0: Na msadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na msadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Na isadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
1: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Namshukuru Mungu kuendelea wasindo Malamira Aselme. Inaomba misa hii kwa ajili ya kumwomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia na ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea wasindo Malamira Aselme. Inaomba misa hii kwa ajili ya kumwomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia ndugu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea wasindo Malamira Aselme. Inaomba misa hii kwa ajili ya kumwomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia mlingu zetu tukimtumainia Mungu. Namshukuru Mungu kuendelea wasindo Malamira Aselme. Inaomba misa hii kwa ajili ya kumwomba Mungu neema wote wa jamaa na wote marehemu ya familia mlingo Swera Mari Jean-Louis Kitambala Ashile Mbayahi Nzanzu Misonia Katembo Kibonde Kasereka Lie Kuruma watendo kuwa maponyaya wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alphos na Kasoki Dorote, Couple Kivikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngahangondi. Jamaa ya Kabira Kasiviwe wanaomba misa kwa ajili ya baba mujomba Sokulu Kasereka Kahamulwa Cosmas ambaye amefaa miaka 24 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanasali kwa marehemu Kasereka Kahamulwa Cosmas, Kahindo Muhongia Ana, Kabula Petro Martin Muhongia, Soki Mwesi Beatrice, Kavuo Elizabeth, Kavira Rebecca, Kavira Siriwayo Henriette, Soki Esperance, Sibahikiako Esperance, na marehemu wote wa jamaa ya Kavira tasiviwe wapumbuzike kwa amani. Jamaa saa sita Kiangulo, direkter wa Musai numero 63, inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya saa sita Jules ambaye siku ya pili anamaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia roho ya marehemu wafuatao: Couple Wenceslas na mama Rose, Couple Katavali na mama Elodie, Couple Gabriel Tembo Kevandi Bernard, Frère Muongo Barthélemy, Nicolas, Ferdinand, Isaya, Willem na Gustave na wengine wote wa jamaa. Jamaa Dominique Kivario wanaomba misa ya pumziko ya roho ya ndugu yao Kakule Faustin na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuri, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pita Pita Kinda, Kavuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kavuo Denise, Kamile Kinda, Tongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie.

Masika Valeria, Katungu Zeferin, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. ONG ILC DDI na Hospital Helen inaomba misa kwa ajili ya marehemu Wido Helen, Jean Helen, Lucienne Nelly Vanderberg, Henri Kienbooms, Philippe Godefroy, Muhindo Kabunga, Charlotte Mboa Kalungero, Jackson Bakwanamaha, Kambale Mandela, Paluku Mayele, Katembo Musondoli na wote wa jamaa ya Katembo Kabunga Vianney. Jamaa ya Vianney Lusawa Lusa na Stella Wakoma wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Kahindo Lufungula Wili anayefunga mwaka mmoja mbinguni. Roho ya baba Kahindo Lufungula Wili ipumzike kwa amani. Wanaombea na marehemu couple Lusenge Petro na Elizabeth, couple Kafaya Albert na Domina, couple Kabuya ya Nzuki na Stella, papa Kambere Bruno, papa Mate Hangi Jerome, papa Kamate Kabuya ya Cyrille, papa Deogracias Kamwite, papa Kombi Gilbert na Zaberi Kiuma, papa Leopold Makuta, washangazi Lufungula Katambireki na Joseph Lusenge, Justine Kaviavu na Therese, papa Keke, dada Henriette na marehemu wote wa jamaa ya Vianney na Stella wapumzike kwa amani. Jamaa Masika Jean inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel na ukoo yao, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, ukoo ya Kabira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kabira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaibweka, Kabira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa wasio na waombezi. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana, na wanaombea dada yao Bafumoja Noela ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake. Wanaombea tena dadu Demba Fumoja, da Honorata Mbafumoja, washangazi na wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yao na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Butaka, Luhala Libori, Floribere Yeye, couple Natali Yeye na Celestin, couple Felix na Prudence na wote wa jamaa yake na jamaa ya Sikuli, ili Mungu awapumzishe kwa amani na awakumbuke. Familia Luko na Engineer Mate wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko la amani kwa marehemu hawa: Paluku Luko Jonas, Masika Bahotera na Eveline, Sir Kabuo Ndungo Marisifa, Muhindo Kisu Lawi, Paluku Kenda Kenda Jean-Pierre. Jamaa ya Mbavindi wanaombea pumziko ya marehemu Muhindo Jeri Mbavindi, couple Kambale Mbavindi, Kabira Mari, Mbusa Alfos, couple Karongo Kasoki, couple Filippo Simbalalia, François Kibaliandi, Mariam na jamaa yote ya Kambale Mbavindi. Jamaa Watsumbwa wanaomba misa kwa marehemu Jane Kaswera Utsumbwa.
Paul Kabuwe Butsumbwa, Abel Mbafumoja Kambale Butsumbwa, Gabriele Kiswahili, Valeria Sibikolia Kahamba Kasereka Kiswahili, na wengine wote wa jamaa na wote wasioko na ombezi. Jamaa ya Kambale Angelus wa Kabikene wanaombea mama yao mzazi misa ya kumaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea mama Kahindo Nzenda Desange, Mungu ampumzishe kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Desange, Shukuru Kasereka, Edgar Kasereka, Kuple Kasereka Nzenda na Darlo.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nite. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nite siku kuvile ambamo tunomba Mungu tena tujalie nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe.
1: Amen.
0: Nite siku kuvile ambamo tunomba Mungu tena tujalie nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vike nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vike nguvu mpya kwa kueneza injili duniani kote. Tutamomba Mungu mwenyewe. Tunaona baba na mama, kaka na dada wa Kristo wetu, ili vikia afya. Tukisema Mungu atusaidie kufungua roho yetu kusudi tuweze kujenga afya yetu vema, na kwa namna pekee kupiganisha na hiyo ugonjwa ya Ebola ambayo tena tukiangunia mbalimbali katika misa hii takatifu. Na vile tia tu fungwa wakimbizi, na vile mayatima, na wengine wote wanaoteseka kwa njia mbalimbali, tukiomba toba kabla kuendelea na misa hii takatifu. Na Mungu
2: zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha ya mimi, ndio maana namomba Maria mtakatifu, bikira na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha ya mimi, ndio maana namomba Maria mtakatifu, bikira na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.

0: Pou katika dunia yote ili mema ulioanza kutenda.
1: Somo la kwanza ya Pentecoste anawashukia. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha pili mstari wa kwanza kufikia wa 11. Wapendo wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Siku ya Pentekoste ilipofika, wafuasi walikuwa wamekutanika wote pamoja. Kwa ghafla kukatoka mbinguni mvumo mkuu kama shindo la upepo wa nguvu ukajaza nyumba yote walimokuwa wamekaa. Zikawatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha za kigeni kadiri Roho alivyowapa kuzinena.

Basi Yerusalemu walikuwa kwa Wayahudi wada ifingu. Huo kundi kubwa wakastaajabu kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wale watu wanasema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashikwa na bumbwazi, wakashangaa, wakasema, "Je, hawa wote wasemao sio wa Galilea? Basi, imekuwaje kwamba sisi tunasikia lugha ya kwetu kila mmoja lugha yake mwenyewe?" Waparti na Wamedi na Waelamu, nao wanaokaa katika Mesopotamia na Yudea na Kabadokia, Ponto na Asia, tena Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Lidia karibu na Kirene, na wageni wa Roma wanaokaa huku, sisi wote Wayahudi na waongofu, Wakreta na Waarabu, tunawasikia hawa wanatangaza kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu.

Somo la 12 kufikia la 13. Wapendwa mishi wangu, tu aweze kusema Bwana kweli vinyo bali nayo matendo yangu ni ndai. Kila mmoja ana na mwili ja, kwani sisi mmoja kuwa mwili mmoja. Tukiwa vinyo bali nayo matendo yangu ni ndai. Kila mmoja ana na mwili ja, kwani sisi mmoja kuwa mwili mmoja. Tukiwa

ni Yohane sura ya 12 toka mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Kulipokuwa magharibi, siku ile ya kwanza ya juma, milango ilikuwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi, sababu waliogopa Wayahudi. Yesu alikuja, akasimama katikati yao, akawaambia, amani kwenu. Alipokwisha sema hayo, akawaonyesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile Baba alivyonituma, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Wote mtakaowafungia dhambi watakuwa wamefungiwa.

0: Baba, mama, kaka na dada, wapendo wa Mungu, aleluya.
1: Amen.
0: Aleluya tena.
1: Amen.
0: Gisi ndivyo sema mwanzoni mwa misa hii takatifu. Leo ni furaha kubwa sana katika kanisa nzima letu la Kikatolika. Tuna sherehe siku kuu ya Pentekoste. Na ni hiyo siku kuu ambayo inakia funga wakati wa Pasaka. Katika misa takatifu ni kwetu kumshukuru Mungu kwa mema yote aliyotutendea katika wakati huu wa Pasaka. Siku 50 ambamo tumeona baraka, neema na utukufu wa Mungu. Tumshukuru Mungu kwa kuwa aliwasha tena ndani mwetu huu moto wa imani, moto wa matumaini na vile moto wa mapendo ambao unatusaidia kumtumikia. Kisi ndivyo sema mwanzoni, siku kuu ya Pentekoste ni siku kuu ya umoja wa watoto wa Mungu. Tunasherehe leo umoja wa watoto wa Mungu. Na kama tulifata vizuri masomo ya leo, tunakuomba kabisa masomo yote kwa namna pekee, somo la kwanza na somo la pili kabisa, ili kwa namna pekee somo la pili kuhusia sana kabisa hiyo umoja ya watoto wa Mungu. Siku ya leo pia inatuomba katika umoja hasa tuoneshe mapendo ya Mungu, tuoneshe sura ya mapendo ya Mungu kwa watu wenzetu. Na tena siku ya leo inatupatia nguvu mpya ya kumtumikia Mungu. Tunazoea, tumesikia katika somo ya kushangilia injili, roho inakieneza roho zetu, inafanya upya maisha yetu na vile inafanya upya ulimwengu wetu. Na hiyo ni kazi kwetu sisi kama Wakristo, kufanya upya maisha yetu kwanza na vile kufanya upya ulimwengu wetu. Na hiyo natumba kabisa kukimbiza ama kupiganisha mambo ya giza, na vile hiyo tatuweza kabisa kufanya upya ulimwengu wetu. Alafu siku kia leo tuna sherehe, nitasema ahadi ambazo tuko nasikia mara na mara Yesu Kristo alipokuwa pamoja na wafuasi wake, akiwaambia kwamba atawatumia Roho Mfariji, wao hawatabakia kama yatima. Huyo Roho atakuja kuwapatia nguvu mpya kusudi waendeleshe kazi ya kuokoa maisha yao na ya kuokoa ulimwengu. Na niyo ahadi sasa ambayo tunasherehe leo, kutuma kwetu nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa namna pekee Pentekoste ambayo tunasherehe leo, tumesikia kupitia maandiko matakatifu ya leo na kupitia vile nyimbo, inaonekana kupitia njia mbalimbali. Na hiyo somo la kwanza imetuzungumzia hiyo. Luka katika somo la kwanza anatuelezea juu ya hiyo jambo ya Pentekoste ambayo Wayahudi walisherehe. Na nipenda kuangazia kwamba Pentekoste inakuja, ngisi ndio sema, kufunga wakati wa Pasaka, na tunasherehe siku ya 50 jour ya Pasaka. Alafu hiyo siku vile katika Wayahudi ilikuwa na maana kubwa sana. Siku ya 50 baada ya Pasaka ya Wayahudi. Wayahudi wao walikuwa na sherehe agano ambao walifunga na Mungu kwa mlima wa Sinai. Na Wayahudi ambao walikuwa na tawanyika katika nchi zingine walikuwa na kuja Yerusalemu kusudi wa sherehe pamoja siku kuu hiyo. Na hiyo ilikuwa inaonyesha umoja wao. Agano ambao walifunga na Mungu kwa mlima wa Sinai. Na Wayahudi ambao walikuwa na tawanyika katika nchi zingine walikuwa na

0: kuja Yerusalemu kusudi washerehe pamoja siku kuu hiyo. Na hiyo ilikuwa inaonyesha umoja wao. Kati Shalom. Ndio. Nilipenda kutuomba tutoshe pale ujumbe na mtono katika kanisa letu. Kuna wale wa Kristo ambao wale ambao wanakuja kusali kila siku, wale ambao wanajifunza maandiko matakatifu, wale ambao wanajua kanuni ya kanisa. Kuna mambo moja moja ambayo nani waongozi wa kanisa wanaweza kutoa ama wanasikia neno katika mahubiri ya padri ama ya mwingine mtumishi na wanaelewa kwa haraka kwa sababu nini? Wao wamezoea sana kushirikia mambo ya kanisa. Na kuna wale wa Kristo ambao hawashiriki sana mambo ya kanisa, hawafuati mafundisho, hawaendi kanisani. Kuna mambo ambayo wanaweza kusikia na kuwa kama ni mambo mpya. Na ni mambo hata ya kawaida ambayo kabisa kanisa inazoea kuonesha kila siku. Halafu nawaza ni kwetu na sisi kuomba Mungu atujalie ile neema ya kukaa vizuri katika kanisa. Kuna wale ambao katika kanisa kama wageni na kuwa kama mgeni. Tuombe kabisa hiyo neema ya kukaa vizuri katika kanisa. Na ni hapo tunaweza sikiliza neno fulani ama uongozi fulani na tunaipokea kwa haraka na haitatusumbua kwa sababu tunajua maisha ya kanisa. Na ni hiyo mambo ambayo inaonekana hapa. Ndiyo. Na mtakumbuka wakati wana wa Israeli walifanya agano pamoja na Mungu hapo kwa mlima wa Sinai, na ni hapo Mungu aliwapatia amri 10 za kufuata. Kweli hiyo mambo ambayo tulisikia katika somo la kwanza ilitokea mlimani mwa Sinai. Ndio. Na kila mara wana wa Israeli Wayahudi waliposherehe siku ya Pentekoste yao walifanya ukumbusho wa agano hiyo na kuagania tena upya Mungu ya kwamba watabaki waaminifu kwake. Ndio. Ni hiyo kabisa. Pentekoste siku yetu kama wa Kristo, tunaposherehe Pentekoste, tunafanya kumbukumbu ya kutolewa kwetu nguvu wa Roho Mtakatifu. Kwa namna pekee, hiyo siku ya Pentekoste ilikuwa kutolewa kwa Roho Mtakatifu kwa wamitume. Na ni hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo wapatia wamitume nguvu mpya. Watu ambao gizi tulisikia katika injili walikuwa wanavichama kwa sababu walikuwa na hoga, lakini walipopata nguvu ya Roho Mtakatifu walitoka na kutangaza habari njema. Na kisa sasa tulisikia jazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na walipotangaza habari njema kila mtu alikuwa anamsikia na alikuwa anawasikia katika lugha yake. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom tena.
1: Shalom.
0: Ndio tulikuwa katika mkutano mmoja ya CVB. Alafu tulikuwa na jipoze question. Sema eski wametumwa walikuwa nasema kwa lugha mbalimbali ama wao walikuwa nasema tasema kwa lugha yao, lakini kila mtu ndiye ambaye alikuwa anamsikia kwa lugha yake. Ni hiyo. Na wao walisema hao watu wa Galilea kwa nini tunasikia kila mmoja kwa lugha yetu? Ndio. Hiyo ni kitu nawaza ya maana ambayo tutafikiria zaidi na zaidi. Alafu tunaweza jiuliza sasa, tuseme hiyo lugha ilikuwa lugha gani? Nawaza wazazi wetu wa karismatiki wanaweza tupatia jibu kwa hiyo. Sababu mara na mara wao wanasema kwa lugha mara na mara. Ndio adili mmoja ni anapatia kajibu ambayo ilikuwa jibu kabisa ya maana sana. Hizo lugha nitasema iko mchanganyo wa lugha mbalimbali na kwa katika njia nyingi wanaambatana maarufu ya lugha ya Kigiriki, ya lugha ya Kibrania, na vile lugha zetu ikuwe Kiswahili ama ikuwe Kinande na lugha zingine. Na watu wanasema wanafanya hiyo kwa sababu shetani ndio jitukuza kwa njia mingi. Na inaonekana mara na mara wakati shetani ina mtu anakuwa posede, unaweza ona na mtu mwenye hafika kwa masomo anasema angle. Mtu mwenye hafika kwa masomo anasema angle ama français. Donc shetani natokea katika ile manjia zote, inaweza sema donc nazimisha mtu lugha na yeye ijue, alors il faut aussi kutumikisha lugha donge zote kusudi shetani kuataki. ile njoo repose nyani patia.

0: Na niliwaza kama ni ya muhimu kweli, ni ya muhimu ndiyo. Alors, ninawaza sasa sisi kwetu kama Wakristo, kila mtu ana na lugha ambayo donge effectivement zimesema kila mtu anaweza kusikiliza kupitia dunia nzima, ni lugha ya usaidizi, ni lugha ya amani, ni lugha ya haki, ni lugha ya kuheshimia kila mtu, ni lugha ya kuheshimia mazingira. Shalom.
1: Shalom.
0: Na mtaona hiyo lugha hata na viziwi wanaisikia, hata na watoto wanaisikia. Wakati unafanyia mtoto tendo njema, unaona anakuchekea, anasikia lugha yako. Nauza kwetu sisi kama Wakristo ni hiyo lugha ambayo wanatomba leo, lugha ambayo kila mtu anaweza kusikia. Wakati unafanya kitu ya haki, kila mtu anapendezwa na hiyo, na kila mtu anafurahia hiyo kitu ambayo unafanya. Na ni hiyo kazi ambayo wanatupatia donge kuishi kwetu Pentekoste kwa siku ya leo, ni kuishi maisha ya mpya sisi kama Wakristo. Tunazosema katika sala ya kuomba Roho Mtakatifu, tuseme aeneze roho za waamini. Tunaomba Mungu aeneze roho za waamini wake wote, na vile afanye mambo mapya kusudi nchi igeuke. Ndiyo, ni hiyo roho ambayo tunaweza kuomba donge, roho ya kukiabadilisha ubaya yote na kutia pale mambo mazuri. Ndiyo, ni hiyo ambayo tunaomba kwa siku ya leo, kuishi upya nguvu ya Roho Mtakatifu. Alafu hiyo lugha ya mapendo, lugha ya umoja, lugha ya kusaidiana, lugha ya kutafuta haki katika kitu yote, ni hiyo lugha ambayo tunaweza kuwa nasema katika jamaa zetu, katika makomunote zetu, sokoni, njiani, nafasi ambapo tunatumikia. Ni hiyo lugha ambayo kabisa wanatumba kwa siku ya leo. Ndiyo. Na ni hiyo, kupitia lugha hiyo tutaweza kweli kutapanya injili fasi yote. Na vile ni sherti ni kwetu kazi hiyo lugha vile kuitapanya mahali ambapo ndugu zetu tunaweza kukutana nao. Alafu tutajiuliza swali, kama kweli hiyo lugha tunainena, lugha ya mapendo, lugha ya umoja, lugha ya kusaidiana, kama kweli tunaishi, sasa tunaweza jiuliza sababu gani mambo inakuwa kama hayabadiliki katika maisha yetu, ama sababu gani maisha yetu inakuwa kama hayabadiliki? Kwa sababu kuna watu tuko wa Kristo, lakini unaona watu wanakuwa natuambia makati waseme tunapotezea kama muda wetu huko, ama lenye tu munenga wetu mkayo kwa somo kwa bure. Ndio ifo kabisa, tunajiuliza sababu gani mambo hayabadiliki katika maisha yetu. Ndio. Na nawaza jibu inaweza kuwa tu moja tu, ni sababu labda hatupokei kwa ukweli neema za Mungu ambao anatupatia kupitia maandiko matakatifu, kupitia vile sala, kupitia kukutanana na ndugu zetu, hatuyapokei kikweli na kuyatimiza. Sasa hiyo tu katika nchi ambayo iko na shida mingi, tena ni nchi ambayo iko na Wakristo wa mingi. Tunajiuliza sasa sababu gani mambo hayabadiliki katika Kongo yetu ambayo iko na Wakristo wa mingi? Shida ni moja, hatutimize mambo yote ambayo Mungu anayafunua kwetu kupitia njia mbalimbali, kwa namna pekee kupitia utangazaji wa Injili. Alafu kwa siku ya leo ni kwetu kumwomba Mungu atujaze tena na roho huyo ambayo tumekwisha kumpokea katika sakramenta mbalimbali, siku ya ubatizo, na kwa namna pekee siku ya confirmation. Sisi kama padre tena tunapokea hiyo nguvu siku ya upadirisho, na vile baba zetu waskofu wanaipokea tena nayo siku yao ya kupata uaskofu. Na kuna wazazi wetu wa karismatiki, ndugu zetu ambao vile nao wanapata efusion kusudi wapate tena nguvu mpya ya kumtumikia Mungu. Tomba Mungu mwenyewe atusaidie tukae katika mapendo ambayo alituonesha yeye kama mapendo, atusaidie siku kwa siku kumwinga kusudi kupitia maisha yetu ionekane.

0: Kwa kweli tunamtumikia kikweli, na tusikia kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuita Mungu Baba ama kusema Yesu Kristo ni Bwana ama kufanya kazi ya kitume kama haachi nguvu ya Roho Mtakatifu imuongoze. Ile kitu kingine maana ambayo tutaomba cheti, wakati tunapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, hasa tunaacha yeye mwenyewe atuongoze, na tukimwacha yeye mwenyewe aongoze maisha yetu, kweli hapo tutafanya matendo makubwa ambayo watu watakapotuona kweli wataweza kulitukuza jina la Mungu, wataweza kushangaa. Ni mambo ambayo yalionekana katika somo la kwanza. Watu walipoona wale wa mitume, wanashangaa na wanafurahi sana. Na wanamtukuza Mungu. Wanamtukuza Mungu. Ni sherti watu wanapotuona tukiishi wanamtukuza Mungu. Wanamtukuza Mungu. Mungu yeye mwenyewe atatuangazia tena upya. Mungu yeye mwenyewe atupatie nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngisi Yesu Kristo alipopatia hiyo nguvu wa mitume wake, tusikia kabisa alipulizia ile nguvu, na ni hapo walipata hiyo nguvu kweli, na wakaweza kuendelesha habari njema. Siku ya Mungu iliyopita tuliona kwamba walikuwa mitume 11 ambao Yesu Kristo aliwatuma kuwafanya watu wote kuwa wafuasi na kuwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa watu 11 hawakuogopa kusema asa sisi watu 11 tutafanya nini? Lakini tu movement action moja inatushindwa. Inatushindwa na tuko watu wengi. Ndio. Na waza ifo tunakuwa najiuliza kama hiyo mambo inatufikia namna gani? Ama tuko watu wengi, memu kwa mkorale na mgonjwa. Mgonjwa anabakia huko hospitali, basi atakuwa anafanya kwa makazi za pale kusudi dini yake ishake pole pole. Mevatu wana mnasaba na kosa gisi ya kuenda gombola ndugu ya bukule. Ndiyo. Kuna mambo ambayo inashangaza. Ndiyo. Ama tamu sevebe munakona mgonjwa mambo. Mgonjwa anabakia mnyumba paske bohana franga zenyezi neza acha anaenda kuhospitali. Na mara watu wanakufia mnyumba hivi. Ndiyo. Kuna mambo ambayo naweza kuwa natufe refreshiwa. Ndiyo. Tunafanya kabisa leo ni siku kuu ya umoja wa watoto wa Mungu. Na ni kwetu kujiuliza kama hiyo umoja na hiyo mapendo tunaishi namna gani? Ndio. Iko mambo kabisa kushangaza na ilifo kumbe sije mambo ambayo vinatufikia. No, inatutesa moroho tusichekee ama tu kuanza kama boka waida njoo vile. Mimi njoo mmoja. Mmoja kati yenu iko na shida, mnamsaidia. Mnamsaidia. Ndio. Ile matendo ambayo wakati itaonekana sio mara na mara, wakati tunasikia mbubu, na Kristo walienda salimia mafungwa fasi fulani. Na Kristo walienda gombola watu wagonjwa fulani, hospitali fulani. Ah, no. Kwa mambo ambayo kabisa watu wanamtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Tunaomba Mungu mwenyewe atuwezeshe kutenda ile matendo, na ni kupitia hiyo maisha yetu itaonekana kwamba kweli tumempokea Roho Mtakatifu na tumeacha Roho Mtakatifu yeye mwenyewe aongoze maisha yetu. Tutaendelea kuomba Mungu yeye mwenyewe atusaidie sasa tena kuishi katika hiyo umoja na kwa maisha yetu, ni kupitia maisha yetu kugeuza jamaa zetu, kugeuza sura ya kanisa letu, kugeuza sura ya vile mahali ambapo tunashinda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Kwa sasa tutasimama kwa kuungama imani yetu. Na msadikia Mungu mmoja.
1: Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na msadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati mwenye. Alishuka yetu sisi watu, na kwa ajili ya wokovu kwa tendo la Roho Mtakatifu akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato, siku tafukua na mwisho. Na msadikia anayeabudiwa na kusifiwa manabii kutoka kwa mitume, na ungama ndio ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

Salini kama alivyotuahidia mwana wako, Roho Mtakatifu atufumbulie zaidi, tena atujulishe ukweli wote kwa ajili ya mapendo yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.

Yafana ni haki atupase na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele. Maana wewe umetimiza mafumbo ya Pasaka. Nao uliwapokea kuwa wana wako katika mwana wako wa pekee. Umewajalia leo Roho Mtakatifu. Huyo siku ilipoazimishwa Ekklesia, amewapa mataifa yote kumjua Mungu wa kweli, akiwaunganisha waungame imani moja kwa lugha zao mbalimbali. Siku ilipoazimishwa Ekklesia, amewapa mataifa

Ewe Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukamupa atunze ulimwengu, ili akikutumikia wewe muumba wake atawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumwacha katika uwezo ili maagano yako na kuwafundisha kutumaini uokovu. Ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu alijifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali zetu, hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakomba basi, e Bwana, Roho huyo akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, e Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, alitoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatona kikombe cha divai, akashukuru akaupa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na damu milele, itakuwa mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: yote tunakutolea mwili na damu yake, sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. E Bwana, uitazame hiyo, tayarishia eklesia yako, wafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi wakumbuke sasa, e Bwana, wale wote tunaowaombea tukitolea sadaka hii. Kwanza mtumishi wako papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale waliokutana hapa, na taifa lako lote, wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuki pia wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, wale ambao majina yao melazwa hapa altareni pako, wale ambao tunawakumbuka tukiwabeba rohoni. Wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili majina yao melazwa hapa altareni pako, wale ambao tunawakumbuka tukiwabeba rohoni. Wewe peke yako umejua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika uti. Amen.
0: Sisi sote tumepewa imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika uti. Amen.
0: Sisi sote tumepewa roho,
2: situache kushindwa na mshawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoja kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
3: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Sikuombe dhambi zetu sisi, lakini imani ekleza ya amani na umoja, kama vile unavyopenda,
3: unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
3: Iwe pia nawe.
0: Amen.

0: Ndiye mwanakondoo Mungu anaondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana we nahanye
1: hawe pia na hawe
0: tuombe. E Mungu umejalia eklesia yako vipaji vya mbinguni, uilinde, ulinde neema uliotupatia, ili zawadi ya Roho Mtakatifu idumu ndani yetu siku zote, nacho chakula hiki cha Roho kitufae kwa ukombozi wa milele. Ulinde neema uliotupatia, ili zawadi ya Roho Mtakatifu idumu ndani yetu siku zote, nacho chakula hiki cha Roho kitufae kwa ukombozi wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Yana awe.
0: Mungu Baba wa mianga aliyependa kuangaza roho za mitume,

0: akiwa mwangia Roho Mtakatifu, yeye awafurahishe ninyi kwa baraka yake na kuwajalia ninyi vipaji vya Roho huyo siku zote.
1: Amen.
0: Moto ule wa ajabu uliowatokea mitume uondoshe maovu yote katika mioyo yenu na

walugha mbalimbali, waungame imani moja tu, awape ninyi kudumu katika imani hiyo moja, nanyi mkimtumainia mpate ku

0: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuri mula verama proje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo mundu alikano mundu wa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emiweko yoshi. Omundu wa mabio mwaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero 5 oko Rikinshasa oko roko ibayori.
1: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
2: Ndabia shongolo, yeah. Sikana bibawa na Stanley Mohendo.
3: Nicho muka macho makumi ya veri na bine kumukara wakatano kuchemwecho venye veri makumi ya veri. Nenda tu, tukandi wakaniria mazibu ulikirio kuchikuni eche bola. Mwabro vya tule monga vya na veno mchoche kongo eche demokratike. Miasinga ya mavera hai na mwabe tatase vya veri langirikamu ubukuni. Everengane vya hai, muna mwle kwa mwabe nicho mshongulu shato hino. Mwche mwliwa uleta shawatiriria, ugunywa ni. Nobu uma mukatika bayire cyanda mu cyanikerie shongusu esha eshebe handaye bya bayira babya bikereye bungiri muri wolo erile bya ngabangara tabate mukakera uko wabo uko butakane ogwe cihuwo no kubiri biri kwa bari gushisa ni kapita Shungulu shayi na mkwame shio okobure, wanzaba ulikiriri, tukatuka okose hambene na bunya sasa kutibuwa mabokoyo. Chilamero, chika hula wamo Fistula Hospital, chika kure mumuyo na buta mbukula vire Fistula Program, chete chama vire sunga sunga mabokoyo. Chonye che umam na magana avere, wakatukiri mibiri, wabu umatiyo mocheruti eche muliolo. Omosebo wabere makumia vire na visa toko mkara wakatano wabere takuwa hausa na neriyabuka. Bokoyo abakala wa omabekebrenga bino abakala omaikola mu fistil fistil eriribwa endim koyo nganabya ini ali asondere ini ali wati akabuta nero bendu ya byanga bikandi shindikana nero anga nasunga walenka masu kutsenebya na mavi nyali mu masera mu chingo chiwe echo lubuto kutse mbino kolabo koma kamkolabo komkabakala omabeka ebyo

0: Renault emebala yusie chofete ne mikutano simwangashe abantu banje okoma 15 eneshongera kwa kabatse yire esho barriere kumbaheria biangana hirwa mara ya ware yekosarako okubyala kande abantu babie ese washa chingiru mukuni yeka wa masungo munduni ya malwala iwalua mutwala aire echilamero muganga buanga tangerera muliolo echande chabayira muchana kumakumire abayira hasa kutsebu abakama abebe handa mbere mberere ebya bayira abakulu aba masiferi abashefu kutimie nabande nabande babya bikere bungiri aye bakatungerera echumu iranga shakola mochero chino cha munagwire busana abutakana bushasuba mubakangenie ngokore no bayira abaryanga bakayira haraha kasololo kabere bya kanje nabando sobisha gindania abiyo babo batano kumbe bitolere bya hwa Chetsongo wambe huking, mwana tukire esomo, eika kangarango kubu mabuwene, kandisaha wanduwa kalua, mukabe mwama vichengulira enziu, yulucho, lunene, nerumu nganingiri ya ende, mwa banga bangani lukumiatse menje kutsebutse, weresala wanduwa ya hika, aho wangabere mwabu uma, Maxime Muhamba, omusitombe mkuluwe chande chabayiru ushiwa nicha, mwashimiru kubisi ya malaweka.
1: Kandi itukabi bitukalabalaba okomyatse busana neribula obwo buholo omo ngabiro yetu ye norukivu nakandi omo luhande lotulosi olwayi kasera eryoba neryo tulebya twakania okomyatse eno itukangania ngoko ewe tweno netu ecommunauté kutse tribi eya bandande kutse yabayira iri nayo nendundi eyereteka omugekera wayo kusudi obuholo obubye ebukasa
0: Monsenyeri Sesomo wabangili anabiamo, akatungerera, ngamukulu wabanotabli abanande, na imwesi mirehasa kutsebo, relangirango kwa banduba mabikania ndeke ndeke, kande eshomba gashushishu mubira, musika hika.
2: Basi umwasi onoma nyite mesha kutsebo, ni mara ya iye kwanza nga hindano mumu hindano enyeo, nerumunga mundiokoba ma hindano kwa waeko no, nga ya hule kirebio wakaka na iya, neruna matema kutsebo, janda ira chika chochiria treka na umu hindano, nechema nyite mesheri iye mwaba miboshi wabiri hika, kande na munga ni uoba laiko, iwa karundika na iya boshi, opo holo, posubye watu eno.
0: Ebu tembo akamata kabreta sha panda kutsewe beseni ya beka ule 40 mile rinwe bihiko muka 30 mil fro. Ne sende ya nabika ule 150 mil kutesa 30 mil kwa sika sera kasindi. Rinwe ya bihiko motruwa sa mile chabiri swecha kutsewe kundene chiuma chiuma chine mulucha ya ula mil fra. Yobwe uwe ukanjane kabandu wa wabiti tukeria bakaria. Ebe satu kutsembeno na bene nibia uko mil fran ya mwagiro ebe ya bia vya labire. Okuka ulu ulu babre kuira amesan na uwe biro vya yulu kundu mumuji awe na utembo. IBTP ya bari heke rolu sare. Mwia labire ya mepere ya rirenga ndatu. Awe nya isi eje mwa labire ya ita anumesa. Kunde baeba mabibu wawesa. Tundima kumimwenda. Nesubeta alabaniako negula nengumana ngumawesa. Kwa bukelire popopo okwa Andre Van Nevel. Eya babia bakesera tabakulu bakulu aba ba itidia ewa na butemborek bane musima kula bera set bonome ngoko myatsenu ya mabela beka ngoko benatolere kan ngoko bana iso habate kumbe ya labeka ndeke troma bugira ho banza baulikirira tukabasima mocho mukama chino che pentecoste na sinja buli bariba arsen kapisa na ule tulonzera shebyuma tukashalwa lanako mukama kande akende tuhacho.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu fuata habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kuna mipango mbalimbali ambayo inachukuliwa kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, hasa kwenye maeneo ambako ugonjwa huu umeripotika. Eneo la Ituri kwa mfano, niliwali askari ambaye amekataza mikusanyiko fulani fulani inayopatanisha watu wengi kama makesha ya kilio. Na kuzidisha umoja maduni la Waira kwa ugonjwa huu umeripotika eneo la Ituri kwa mfano, niliwali askari

0: hii ambayo imekataza mikusanyiko fulani fulani inayopatanisha watu wengi kama makesha ya kilio na kuzidisha umoja wa maduni la Waira la Butembo. Muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu na mayunivasiti eneo la Butembo Lubero unarizika na namna michezo yote iliendeka mjini Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga tukifungulia hizi habari na za afya. Karibia wanawake 1200 waliweza kutibiwa kwa kipindi cha karibia miaka mitano kunako Fistula Hospital, na hao walikuwa wakitibiwa kwa bure. Hesabu hizi litolewa na kituo hiki cha afya sambamba na kuadhimisha siku ulimwenguni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa hali ya choo kujipitia kwa wanawake wenye kujifungua, iwe choo kubwa au choo ndogo. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari jana siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5, Daktari Mate Muhini Gabriel ambaye ni mganga mshimamizi wa kituo Hospital Fistula Butembo alisema kuwa kampeni ya kuwatibu wanawake kwa bure uhasa wa habari jana siku ya Sabato tarehe 23 mwezi wa 5. Daktari Mate Muhini Gabriel ambaye ni mganga mshimamizi wa kituo Hospital Fistula Butembo alisema kuwa kampeni ya kuwatibu wanawake kwa bure uhasa wale
1: wanaweze kumalizika na hii ugonjwa, kuimaliza katika eneo yetu tunapitia kwa njia kubwa kubwa mbili. Njia ya kwanza ni kutunza wale wagonjwa wote ambao wamekuwa na ile magonjwa. Tuko na tunza batu depuis 2020 na mpaka leo tumetunza zaidi ya 1000 200 na watu wiko napona taux de réussite manake ambao wanapona inakuwa zaidi ya 95%.
0: Daktari Mate Muhini Gabriel anaita muda huo wakaji wa mji wa Butembo kuunga mkono kampeni hii ya kuwatibu wanawake wenye kuwa na shida hiyo ya choo kujipitia wakati wamejifungua, iwe choo kubwa au ndogo, na watasaidia wakiwaelekeza kwenye kituo cha afya Butembo Fistula Hospital ambayo kwa sasa inaendesha kazi Pabulema karibu na kanisa Katolika Manispani Mususa. Mara tena Daktari Mate Muhini Gabriel.
1: Mama ambaye anakuwa na ile shida ya choo kubwa kujipitia au choo ndogo kujipitia kisha kuzala wala kisha operation, matunzo yake ni ya bure kabisa. Unajua wengi kati ya hawa wanakuwa na hawajiwezi kifedha, na tunachopatia devoir ya kubakombanye, na sawa mama mwenye kuna ile shida anafika kwa hospitali tunamsaidia kisaikolojia, sababu mama ambaye anakuwa na ile shida donc kina mwafekta ka psychologiquement, na wamingi wanakuwa rejete par bwana yao. Tunapata kama mingi deja nyumba ishaisha puisque bwana hakuweza kusupporte mikoyo mkitanda, kunakuwa na community ina murejete. Alors le mugonjwa inaomba kumsaidia psychologia, sababu vraiment c'est inakuwa ka kitu kisha msumbua sana.
0: Na zingine habari tuseme kuwa siku kimataifa kwa ajili ya kupambana na huo ugonjwa wa choo kubwa au ndogo kujipitia kwa wanawake baada ya kuzaa au kupata upasuaji ilisherekewa kwa mwaka 2026 kupitia mada afya ya kila mtu kama haki yake. Sote kwa pamoja tupambane kwa kumaliza ugonjwa huu wa choo kubwa au ndogo kujipitia baada ya kujifungua. Na vituo vya usafirishaji agence de voyage vya kutumia mtandao barabara Goma Butembo vilibatu mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili wanaozima na pengine na ebu usafirishaji ambako Radio Moto Butembo Bedni ilifika jana siku ya Sabato. Kazi barabara Goma Butembo vilibatu mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili wanaozima na pengine na ebu usafirishaji ambako Radio Moto Butembo Bedni ilifika jana siku ya Sabato. Kazi
2: ma services za sante ku balabala notamment ba hygieniste ba kutumikisha ma thermoflash jo kupima temperature ya mwili se waliweza biinstaller jo ya watu kunoa mikono kupata gel ya desinfection bakatupatia njia kaenda Goma na tulirudia bien me venye walienda jana jo tulikutana na washa simamishiwa.

0: Bono wanachunga instructions zao zitatokelea za kule kule kuteko. Tuko nakutana nako ni mesure ya hygiene tu watu wananao mkono. Tunazoga kule mbele mnapaona waonyesha qu'il faut patienter.
1: Muda huo madereva hao ambao wangelipashwa kuenda Goma walikuwa wakikaa pasipo mizigo na pasipo watu, wanahofia hali hii iwe na matukio mabaya kwa kazi yao ya kila siku.
2: Si tuko ba magari za kidogo kidogo make kaleo leo tunakosa kama tutatumika ae donge le jambo isha tubuako ngufu sana oro si objective kwanza na kutufungulia kwanza njia tutumike hivyo njo kazi
3: tuko mzuni kama hatushurulikie mbio make hatuika kama tutaishi namna gani na hapa nataenda bila mtu iko akirumba mimi nataenda na gari bila mtu jua ile critère. Hapana, hatupate batulia. Viko nafika wanarudia tena. Kisha waambia ile makondisi wanarudi. Bo vitu viko na kuya vinaenda.
4: Sema waseme mabetu pale si wa taksimene wa ya leo na tunakosa kazi mbarabara mwakise Butembo Goma. Maki pale mekwe ya makamio tikitiki. Na mesa wanasema tu shofer na boy shofer. Tandisike vatira hena boy shofer. Na kubwa mizigo, haibebe mizigo. Watusaidia kitu vrama. Maprefasio tu wange kupendi mamizuri ya kutuproteje na tuku napita.
1: Muda huo gari zinazotembea kuelekea Goma, gari chache zinazoenda zimelazimika kuchukua watu wengi. Mmoja wa mteja wa wateja waliokuwa alijaribu kusema sababu.
5: Tukua tunaisi penda tukua enda gaya benefisie selon makiti sabo zesiko mwotaksi. Mesi na si tunaisi penda tukua mbele batu bawili nyuma batu ine selon agisi vitu tunapangio. Sasa venye magari mbo habana kompreasyo.
1: Tuseme kwamba tangu siku ya tano. Na ni tangu jana siku ya sabato mpango ulichukuliwa na AFC M23 kukataza mzunguko wa watu kwenye magari kwenye mtandao wa barabara Goma Butembo. M23 yataja sababu ya kujihadhari na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vitu tu ambavyo vinaweza kusafiri kupitia gari na driver atakuwa mwenyewe na msaidizi wake kwenye gari. Muda huo liwali askari wa jimbo la Ituri jemadari luteni Johnny Luboya Nkashama amechukua mipango maalum kwa ajili ya kujikinga. Na siku ya tano iliyopita liwali askari wa jimbo la Ituri amekataza kazi fulani fulani, mikusanyiko ya watu wengi ni kama kinyanganyiro cha michezo ya kandanda kilichokuwa kiendelea huko Ituri, na amekataza pia makesha ya vilio. Liwali askari anasema kuwa kwenye mikutano inabidi watu wakiwa wengi wawe tu 50 kwenye mikutano au kwenye sherehe. Lutoni Johnny Luboya Ngashama naita wakaji kuendelea kuheshimu mipango mbalimbali mipangilio ya kujihadhari na ugonjwa, na wakati wa maziko waheshimu kanuni na watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kutekeleza hiyo kazi, na nakataza wakaji kuwa najipatia madawa kama wana maumivu ya mwili. Na kamati ya uongozi wa Chandaira Hobuma Bobaira iliweza kuandaa mkutano maalum siku ya sabato hapo jana kwa ajili ya viongozi wa sheferia mbalimbali wale ambao ni viongozi kiasili na wanamemba wa Fisel. Mkutano uliendeshwa kwenye chumba cha mikutano cha logement Ise Somo pa Kituluma Siki. Lengo ilikuwa kupatanisha hawa watu na kuwaonyesha umuhimu wa kutumika kwa pamoja, hasa kwa wale wanamemba wa tamaduni Yira kwa ajili ya kupambana na ukosefu wa usalama ambao unakumba maeneo haya. Kitongo Wambeho King ni mmoja waliorahisisha somo ya siku na liweza kupatia kwanza wahudhuriaji historia fupi ya kabila mbalimbali yani vikundi mbalimbali ambao vinakuwa kwenye tamaduni ya Waira, namna gani hivyo vikundi vyapashwa kutumika kwa pamoja kwa ajili ya kusaidiana kikazi. Kuna historia ambayo iliweza kutolewa na shida mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha ukosefu wa usalama kati ya wanamemba wa tamaduni Yira. Baada ya mazungumzo haya yote, wote walikubaliana kuwa watatumika kwa pamoja kwa ajili ya amani. Maxime Muhamba ni katibu mkuu wa Chanda Ira Asbelo Buma Babaira, anasema kifupi cha yaliyozungumziwa.
6: Katika jamii kulikuwa kumeonekana sawa migawanyiko na migogoro kati hasa ya wakubwa wakubwa, na pia tumeweza kuweka strategia moja moja za kuweza kutusaidia ili amani ikae tena huku kwetu na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, na ni kusema

Abu Pakita Tumba, Joseph Kombi Pavini des Martyrs, famille Limamba Pabutembo, famille Kiza Pabutembo Rwanda, famille Gérard Pabutembo, famille Ngahangondi Pabeni, famille Deogracia Sekasiano Pabeni, famille Leonare Kanzanza pa Kianzaba, wanajulisha famille ya Kahindi Kombi Paburondo, famille ya Kenda Kenda Pagoma, famille Hippolyte Kiuma Pabutembo, wanajulisha famille ya Waitwalo Jean Pabutembo, famille Emile Mahamba Pabutembo, famille Kasiano Charlotte pa Oicha, famille Benoît Kisuchi pa Beni Oicha, na famille ya Kalumba pa Oicha, pia wengine waliofahamu Kambale Mbusa Michel, wajulishane hayuko tena duniani. Ni kwa niaba ya jamaa Pierre Mateso akijulisha kwamba ndugu wao Kambale Mbusa Michel amefariki jana kunako hospitali ya Adventiste pa Mutiri na saa tatu Changuma. Pia na huzuni habari ya kifo cha Mumbere Changuma Dengelwa, alikuwa mtoto wa kapiteni Bwakia na Kazi, alikuwa mtoto wa kapiteni Bwakia na Kazi. Habari ya kifo yende Mukuma pa Buyinga Kapoyo, yende mujomba, yende miomba Jean Difo pa Munori. Habari ni kwa Omere pa Masereka, Chachimwa Bwakia na Kazi pa Duka Masereka, na wote wa Kisaka Buholu, pia Kioma pale Kisaka Buholu. Wanajulisha kwamba kifo kilitokea pa Bunia na mafariji hapa mjini Butembo itafanyika pa Kabikene Buhaya. Ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu. Kwa niaba ya jamaa Changuma, kapiteni Bwakia na Kazi na Bahati Bwakia na Kazi, ni wao wameweka sahihi kujulisha kwamba Mumbere Changuma Dengelwa alikuwa mtoto wa kapiteni Bwakia na Kazi, ameaga dunia, na kifo kilitokea Bunia. Mafariji kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa hapa Butembo leo pa Kabikene Buhaya, na kiisha ibada ni leo siku ya Mungu. Kiisha ibada watu watakusanyika nyumbani. Ni kwa niaba jamaa Changuma. Jamaa ya mtu wa Kasi Birehi Vihamba inasikitika kujulisha habari ya kifo cha mama Masi Kasi ya uso Adeline, mke wa papa Kasereka Kasi Birehi Vihamba Eliasi Wafuru. Kifo kilitokea kwa hospitali kia ala ya Mulenze kiisha ugonjwa tarehe 21 mwezi huu, ilikuwa asubuhi. Habari ya huzuni endee jamaa ya Salamu Kati na Pamutanga, jamaa Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofali Pamutanga, jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa, jamaa Muteri Pakatwa, jamaa Musenze Pafuru, jamaa Mukosa Pafuru, jamaa Kihango Pafuru, jamaa Kakule Vihamba pa Kiamaroo, jamaa Sumbusu pa Bulumbi na Katwa, jamaa Linga jamaa Linga Kamboko pa Komba, jamaa Suzane Muhiana pa Butue, jamaa Matande pa Furu, Sebeka Braza pa Furu, na wote wanaosikia wajulishe wengine kwamba Masi Kasi ya uso Adeline, mke wa papa Kasereka Kasi Birehi Vihamba Eliasi Wafuru hayuko tena. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi huu watasoma ibada ya makesha pale Furu. Kesho siku ya kwanza tarehe 25 mwezi huu saa 12 mpaka saa 1 ya asubuhi itakuwa kuondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Murenze na kuelekea Furu. Saa 1:30 hadi saa 2 ni mwanzo wa safari kuelekea Pasebeka ya parokia Kimemi. Saa itoka chumba cha wafu pa hospitali ya Murenze na kuelekea Furu. Saa 1:30 hadi saa 2 ni mwanzo wa safari kuelekea Pasebeka ya parokia Kimemi. Saa Mbire Anatole inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao baba mjomba ambaye alikuwa magistra Arsene Kanza Kambasu, wengi walimfahamu kwa jina la ABK. Kifo chake kilitokea kunako hospitali generale ya Beni.

siku ya 4 tarehe 21 mwezi huu. Habari hii ifikie premier président wa cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma na premier président wa cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, pia wa magistrat wote pale Walungu Sud Kivu, yende wa magistrat wote pa Beni pa Butembo, na wa resortis wa afazali ifikie wa resort ya Nord Kivu na Sud Kivu wanaopatikana hapa Butembo na Beni. Habari yende jamaa inopatikana Kinshasa, Goma, Bukavu, Shabunda, Beni, Butembo, Luotu na Uicha. Wajue kwamba ndugu magistrat Arsene Kanza hayuko tena duniani. Programu ya maziko yake itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kanza, Kibambire Anatole, Kasereka Kanza Andre ameweka sahihi.

Jamaa ya Paluku Sokobali inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Wangahikia Emanuele Petero. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa jana siku ya 5 tarehe 22 mwezi huu. Habari ya huzuni ende jamaa yote ya Soko mahali inapatikana. Jamaa Teyerwa na jamaa ya Mateba pa Kipese wanajulisha jamaa Ngabu pa Kirumba na wengine wote wanaofahamu papaka kule Wangahikia watambue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi huu mwaka huu. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tangu saa 1 asubuhi mpaka saa 1:30 ilikuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 4 mpaka saa 5 misa ya kumsindikiza itasomwa pa sekteri Luseke. Saa 6 mpaka saa 7:30 maziko itafanyika pa Kaongo, na kiisha maziko watu watarudi nyumbani pa Luseke kuendelea kwa jamaa bali ambayo na baba Kakule Wangahikia imanifanyika leo siku ya Mungu. Maziko itafanyika leo siku ya Mungu na itakuwa pa Kaongo, watu watarudi nyumbani pa Luseke kuendelea kufarijiana. Tangazo imewekwa sahihi na jamaa na ni Silve Pwekome ame. Jamaa ya Afra wa maziko itafanyika leo siku ya Mungu na itakuwa pa Kaongo, watu watarudi nyumbani pa Luseke kuendelea kufarijiana. Tangazo imewekwa sahihi na jamaa na ni Silve Pwekome ame. Jamaa ya Afra wa saa 2 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Fepsi. Saa 3 mpaka saa 4:30 ibada ya maombolezo itafanyika. Safari ya maziko itaanza na saa 5 hadi saa 6 na itafanyika pavuli mira vihulu. Saa 6 mpaka saa 7 watu watarudi nyumbani kutumia maji kidogo iliyotayarishwa na jamaa. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Ngulukira Paviole, jamaa ya saa 6 Pakibu na Nubutembo, jamaa ya Fatakshe Kamba Moize saa 6 pa Yedi, wanajulisha Amani Tembo Plito. Habari wanajulisha kwa Shanga Faisi Pabeni Tamende, wanajulisha jamaa ya Kambale Masudi Pabutembo na Selule Mutanga. Wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka saa 6 Epafra wajue imempoteza mtoto Kakule Katembo Josue. Alizaliwa kwa hospitali ya Fepsi tarehe 9 ya mwezi huu na amefariki siku ile Mutanga. Wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka saa 6 Epafra wajue imempoteza mtoto Kakule Katembo Josue. Alizaliwa kwa hospitali ya Fepsi tarehe 9 ya mwezi huu na amefariki siku ya 3. Saa 3 na

Nusu saa nne na nusu ibada ya maombolezo itafuata. Imezitiwa sahihi kwa niaba ya jamaa Kasereka saa sita Epafra toka Baze Buinyore Butembo njia panda, na ni tangazo ilitumwa naye Sylvain Pwekom kutoka Bureau de Liaison.

Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani, jamaa ya Kambale Musa Abudi inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati tangu ugonjwa hadi kifo cha Tate Kavira Katerine. Shukrani iende watu wa Musimba, Ngule na Kitulu. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo jamaa imeomba misa ya kwanza leo siku ya Mungu tarehe 24 kunako parokia Musimba kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea nyumbani pa Musimba Kinyabuyiri kwa Papa Musaguli kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Papa Musaguli ameweka sahihi. Mukimbizi mmoja ni tangazo inatumwa toka Biro de Liaison ya Rwanda, ni tangazo ya kupoteza. Mukimbizi mmoja kutoka Biakato anatangazia taksimen ambaye alimbebea vitu vyake kutoka Biakato mpaka hapa Butembo pa Rwanda, kama alisha sahau kwenye atavipeleka. Anaomba huyu taksimen ambaye alimsaidia, ikiwa amesahau adrese ya pale ambako angepeleka vitu, aite 0978 26 89 78 ama 0994 47 64 98 0994 47 64 98. Unaweza pia kupita pa kwenye redio ili uweze kuarifu ikiwa unatufuata. Afikie mama, wanasema awasikilie huruma vitu vya mkimbizi huyu taksimeni ambaye alisaidia mkimbizi kutoka Biakato. Anapofuata tangazo aite kwa zile namba ili aweze kumrudishia vitu vyake, ama ikiwa anaweza fika kwenye redio itakayotangazia ule mkimbizi, afike kwa haraka kuvileta na redio itaweza kutangaza. Jamaa ya saa nane inajulisha watu wote wa Butembo na kandokando, hasa wakaaji wa Mangurejipa, Biakato, Kamba, Uteturi na watu wa Maiglise de Reveil, ya kwamba wamekosa kijana wao tangu siku ya tatu, tangu siku ya ine. Kijana amepotea tangu siku ya ine, tarehe 14 ya mwezi huu, na ilikuwa saa za asubuhi. Anaitwa Kambale Germain saa nane, ana umri wa miaka 34, ni anayepungukiwa akili. Anavaa jakete ya noir, pantalo ya noir, polo ya vert, na anaongeaka sana neno la Mungu. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama kama amempokea nyumbani kwake ajulishe kwenye redio inayotangaza, au awaite kwa 0980 10 77. Wanaomba mtu wa moyo mwema ambaye atamuona ama kama amempokea nyumbani kwake ajulishe kwenye redio inayotangaza, au awaite kwa 0980 10 77. Kijana wao Kambale Germain Sanane wa miaka 34 anayepungukiwa akili na anaongea zaidi sana maneno ya Mungu, anatangazia wa makanisa mbalimbali za Uamsho. Kama watakuwa wamempokea, waite kwa namba ambazo tumetaja au wapite kujulisha redio itakayotangaza. Kasereka Kisune Bienfait wa Kakuba anatangazia watu wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake Masika Bradive. Ni wa umri wa miaka 8. Mtoto huyu alitoroka nyumbani siku ya ine magharibi. Afadhali sana kama umempata mtoto Bradive wa umri wa miaka 8, uite kwa 0992 11 29 41, 0992 11 29 41, na 0817 42 467, 0817 42 467. Unaweza pita vile kujulisha redio itakayotangaza
kuhusu mtoto Bradiv. Kuna moto aujue, ya marke bodaboda ambayo iliokotwa. Wanajulisha wakaaji wote wa Butembo na kando kando kama kumeokotwa moto aujue bodaboda kwenye Rue d'Ambiance kati ya Avenue Kiombwe na Avenue de l'Église. Imepita juma moja tangu moto ilipatikana. Kama umepoteza moto yako marke haujue ya bodaboda, ita ku 0981 43 83 48, 0981 43 83 48, au 0973 01 95 15, 0973 01 95 15. Usikose kufika na dokima ikiwa hiyo bodaboda ni yako, ni yule aliye okota ndiye ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Santé Mentale inajulisha wakaji wa Butembo na kando kando ya kwamba mwezi wa tano wa mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi, kufatana na gisi mganga mama Bia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana kwa Avenue Italia namba 42 karibu na katedrale ya Butembo. Matunzo imeanza tangu tarehe moja mwezi huu na inaendelea paka tarehe 31 mwezi huu mwaka huu. Ni kuanza saa 2 asubuhi paka saa 10 ya magharibi, na kuonana na mganga au consultation bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia servisi ya Neuro Imagerie, wanapunguza bei toka $25 mpaka $15 kila mtu akitayarisha pesa ya dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa ama traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbako, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo.

0: ya watoto ama trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mishipa za ubongo, trouble neurologique, enuresie, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, uoga mwingi bila sababu na kadhalika. Shika vema, kituo Sepima inashukuru watu wote kwa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na ati mama Abia Tamwasi. Imeandikwa tarehe 9 mwezi huu kwa niaba ya kituo kia afya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Iana ameweka sahihi. Kuna vitambulisho ambavyo vilipatikana ni carte d'identité, carte de lecteur. Kuna kwanza carte de lecteur yake Kakule Mwirawibu Patrick. Kakule Mwirawibu Patrick ni amezaliwa pa Kalangira na ni mkaaji wa Ngere. Ikiwa nafuata tangazo apite kukamata carte de d'enrôlement yake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, na asisahau malipo ya tangazo. Na wengine wengi ambao wamepoteza karte zao, karte nyingi tumezichunga hapa, wapite mara kwa mara kuangalia. Kuna vile karte yake Amani, Amani Kabira Suhene. Amani Kabira Suhene, yeye ni mzaliwa wa Butembo na mkaaji wa Bugabo. Anakaa pa Bugabo. Na ikiwa natufuata, karte darolma yake imepatikana pamoja na karte yake ya wanafunzi ya masomo ya ISIG Goma. Masomo ya ISIG Goma, karte d'étudiant, nayo pia imepatikana. Apite hapa kwenye radio ili achukue vitambulisho vyake, na sisahau malipo ya tangazo. Ni pale tuna tuananga kwa ukarasa wa kwanza wa matangazo. Mimi ni Suzani Mukohe, ngambo ya usomi, nasaidiwa na Arseni Kapisa, ngambo ya ufundi. Tunawatakia ufuasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, hasa kuwatakia mchana mwema, mukifarijika na nguvu ya Roho Mtakatifu.
1: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
2: Chers compatriotes, la guerre à l'est de RDC ne doit pas être source de division. Nous sommes plutôt appelés à l'unité nationale, à la cohabitation pacifique et à la solidarité dans le respect de notre diversité culturelle.
3: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de son projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.

0: kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
1: Ama nzanzawa yabiritse mesia usanane rufu pente plus kone.
2: Esiri fasere, oku tuetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawito kumarangi goshi, awa kapopo mutoka, eni asubamo ya moyo. Itueva menizie, tulekeri itzele gushi, ebendo hanu obe.
1: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
2: Oku tuetu kahimba, noku nyumabiri himba. E plus kone, yabrera tomu tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere wa metule.
0: Kaskone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
0: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Enoi keriba wange bibaguli.
3: Mezo plaskone.
2: Kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
0: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plaskone.
2: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano. Bakashe kufrape.
1: Udekone mu plaskone.
0: Niko kutia mazingira temesirie.
4: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
5: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanayojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
4: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
5: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
4: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
6: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
0: Sari, ya mwere mbayete.
6: Omuhu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
7: Savo mamba, yu ya mala.
8: Savo mamba.
6: Sabuni ikawula kutivokoshe.
0: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
8: Savo mamba.
0: Ikata katisaya bendule shanjimba.
6: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
6: Tena hai, seke mbi.
0: Wataye savo mamba, kumi mamba.
7: Mbeku nose kulie sabuni, hihi kireku uyo.
8: Savo mamba.
6: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
0: Chile kiria vya original.
7: Kandi mikalite superior.
6: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimwenu.
7: Si, na sire no mokuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe.
6: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
7: Kaji nalundige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
0: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyombo.
7: Tuwa mahikechi rumba iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
6: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza. Kwa mahike chipirisi, hii ukandia ya yohowa papa ilia.
7: Bagoma, fika kwa papa chini. Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
6: Ama 0990-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kandro.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Vala vetu na vale vetu, erishikanie katiketu, zikandi tuwa ticheri himbe merende. Eri hurikiro hundi, ni himbo buhuma, necho chikandi tuwa ticha, erika kiria malua katiketu, kundio buhuma wetu kokagala. Ono ni mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula viru mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
3: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous.
2: Ça, n'est-ce pas?

0: Opération financière en distance sécurisée avec
1: Paydeck Cash.
2: Application mobile
0: Fasio, Johnny Bassi, Boutembo, Mouaveni Bouyora, numéro 8, Chinia Station Orientale, Ex-Kinefo, 99,
2: Avenue Kilokwa, Kwingilia Butanuka, deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
0: Paydeck, plus proche de vous.
3: Kwa usafi wa gari, pikipiki na kinga na vyengine. Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
4: Kande shiri waluba, naka kuvoka mo incomparable.
5: Ujo lako, ne tukafudo mo sabuni ye Saibu. Mama ye teriko kote kande bohwa. Ogo mo.
6: Tupati haki, inadumisha amani. Tuoneshe mfano wa umoja. Mila, inalinda maisha. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
7: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
8: Usiseme hivyo Fazila, hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
7: Je, eti muda ungali?
8: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
9: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
10: Shirauni anamu umandeki. Aku ireki.
11: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
10: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
12: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
13: Veritable oil.
10: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
11: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
10: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
11: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
12: Kandyo muka tareka hesi.
13: Veritable oil.
10: Omumbeshe nata kutrevo mumo utrevo mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
11: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
12: kwa baba kirango,
11: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
10: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
11: na cha ala kwa Erasme, na kurobwe Jerisone.
12: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
13: Veritable oil.
10: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service, chez Filemon Matrumo.
11: Dindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
10: Apa kasende ni mwandre ya Aveni ya Auditora.
13: Veritable oil.
11: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
10: Ama uta watone ra kuma motere goshi.
13: Veritable oil.
14: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago, vile viti kwenago.
15: Baba angatoka au, yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba.

0: Ujue, shego here, iwe luwa bulia batakishimane, haba kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
1: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vilu utakuta kishetu papulongo, owichana mangina.
0: Wamanzare menyabere, ewa berekira, 09-94-06-75-18.
1: Uze, 04-22-68-85-500.
0: Nério, esse é o aprofunga trame.
3: Oui, México!
4: Je, wanawake wana mapasho wa kujenga amani?
5: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
4: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
5: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, kwa kiji ama kwa kati ya wagombea.
4: Uri zidi agenda kwa ajili ya kuboresha mwanamke.
5: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Msikilizaji, unataka kujua kazi ya Bridgeway Foundation katika vita dhidi ya magaidi wa ADF Nalu?
1: Hiyo vikaratasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi, msiwe na boga, msiwe na woga lolote. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Hivyo vikaratasi haviwende vikaratasi vinyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi.
0: Ndani ya makala yetu wiki hii, siku ya posh, saa 4:15 kwenye Radio Moto Butembo Beni, usikose kufuata kipindi rudi nyumbani. Tuma ujumbe wako na upate matabishi ya Dejiga. Tuandikie kwa njia ya SMS au WhatsApp au hata audio kwa namba hizi: +243 98 18 11 816. Narudia tena: +243 98 18 11 816. Hii ni namba ya RTL. Namba ya Vodacom ni +243 83 49 84 624. Narudia tena namba ya Vodacom: +243 83 49 84 624.

0: Karibu mpendwa msikilizaji ndani ya makala yetu inayoitwa Rudi Nyumbani. Kwa leo tuko na emission special. Tutaongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita zidi ya ugaidi wa ISCAP ADF. Je, unajua Bridgeway Foundation na kazi yake? Baki chonjo. Utajua nini wanafanya na namna gani unaweza shindikiza shirika hii ndani ya miradi zake za kupiganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Mpendwa msikilizaji, tuna maongezi kwa leo na Sekombi Katondolo. Yeye ni mkurugenzi inji wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo ama directeur pays ndani ya Democratic Republic ya Congo ama RDC. Sekombi Katondolo ana mengi ya kutuambia na namna gani tunaweza piganisha ugaidi wa ISCAP ADF. Msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Na leo tutapana matabishi tena. Yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia kwenye WhatsApp hata audio utapata 2 GB ya internet. Na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Baki chonjo ili upate matabishi yako. Ukitaka tuandikia, namba zetu ni hizi: 0981 811 816. Narudilia tena: 0981 811 816. Au kunamba tena ingine ni 0834 984 624. Narudilia tena: 0834 984 624. Mpendwa msikilizaji, kipindi ketu Rudi Nyumbani ni kipindi kinacholengo la kukuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State nchini Kongo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili, mpendwa msikilizaji, ni kukuhimiza namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi. Kipindi hiki kina pia lengo ya kujulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanatoroka porini. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji, mimi ni Rigen Kambale.
1: Dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02 78 43. Narudilia tena: +1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
0: Karibu tena ndani ya makala yetu. Tumkaribishe basi Sekombi Katondolo na kumbusha kama yeye ni directeur pays wa Bridgeway Foundation Mukongo. Amjambo Sekombi Katondolo, karibu ndani ya makala yetu. Tuambie kwa kwanza, Bridgeway Foundation ni nini?
2: Jambo. Bridgeway ni shirika la kimataifa ama ONG international yenye inapiganisha ugaidi duniani mzima, lakini kwa sasa tunatumika kwa kesi moja kwa ujumla ndio yenye inakuwa kumaliza ugaidi wa kikundi Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kongo ambao kinajulikana kama kuwa ADF.
0: Kuna ma department ama departement ndani ya Bridgeway Foundation. Unaweza kutuelezea hizo ma department ama departement na zinafanya kazi gani?
2: Kwa ujumla nitasema kwamba kuna vipengele viwili. Kuna kwanza ni utafiti yenye kuwa inafanya kazi ya kujua ni nani anakuwa ndani ya kikundi hiki. Kikundi hiki ADF ama Islamic State ndani ya Congo kina tumika namna gani, kinavutia watu kupitia mbinu gani. Tunataka tujue tena kama wanatosha pesa zao wapi. Pia tunataka tujue ni watu gani ambao wanatumika ndani ya kikundi hiki, na pia kujua tena ni namna gani kikundi hiki kinatumika ama ni mbinu gani wanafuatilia na shabaha lao ni nini.
0: Sababu gani vizuri kujua hiyo mambo?
2: Unajua, kumepita tangu sasa naweza kusema miaka 30 kikundi hiki kinakuwa ndani ya pori ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa maendeleo mengi. Kwanza tunajua kama

0: kikundi hiki kilikuwa na nia ya kusema kinataka kiende kipiganishe serikali ya Uganda. Hiyo imebadilika, na tangu mwaka 2017 wamejiunga na kikundi ya Islamic State, na ndio hapo wamebadilisha shabaha lao. Shabaha lao kwa sasa imekuwa ni kufanya khalifa ama kuunda Waislamu wenye msimamo mkali. Ni muhimu sana kujua hii, kwani watu, jamaa, inchi, tujue kama tunapiganisha nini. Ndio kwa maana ni muhimu kujua kama kikundi hiki kinavizia nini, kikundi hiki ina watu gani ambao wanatumika ndani. Kwa sasa tumeweza kujua majina za wakubwa viongozi wa kikundi hiki, tumeweza kujua kwa sasa ni nani ambaye amekuwa eneo gani kwa ndani ya kikundi hiki, tunatosha pesa wapi, na juma na bima ni nani ambaye hiki. Deradicalization. DDR ni kusema watu wajisalimishe na waweze kurudia nyumbani kwao na mbele wa vichwa wao. Hiyo waweza kujifunza za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
1: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
0: Salimishe na waweze kurudia nyumbani kwao na mbele wa vichwa wao. Hiyo waweza kujifunza za kukua tena wa muhimu ndani ya jamii.
1: Asante sana kwa hayo maelezo. Nini inaweza kuwa kama resulta ambayo Bridgeway inaweza kushuhudia kwa sasa?
0: Na kuonesha kama kuna namna nyingine tunaweza kusaidiana na wajeshi tukipiganisha kikundi hiki. Na hiyo ndiyo rudi nyumbani. Tunakuja na ndege, zinapita juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimi juu, zinamwanga vikaratasi ya kuonesha hali ya wale ambao waliokuwa ndani ya kikundi hiki na wametoka na wamejisalimisha. Tunaonesha kamba ukijisalimisha una maisha mazuri yenye utaanza na utapokelewa mwingine. Na ya pili ni kuonesha ukijisalimisha Kongo na majeshi ya FARDC. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wakati tunatumika na FARDC, wanatupatia ma-coordinates mahali ambapo kunaweza kuwa kambi za wapiganaji hawa wa ADF ama wale wa Islamic State ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna mandege, tuna helikopta moja, na ndege pia wanaita petit porteur kwa lugha ya Français. Sasa hizo tunaweka vikaratasi ndani. Hivyo vikaratasi vinaandikiwa kwa lugha mbalimbali. Kuna lugha ya Kiganda, kwani tunajua ndani ya kikundi hiki kuna wapiganaji wa Ganda, na wakubwa viongozi karibu wote wa kikundi hiki ni Waganda. Na pia kuna vingine vinaandikiwa kwa Swahili, vinasema rudi nyumbani. Na hiyo inaonesha picha za wale ambao waliokuwa zamani ndani ya kikundi hiki na wameitika kujisalimisha. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuonesha watu ambao wangali ndani ya kikundi hiki. Unajua kwamba kwa leo ni ngumu kusema kuna watu wanazungumza na ADF. Ni kikundi ambacho hakiwasiliani na vikundi vingine, na hakiwasiliani pia na wakaaji wa miji. Sio ni kwa hiyo ni ngumu kufika kuweza kuwasensibilize ama kuwajulisha ya kwamba unaweza rudi nyumbani. Sasa kwa hiyo kupitia mandege tunapeperusha hizo vikaratasi vyenye vinavyo sura za wale ambao waliojisalimisha, na sasa wamekuwa na maisha mazuri ndani ya jamii. Na tunaomba wale wengine ambao wangali huko warudi nyumbani. Wasiwaze ya kwamba wakatoka watawapiga mawe ama watawatupa gerezani ama watawaenda kuwaua. Hapana. Ukitoka unajisalimisha kwenye vikosi vya FARDC ama UPDF, tutakupokea vizuri. Na hiyo pia tunaonesha watu ya kwamba kuna hizo vikundi vyenye tunaita UDC. Na ndiyo maana unaona nyuma ya vikaratasi hivi kuna miji mbalimbali. Hizo ni mafasi ambazo wewe mwenye uko mpiganaji ukajitosha, utakuta wana memba wa UDC na watakupokea vizuri na watakubeba kwenye shirika ambazo zinazohusika na usalama.
1: Tulisikia kwenye mtandao wakaaji wa moja ambao waliona hiyo vikaratasi, walikuwa wakijiuliza hivi vikaratasi vinatoka wapi. Wengine wakisema eti vinatoka mbinguni, wengine wakisema eti ni drone imevituma. Unaweza waambia nini wakaaji hawa?
0: Hizo vikaratasi sio ya wakaaji. Mkiviona mnaviacha, msivichukue, kwani tunajua kwamba mahali tunatupa hizo vikaratasi ni mahali wale wagaidi wanaweza kupita. Mkiona hizo vikaratasi kwenye mjini wenu, msivichukue, mviache huko, haiko ya wakaaji. Hiyo vikaratasi

0: karatasi ni ya kusaidia wale ambao wangali ndani ya pori waweze kujisalimisha. Na mkiona hizo vikaratasi musiwe na boga, musiwe na woga lolote, mjue kwamba ni kampeni ya kuambia watu ambao wangali huko ndani ya pori waweze kujisalimisha na waweze kurudi nyumbani. Hii ni mradi ambao inafanyika na FARDC na UPDF na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na Jamhuri ya Uganda. Vikaratasi haviwezi kutokea mbinguni, haikumvua. Hapana, ni mradi inafanyika. Tuna program yenye inapangiwa vizuri. Tunajua kama siku gani, tunaenda mahali gani, ili tuweze peperusha vikaratasi hivyo. Hivyo vikaratasi haviende vikaratasi vyenyewe. Kuna mara helikopta inapita na mnasikia sauti ndani ya helikopta inasema rudi nyumbani. Ni sauti za watu wale ambao walikuwa huko porini zamani, wamejisalimisha, wanaomba wale wengine wangali huko warudi. Inaweza kuwa ni sauti ya wapasha habari, wanapana nambari zenye watu wanaweza kuita ili waweze kujisalimisha na wapokelewe vizuri. Inaweza kuwa ni sauti ya msemaji wa FARDC anakamilisha watu ya kwamba hiyo ni program yenye inajulikana na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi pia vya Uganda. Mkisikia hizo helikopta, msiwe na woga lolote na msiweze pia kuwaza ya kwamba ni program haijulikane. Na hiyo mnawaomba tena nyinyi wakaaji na sisi wakaaji wote wa eneo hizi ambako tunaenda tukipeperusha vikaratasi hivyo, tuwe kimya na tusiwe na boga lolote, kwani hii ni mradi yenye inakuja kutusaidia ili tuweze kumaliza ugaidi wa hii kikundi cha Islamic State.
1: Kwa kumaliza, unaweza ambia nini wakaaji wa Nord Kivu na Ituri?
0: Ni kuambia kwamba tuweze kuwa na imani na tuache kolabore na kikundi hiki, kwani tunajua kama kikundi hiki ni kenye kikuwa ndani ya pori kabisa na hawawasiliane na wakaaji. Inamaanisha kuna watu wale ambao wanatumika nao ili wawapelekee chakula, wawapelekee telefoni, wawapelekee Starlink, wawapelekee vitu yote wanayokuwa navyo lazima kutoka mjini kuibeba ndani ya pori. Tuache kuwasiliana na wagaidi hawa, kwani kuwasiliana nao ni kuwapatia nguvu na ni kuwapatia mamlaka waendelee kutuua. Ya pili, tuwe na imani ya kwamba tunaweza kumaliza ugaidi hii. Tutaimaliza tukipokea wale ambao wanaojisalimisha, tukiwapeleka mbele ya shirika za kiserikali ili waweze kujua ni nani ambaye amejisalimisha kwa ukweli na ni nani ambaye amekuja kuja kufanya ujasusi ndani ya jamii zetu. Tukaweza kuwapokea, tutaweza pia kumaliza nguvu ya hii ADF, kwani wale ambao wanaojisalimisha wanatupatia ujasusi na wanatupatia pia maoni kujua kama kikundi hiki kinaendea namna gani na wanapangia nini kuhusu jamii zetu. Na kwa mwisho ni kuambia kwamba tuendelee kusikia mwito wa FARDC na UPDF na tuendelee kupatia nguvu FARDC na UPDF, kwani ni wao ambao wanaopiganisha kikundi hiki wa ADF ndani ya mji wetu.
1: Tunafika mwisho wa makala yetu. Ndani ya makala hii tumeongelea kazi ya shirika Bridgeway Foundation ndani ya vita dhidi ya ugaidi wa Islamic State ADF, na pia umejua nini unaweza kufanya wewe kama mkaaji ili kushindikiza kazi ya shirika hii. Kwa hiyo tulikuwa na maongezi maalum na Sekombi Katondolo, yeye ni mkurugenzi inji ama directeur PI wa shirika Bridgeway Foundation Mukongo. Sekombi Katondolo, tunakushukuru sana.
0: Ni kwangu kwa kushukuru.
1: Mbele tumalize kipindi hiki, msikilizaji, kumbuka tunapana matabishi ndani ya vipindi vyetu. Nakumbusha tena, yule atakaye tuambia kwa kifupi nini tumesema ndani ya kipindi hiki atapata matabishi. Ukituandikia message kwenye WhatsApp, hata ukatuma audio utapata 2 GB ya internet, na ukatuandikia kwenye SMS utapata 500 SMS. Namba yetu ni 0981 811 816. Narudilia tena, 0981 811 816. Ama tuandikie tena 0834 984 624. Narudilia tena 0834 984 624. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Mulikuwa nami Rigen Kambale kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo kwenye radio hii na kwa saha kama na hii na mada mpya. Bye.

Wakristo wa Mungu wasikilizaji, leo tutasema kuhusu Pentekoste ambayo inakuja kisha Pasaka. Kisha Yesu Kristo kupanda mbinguni, tunasherekea Pasaka. Tutasema Pasaka ni nini? Pasaka kwa Wayahudi na Pasaka kwa sisi Wakristo. Mbele ya yote tumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuende kwa yote ambao natenda ndani ya maisha wala na kutumainia. Ni wewe ulitoa mwana kwa Yesu Kristo, akaja akakufa msalabani, akafufuka kisha siku tatu, akapanda mbinguni, na ni yeye anatuma Roho Mtakatifu kutoka kwa Baba. Tunasema asante na tunakuomba vipaji vya Roho Mtakatifu upate kutushukia. Wote wanaofuata kipindi hiki wapate nguvu za Roho Mtakatifu, wapate kushuhudia neno lako kwa maneno na kwa matendo yao. Wapate kuguza mwendo wao wa kutumikia gizi inayofaa kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Gisi nimesema tutasema kuhusu Pentekoste, tutajua Roho Mtakatifu ni nani. Anayekuwa na buku na stilo, nitawapatia shairi nyingi ambazo mtachunguza kuhusu Pentekoste na kuhusu Roho Mtakatifu. Shairi ambazo tunapoichunguza tutajua Roho Mtakatifu ni nani, tupate kuongozwa naye. Tuangalie Agano la Kale na dini ya Kiyahudi. Pentekoste ndani ya Agano la Kale. Tujue kwamba Pentekoste pamoja na Pasaka na siku kuu ya mahema ni moja ya siku kuu tatu ambamo Israeli anapaswa kuonekana mbele ya Mungu mahali alipochagua yeye mwenyewe kwa kusimika jina lake ndani ya sanctuary. Tunasoma ile katika kitabu cha Ukumbusho kipindi cha 16 ule mstari wa 16. Mwanzo Pentekoste ilikuwa siku kuu ya mavuno na siku ya furaha na ya mashukuru. Kila moja alikuwa analeta mavuno yake au malimbuko yake. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 23 ule mstari wa 16. Tena Hesabu 28 mstari wa 26, na kwa mwisho kitabu cha Walawi kipindi kile cha 23 mstari wa 16. Ilikuwa siku kuu ya mavuno katika dini ya Kiyahudi, ni kusema ndani ya Agano la Kale. Ilikuwa siku ya kutolea mavuno ya kwanza ya udongo, malimbuko ya udongo. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka 34 ule mstari wa 22. Kuna wakulima wengi ambao hawajui kuleta malimbuko. Unapolima shamba yako, ile ya kwanza kwanza nafaa kuletea Mungu apate kubariki shamba lako na mavuno yote ambayo yuko shambani. Siku kuu hiyo inaitwa siku kuu ya majuma saba kisha Pasaka, 7 semaines après la Pâque. Tunasoma ile katika kitabu cha Walawi 23 ule mstari wa 15. Nyuma sasa hiyo siku kuu ikawa siku ya ukumbusho ya agano iliyofanyika siku 15 kisha kutoka Misri. Neno Pasaka pesha manake kutoka. Tunasoma ile katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 19 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 16. Walikuwa wanahesabia siku 15 kisha kutoka Misri. Na ukiangalia siku ya Pasaka ya Wakristo ni siku 15 kisha kufuka kwake Yesu Kristo. Siku ya Mungu iliyopita ilikuwa siku kuu ya Ascension, alipandia mbinguni kisha siku 14. Sasa unapohesabia juma saba utaona 15. Tuangalie sasa Pentekoste ya Wakristo. Kwa kuimba maajabu ya Mungu
mitume wananena kwa lugha. Na hata watu walishangaa. Tunasomele katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha pili, ule mstari wa ine. Tena japo lugha hizo hazijuliwi. Kisi tunasoma katika Wakorintho wa kwanza, kipindi cha 14, toka mstari wa kwanza mpaka 25. Walikuwa nasema lugha zenye hawajui. Ni kusema unapoona kwa mfano, mzee mwenye hakusomaka Kiingereza anaja sema Kiingereza kama yule ambaye alikisoma. Ni majabu ya Roho Mtakatifu. Watu walishangaa. Na kwa sababu wale wenye walisikia mitume walitoka katika majimbo mbalimbali. Hizi tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi kile cha pili, toka mstari wa 5 mpaka ule wa 11. Yesu Kristo alikufa, akafufuka na kutukuzwa kumeni kwa Baba, ametimiza kazi yake, alimwanga Roho Mtakatifu juu ya shirika la mitume. Na ile tunaisoma ndani ya maandiko matakatifu, ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha pili, toka mstari wa 12:3 mpaka 13:3. Niliwaambia katika emisio hii, kila mtu aandike shairi, kwani siandika mo kitabu, uandike zile shairi zitakusaidia kuhusu Roho Mtakatifu. Utajua Pasaka na utajua Pentekoste na Roho Mtakatifu ni nani. Kwa hiyo Pentekoste ni timizo kamili la Pasaka. Sasa tuangalie Roho Mtakatifu ni nani. Neno Roho Mtakatifu, neno roho, inatoka katika Kiebrania ruha. Ruha ni kusema roho, esprit, naye Mungu ni roho. Ruha maana yake roho. Sasa huyo mtakatifu ni nani? Tunaposoma kitabu cha Mwanzo, kipindi cha kwanza, ule mstari wa 26, inasema Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ni kusema deja pale tunaona utatu mtakatifu. Mungu Baba alijadrese kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu. Akasema, tumfanye mtu. Inaonesha deja pluriel ambayo inaonekana deja kwa Mwanzo. Na hata kitabu cha Mwanzo, kipindi cha kwanza, ule mstari wa pili, nasema Roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji. Roho ya Mungu ilikuwa inaruka juu ya maji. Mwanzo kipindi cha kwanza, ule mstari wa pili. Na ndio maana ndani ya Agano Jipya Petro mtume anasema yafuatayo. Ni katika Petro wa pili, barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha kwanza, ule mstari wa 12:1. Anasema, kwani unabii haujaletwa kabisa kwa sababu kwake binadamu, bali watu walisema maneno yanayotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na wote ambao waliandika Biblia waliongozwa na dali inspiration, kusema walikuwa espire, walikuwa naandika mkono wao na kile ulikuwa naongozwa na Mungu yeye mwenyewe akitumia Roho Mtakatifu. Tumejua Roho Mtakatifu ni nani. Ni deja tangu mwanzo alikuwa akirukaruka juu ya maji. Sasa Yesu Kristo anasema Roho Mtakatifu atashuka. Anatoka wapi? Quelle est l'origine de l'Esprit Saint? Tunaposoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 15 mstari wa 26, inasema atakapokuja mtulizaji nitakayemtuma kwenu kutoka kwa Baba, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Deja jibu iko pale. Roho Mtakatifu anatoka nani? Anatoka kwa Baba. Origina yake ni kwa Baba. Ni kusoma anatumika nani ya utatu mtakatifu. Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na anatumwa na Mwana. Utatu Mtakatifu anatumika
pamoja. Kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, il y a une distinction sans séparation et une union sans confusion. Pia tunaposoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ilivyoandikwa na Yohani, kipindi cha 14 mstari wa 26 inasema hivi: lakini mtulizaji ndiye Roho Mtakatifu, Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Yesu Kristo ndiye anasema ile katika Yohana 14 verse 26. Mtulizaji atokaye kwa Baba atakaye mtuma kwa jina langu. Ni kusema Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba, anatumwa kwa jina la Yesu Kristo. Jua tatendeka kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Origine yake tumeona inatoka kwa Baba. Inakuja fa kazi gani hapa duniani? Roho Mtakatifu anakuja, kuna kazi ndogo ndogo na kazi kubwa kubwa. Tuangalie kazi kubwa kubwa ambazo alikuja kufaa. Maandiko matakatifu natuangazia, jinsi niliwaambia, shairi ziwasaidie ninyi ambao mnataka mkomae kiroho. Hautaweza kukomaa kiroho kama haujui shairi kuhusu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alitimiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani, na ni kazi ya wokovu na ukombozi wetu. Kazi yake ambayo ilikuwa kufaa ni kuja timiza kazi ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani, kazi ya ukombozi wetu. Ndiyo maana hangelitumwa mbele Yesu Kristo atukuzwe. Yesu Kristo alipanda mbinguni, ndiyo maana alishuka. Yeye mwenyewe anasema hivi, juu maandiko matakatifu inakuwa wazi. Yesu anasema hivi: kwani Roho Mtakatifu haja kuwako bado, kwa kuwa Yesu alikuwa hajatukuzwa. Wakati alikuwa anafundisha, Roho Mtakatifu alikuwa hajashuka. Alipopanda mbinguni, Yesu Kristo akatuma Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatumwa kwa jina lake. Alipotoka kwa Baba, tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 7 mstari wa 39. Na tena jina lake, alipotoka kwa Baba, tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 7 mstari wa 39. Na tena mimi niondoke, maana nisipoondoka mtulizaji hata kuja kwenu, lakini kama ninakwenda nitamtuma kwenu. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Yohane, kipindi cha 16 ule mstari wa 7. Yesu Kristo alipopanda mbinguni alituma Roho Mtakatifu. Kanga ilipanda, jinsi anasema Roho Mtakatifu haingelishuka. Roho Mtakatifu ana kazi ya utulizaji na ni mwalimu mkuu. Yeye mwenyewe anasema hivi Yesu Kristo kuhusu Roho Mtakatifu: Roho Mtakatifu atawafundisha ninyi yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia ninyi. Anasema ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 14 ule mstari wa 26. Yeye ni grand professeur, ni yeye anakumbusha yote ambayo Yesu Kristo alisema hapa duniani. Na tena yeye mwenyewe kuhusu Roho Mtakatifu anashuhudia hivi, ni katika Yohane 15 mstari wa 26. Anasema hivi: atakapokuja Roho Mtulizaji, yule Roho wa ukweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Roho Mtakatifu ni Roho wa ukweli, anatoa kwa Baba, anakuja kushuhudia ile ambayo Yesu Kristo alifaa hapa duniani. Hakuleta contradiction, lakini alikuwa shuhudia na kutimiliza ile ambayo

0: Yesu Kristo alifapa. Ndio maana unapopokea Roho Mtakatifu, unapotembea ndani ya ukweli, hiyo ni roho ya ukweli. Shetani ni roho ya uongo, lakini unapokea wewe Roho Mtakatifu, utembee katika ukweli, usitembee tena katika uongo. Roho Mtakatifu anafanya nini? Anapana vipaji mbalimbali. Kuna vipaji ambavyo anatujaza, na vyote vyasaidia kuijenga eklezia ya Mungu. Tunasoma ile katika Wakorintho wa kwanza kipindi cha 12 na kile cha 14, na barua ya Paulo mtume kwa Waefeso kipindi cha 4 toka mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Ni yeye anatujaza vipaji, na Paulo mtume anasema tuombe vipaji kwa wingi na visaidie eklezia ya Mungu. Unapopewa kipaji fulani, si kwa faida yako wewe mwenyewe, lakini kwa faida ya eklezia. Kama unakuwa na kipaji cha kuimba, imbia Mungu. Kama unakuwa na kipaji cha kupiga synthesizer, piga synthesizer bila kulipwa. Uliopewa bure, usiombe mali. Kama unakuwa na kipaji cha kuombea watu, uombee watu bila kuomba franc. Wanaishukuru, lakini kuna wale ambao wanaleta matarification, ile inaleta hasara na hata blokaji. Mungu atakunyang'anya ile kipaji. Unapopewa bure, upane bila malipo. Mungu anatuomba tupate kuomba nini? Vipaji vya Roho Mtakatifu. Anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 5 ule mstari wa 18, anasema msilewa kwa mvinyo, lakini mujazwe Roho Mtakatifu. Kuna wengi ambao wao wamechagua kulewa pombe na hawatumikishe vipaji vya Roho Mtakatifu. Hata mitume wakati walijazwa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wengi waliwaza kama wanalewa, kumbe wamelewa Roho Mtakatifu. Hawakulewa pombe, lakini walilewa Roho Mtakatifu. Efesia 5 verse 18. Na inafaa tupate kuongoka moyoni na kutumia vile vipaji ambavyo Roho Mtakatifu anatujalia. Tuangalie kazi zake za muda, les actions occasionnelles. Tunasoma katika barua ya kwanza Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha 12 toka mstari wa 19 mpaka 13. Paulo mtume anasema hivi: je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote watenda miujiza? Je, wote wana vipaji vya kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha au kwa lugha za ajabu? Wote waeleza hizo lugha? Sivyo. Ni kusema kila mmoja anakuwa na kipaji chake. Kama ni kuponya wagonjwa, ni kipaji chako. Kama ni kusema kwa lugha, ni kipaji chako. Kama ni kufundisha, ni kipaji chako. Kama ni kuinterprete, kuchunguza lugha, ni kipaji chako. Na unapokuwa na kipaji, usifitinie kipaji cha mtu mwingine. Kuna wale ambao wanafitinia vipaji, na ile unapofitinia inaonyesha kwamba unatumika katika fitina, na fitina si ya Mungu, ni ya muovu. Wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu, si hekalu ya shetani. Tuangalie mara moja gisi Paulo mtume anasema sisi ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korintho kipindi cha 6 ule mstari wa 19. Anasema hivi: au hamjui kwamba mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, na kwamba si mali yenu wenyewe? Unapotumia mwili wako kwa washirati, kwa ulevi, unakuwa umechafua hekalu la Roho Mtakatifu. Ujiepushe na mambo ambayo yanachafua hekalu, usafishe ile hekalu siku ya mwisho, usije ukatupwa ndani ya jehenama, ndani ya moto wa milele. Pia tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 2 ule mstari wa 22. Inasema katika yeye ninyi pia mumejengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katika Roho Mtakatifu. Ephesians chapter 2 verse 22. Tuangalie sasa wale ambao wanazima utendaji wa Roho Mtakatifu, éteindre l'Esprit Saint. Paulo mtu anatuonesha tusizime Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Waefeso, barua Paulo mtume kwa Waefeso, kipindi cha 4 ule mstari wa 13, anasema hivi: Msimsikitishe Roho Mtakatifu wa Mungu, kwa maana mmepokea chapa yake kwa siku ya ukombozi wenu. Kuna wale ambao nasikitisha Roho Mtakatifu na kumzima. Inafaa ulipopewa Roho Mtakatifu usimzime ndani mwako, usimsikitishe. Unapokuwa hekalu Roho Mtakatifu usichafue, unakuwa umesikitisha Roho Mtakatifu. Efesia chapter 4 verse 30. Wenye kuandika hizi shairi watasaidiwa waongoke moyoni, wapate kuongoza sio na mwili wao na tamaa za mwili wao, lakini Roho Mtakatifu wapate kuwageuza, wapate kuwa watu wapya. Na nasema pia katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika, kipindi cha 5 ule mstari wa 19, anasema hivi: Msimzimishe Roho Mtakatifu, msizarau maneno yanayosemwa kutoka kwa Mungu, lakini pimeni yote, nayo yaliyo mema shikeni. Unapaswa angalia kama roho inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Juu mwovu naye anezitenda hata uponyaji au miujiza anezitenda. Unapoona mtu anatenda miujiza, chunguza kama inatoa kwa Mungu au kwa mwovu. Tumewapatia mafundisho mengi na mashuhuda mengi kuhusu wale ambao hata wameunda masekte za kutoa kuzimuni. Wanaponya watu sio kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini kwa nguvu ya Belzebuli. Unapoona miujiza fulani au aparisho fulani, chunguza. Chunguza vizuri upate kujua ukweli. Na katika sala tunapashwa ongozo na Roho Mtakatifu. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu, sala yako inakuwa na nguvu. Tunasoma hivi maandiko matakatifu yanatuambia kwamba hakuna mtu ajue kusali kama inavyofaa. Ini ya personu kise priye komi lefo. Tunasoma le katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 8 toka mstari wa 26 mpaka 27. Roma chapter 8 26 a 27. Hakuna mwenye anajua kusali hata mmoja. Ndiyo maana sharti kujitia chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili aweze kusali ndani mwetu, yeye anayetutambulisha Mungu kama baba yetu. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha 8 mstari wa 16. Mbele ya kusali, kuwa na position de prière, alika Roho Mtakatifu akuongoze katika sala zako. Na isikuwe sala tu ya midomo, lakini toke ndani ya kinywa chako. Kuna wale ambao anaezisali lakini hata anasahau kama anafikia wapi ndani ya sala. Juu anasali niko na madistraction. Anja ondoa distraction zako, ujitie ndani ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Utaona matunda ya sala yako. Kuna wale ambao anasema nimesali sala za kutosha, si apataka jibu. Unasali namna gani? Eske ni sala midomo au unatoka ndani ya moyo wako? Roho Mtakatifu aongoze sala zako, utaona matunda hapo hapo. Juu unaposali kama ni ugonjwa, kama ni nini, mara moja Mungu anatenda na unaona uponyaji pale pale. Bwana Yesu Kristo aliona udhaifu wetu. Ndiyo maana alitufundisha namna ya kusali katika sala ya baba yetu. Tunaipata ile sala ndani ya Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Mateo. Ni kipindi cha 6 toka mstari wa 7 mpaka ule wa 15. La prière du Pater, la prière du Notre Père. Yafaa tuchunguze neno la Mungu katika Roho Mtakatifu, kwani tuko wadhaifu. Unaposoma Biblia Anja soma, anja alika Roho Mtakatifu. Utakaposoma, hautasoma Biblia sawa Roma, lakini ujue kwamba maandiko liandikwa kisi tumeona hapa juu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kisi iliandikwa kwa inspiration, kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na unapaswa isoma ndani ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika Timotheo ya pili, kipindi cha 4 mstari wa 3 mpaka wa 4, 2 Timotheo chapitre 4 verset 3 a 4. Uko mzaifu, kama ombe nguvu ya Roho Mtakatifu hautasikia kitu. Tusipokuwa wati kwa Roho Mtakatifu, hatuwezi kusikia neno la Mungu hata kidogo. Tunasoma ile katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo, kipindi cha 13 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 16. Unapokuwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, unapokuwa mti kwa Roho Mtakatifu, utasikia maandiko matakatifu, unapoisikia utayaishi. Watu wengi hawaishi neno la Mungu, jua nini? Hawalisikie. Wanasoma Biblia tu, wanafungua Biblia sawa Roma, hata wanasema nakuwa mlecteur ndani ya misa, lakini mwenyewe ile ambayo alisoma haisikii kama anataka soma nini. Unaposoma ukiongoza, ukiwa mtii kwa Roho Mtakatifu, utasikia maneno ambayo unayasoma na utayashika yale ambayo umeyafundisha. Ndani ya Agano la Kale tunaona wengi ambao unaambiwa Isaya kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10, anasema kuna wale ambao wanasikia bila kusikia, bila wao wanasikia bila kufahamu. Ni wale ambao wanasoma, anasoma lakini hafahamu kitu. Isaiah chapter 6 verse 9 hadi 10. Na katika kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 26 mpaka 27. Unapojitenda ndani ya ulinzi wa Roho Mtakatifu, utasoma maandiko ukiangaziwa, na utakapoisoma utayasikia. Muda kabisa inakimbia. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, kwani muda imekimbia. Tumeona Pentecost ndani ya Agano la Kale, Pentecost ndani ya Agano Jipya. Tunaona kwanza maana Roho Mtakatifu, na tumeona origine kama inatoka wapi. Tumeona pia kazi zake kubwa kubwa ambazo zinakuja kufaa. Tumeona pia kazi zake za muda ambazo inakuja faa, na tumeona pia gisi tuko hekalu la Roho Mtakatifu. Tunaomba Mungu ye mwenyewe apate kutushushia Roho Mtakatifu, Roho Muumbaji, Roho wa vipaji ambavyo vinatongoza katika maisha yetu ya kiroho. Kwenye microphone ni wenu wa kila siku, Padre Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuwajaza vipaji vya Roho Mtakatifu, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaombwa vipya na enji tageuka. Tuombe, e Mungu Baba wetu, uliwageuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze si vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, usabitisho dare moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenjetu mapendo ya Kristo. Amen. Bwana unifungulie mdomo yangu na kinywa changu kitasema sifa yako. Nitie msaada e Mungu, e Bwana ukimbilie ukanisaidie. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Karibu msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kipindi Salve Regina, kinacholetwa na Senatus, mama wa shauri njema Butembo. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue Luvalendra, ambaye iko pale kusudi hii sauti ambayo mnaifuata iwafikie kwenye uku wewe msikilizaji mpendwa. Kabla ya somo letu ya leo, nitaimba wimbo moja kwa sababu tuna habari mbovu. Taimba nyimbo yetu ya kawaida ambayo ninaimba kila mara mbele ni watangazie ni nini ambayo tumepata, ni nani ambaye ametuacha kwa siku ya leo.

nitamwangalia bikira bila mfano, malkia wa dunia azi.

0: Mama.
1: Yeye ni nani? Ni Mama Françoise. Mama Françoise, muke wa Papa Tsombera Vaeni, mwenyezi hôpital ya Maison Rouge pale Musimba. Mama Françoise, muke wa Papa Tsombera, amekwisha kutangulia usiku wa leo. Tsombera Vaeni ni mwekazena wa Senatus, na mke wake alikuwa vile mwekazena wa Senatus. Wote walikuwa mwingine alikuwa trezorier na mwingine trezorier wa Senatus. Mama alitumika kwa miaka tangu

2008 ya mpaka 2014 alikuwa pale akikuwa mlinda hazina wa Senatus, yani kalani. Alikuwa kwetu tunamuita kalani. Mama Françoise ametutangulia tangu siku wa leo. Yeye ni mwongozi wa Senatus, yeye ni mshauri wa Senatus. Senatus inampoteza mweka hazina wake Mama Françoise, mke wa Papa Tsombera Vaeni. Makao nyumbani kwao ni pale Vurema, katika pale katika chini kusoko ya vichai. Tafika pale, tuko pale kwenye matanga, tuko tunaomboleza, tunasema pole kwa jamaa, pole kwa Senatus, pole kwa walejo wote, pole kwa Wakristu wote, tena pole kwa Wakristu wanaosafiri ngambo za Kinyati. Wanamjua huyu mama alikuwa akienda Kinyati kila le 18, kila le 13 alikuwa akienda Kinyati. Mama Françoise, mke wa Papa Tsumbira, hayuko tena duniani tangu siku wa leo, wakula mkia leo. Roho yake ipumzike na amani, na Mama Bikira Maria aweze kumpokea katika ufalme wa mwana wake Yesu Kristu, Bwana wetu Yesu Kristu. Nitaomba fundi wa mitambo atafutie nyimbo moja inayosema nini, inayosema nimepiga magoti kwa huzuni mkubwa mbele ya jeneza hili, mulimo na mwili wa mama muzazi baada ya kumzika. Hiyo nyimbo naitolea jamaa, naitolea kwa walejo wote, kwa Senatus njima ambayo imempoteza mama mzazi wetu, mama wetu, baada kumzika Papa Honore, mwongozi wa Senatus. Walejo wamempoteza vile mama kalani, mama trezoriere wa Senatus, baada kumzika Papa Honore Kambale Bwana. Tumempoteza nani? Tumempoteza mama wetu Françoise pale Vurema, pale Vichai. Fundi wa mitambo ututilie hiyo nyimbo mbele ya kuleta emisio ya leo. Asante, iko nitafuta pole pole. Kabisa, ndiyo, nasema kabisa, mama wetu Françoise pale Vurema, pale Vichai, karibu na pale kwenye soko wa Vichai, tu pale kusoko wa Vichai pale, unafika pale, pale ni nyumbani mwa Papa Tsombera Vaeni, ambaye amempoteza mke wake Françoise. Mama Françoise alikuwa mweka zen wa Senatus, vile vile alikuwa mwalimu kwestiti, alikuwa mwalimu kwestiti Katwa, ndiyo, kwestiti Katwa alikuwa mwalimu pale kwestiti Katwa. Estiti Katwa kabisa imempoteza mama mzazi wao. Kabisa, wale ambao walisomea kuestiti Katwa zamani, huyu mama alikuwa kabisa mwalimu pale, alikuwa mwalimu wa pale kuestiti Katwa. Aribu fundi mitambo amekusha kupata.

kitambo, pole sana, pole sana. Ombi langu ni kwa Baba. Nimepiga magoti kwa huzuni kubwa sana mbele ya jeneza mlimo na mama mzazi wangu, mama Françoise, mbele ya kumzika Baba Honore Kambale Bwana, baba yetu tumempoteza tena, mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni pale Borema. Kwa makomicha zote, kwa walejo ote, kwa mezo ruje pale Musimba, mama yetu, mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni. Sisi kama hopitale mezo ruje tunatoa pole kwa jama. Sisi kama walejo ote, makomicha zote za Sandreville, mareja zote, reja Beni, reja Lubero, reja Mahagi, reja Bunia, walimujua tulisafiri na mama huko kwote, tukienda kwa vizite mbalimbali za mareja, Iziro Nyangara, tulienda kama Dungu, tulienda kama Nakisangani, tulivuka kama Bukavu na mama, tulienda katika dioseze kama ni sita, tukiwa na mama, kwa leju ya Maria, mama Françoise hayuko tena duniani. Na yeye nyumbani kwake ni hapo Vichai, kunako soko ya Vichai pale, utafika pale, utakuta jama imekaa. Programe mtaipata kabisa baadaye, lakini mujua kwamba kalani wa Senatus wa zamani, mama Françoise, muki wa Papa Tsumbera Vaeni, hayuko tena duniani. Kwetu sisi walejo tumempoteza mama mzazi wetu, baada kumpoteza baba mzazi wetu Honore Kambale Bwana mwaka jana, na huu mwaka tena tumempoteza mama Françoise, muke wa Papa Tsumbera Vaeni. Wote walikuwa waweka zina kwenye shauri letu la Senatus, mama shauri njema. Tunasema pole kwa Wakristo wote, pole kwa walejo wote, pole kwa watu wote wanaomjua, na wafanyakazi wote wa kumezo Rouge pale Musimba, pole sana. Tukiwa kwenye huzuni huu huo, somo ambalo tulitarisha

Kisha nikatia kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana. Kipindi chake ni cha tano, ukarasa 95, numero yake ya 29. Utume wa Legio. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anaongoza na sisi. Utume wa Legio. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anaongoza na sisi. Tukiwa siku ya Pentekoste leo, mtumishi wa Bwana anatuambia kichwa inasema nini? Utume wa Legio. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anatuongoza na sisi. Kwa jina la Kristu, Papa anawatuma wa Kristu wote wawe watangazaji kwa kutangaza habari njema. Roho Mtakatifu anatufundisha na sisi tutende kutangaza pasipo hoga, pasipo haya, pasipo kuogopa mateso. Wakati wa ubatizo wetu tumesharikia ukuhani, unabii na ufalme, wakati tunapopewa mafuta ya Krisma. Krisma tunasharikia ukuhani, ufalme na unabii. Na hapo tunaitwa kutuma, tunatumwa kuwa watangazaji wa habari njema. Na Roho Mtakatifu anatushukia, anatupatia nguvu ya kuenda kutangaza habari njema bila mateso. Katika kazi kubwa ya kutangaza habari njema, Roho Mtakatifu anatuongoza, anatuonyesha njia, anatujalia akili na elimu. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kutenda kitu chochote. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 3. Katika kazi kubwa ya kutangaza habari njema, Roho Mtakatifu anatuongoza, anatuonyesha njia, anatujalia akili na elimu. Pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi kutenda kitu chochote. Hapana. Lakini kwa nguvu yake anatupatia nini? Elimu, anatupatia nguvu, anatupatia shauri, anatupatia kadiri kipaji ambacho umejaliwa nacho tangu batizo wako. Unatumwa kutangaza habari njema. Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu. Roho Mtakatifu alimuongoza Yesu jangwani atayarishe kazi zake kwa sala na kwa kufunga. Mathayo sura 4 aya kwanza. Yesu alifundisha kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika Galilea, na alisema Roho ya Bwana ameniongoza. Inaendelea kuwapasha maskini habari njema, kuwaelezea wafungwa kama watafunguliwa na vipofu kama wapate kuona. Luka 4:18. Ni Roho Mtakatifu aliyemuongoza Yesu jangwani kusudi atayarishe kutangaza habari njema, kusudi aweze kuwafundisha Wakristo, kusudi aweze kuwatafuta wafuasi wake. Yesu Kristo alipanda mlimani akaenda kusali, na Roho Mtakatifu alimuongoza, Roho Mtakatifu alimujalia, Roho Mtakatifu alimuonesha kati ya wale wote, akawapata wafuasi 12 kusudi waweze kumsaidia nyuma yake. Ndugu msikilizaji, kwa mfano huu wa Kristo, alipokuwa akitamani kufanya jambo fulani, alikuwa akiomba nguvu ya Roho Mtakatifu, alikuwa akimwomba Baba, na Baba akamujalia hiyo neema, alipata yale ambayo alikuwa akitafuta. Na kati ya watu wote aliwapata mitume 12 kadiri Roho Mtakatifu alivyo washukia. Tatambua kwamba, ndugu msikilizaji, wakati mitume waliona kwamba Kristu amekwisha kuenda na wanabaki vile 11.

pa Yuda Iskarioti aliyejitundika. Tuna mapashwa ya kuomba kwa kila kazi ambayo unatamani kufanya, kadiri Roho Mtakatifu atakujalia, tenda hivyo. Roho Mtakatifu aliongoza Yesu, Roho Mtakatifu anatuongoza na sisi. Roho Mtakatifu anaongoza mitume. Siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliwashukia mitume, akawapa nguvu ya kwenda kokote duniani. Petro akajazwa Roho Mtakatifu. Paulo amewekwa mikononi na Anania Shemasi. Stefano alijazwa Roho Mtakatifu. Stefano ni yule ambaye alibaki pa nafasi ya nani? Ya Yuda Iskarioti, wakati walipofanya mtaguso wa Yerusalemu, wakatafuta mtu moja ambaye atabaki kusudi wawe ngapi? 12. Na Roho Mtakatifu akaonesha nani? Stefano, kusudi aweze kuwa mmoja kati ya mitume 12. Roho Mtakatifu aliwaunganisha na kuwashinda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa moja kadiri ya mitume. Roho Mtakatifu anaongoza sisi wote na eklezia nzima. Kabla Yesu apande mbinguni, aliwaambia mitume wake, naenda kwa Baba, na ni sharti niende kusudi zawadi ya kwanza ya Mungu, Roho Mtakatifu kutoka mbinguni kwa jina langu, kwa jina la Yesu Kristu, iweze kuja. Na zawadi ya kwanza ya Yesu Kristu kutoka kwa Mungu Baba kisha kupanda kwake mbinguni ni Roho Mtakatifu, ambaye amewashukia mitume na sisi anatushukia. Kwa siku za leo, wenye kazi ya kutangaza habari njema neno la Mungu ni sisi wa Kristu, ni sisi waamini, ni sisi wanachama, ni sisi watendaji. Kutangaza neno la Mungu, wanatafuta njia nyipya ya kutangaza habari njema. Wakristu wanatafuta tena njia nyingine ya kutangaza habari njema. Wanatuambia kuna tangazio habari njema kwenye redio. Kila siku asubuhi tunafata misa kwenye Radio Moto. Wakristu wanatafuta tena njia nyingine ya kutangaza habari njema. Wanatuambia kuna tangazio habari njema kwenye redio. Kila siku asubuhi tunafata misa kwenye Radio Moto. Taka anaipata, Roho Mtakatifu alimuongoza, tutilie nyimbo fulani, tutilie kipindi fulani, anakipata kwenye redio. Roho Mtakatifu anawaongoza wale ambao wanatangaza nini? Habari njema. Kwenye semina, kwenye vitabu mbalimbali, kwenye mateatri tunazofanya, hayo yote yanawezekana ni kwa nguvu ya nani? Ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu asiposaidia, yote ni bure. Yote ambao unayowafaa, yote ambao unayotenda kama Roho Mtakatifu hayupo, ni bure. Tufungue mioyo zetu, tumpokee Roho Mtakatifu, akili zetu, kadiri kipaji atakacho kujalia, tenda hicho. Roho ni mmoja, lakini vipaji ni mbalimbali. Katika kanisa, katika misa takatifu, sote tuna kazi mbalimbali, lakini Roho ni mmoja. Padri anasoma misa, mlinda ibada anatenga Wakristu, mtaarisisi anapelekea, waimbaji wanaimba nyimbo, wasomaji wanasoma. Hiyo yote ni kazi ya Roho Mtakatifu. Mesote katika misa tunaenda sote fazi moja, kusudi hiyo sadaka ya misa takatifu iweze kuwa moja. Sio kusema kipaji cha mwimbaji kinapita kipaji cha mlinda ibada, sio kusema kipaji cha padri kinakuwa kipaji cha muziki kushindia. Sote kadiri Roho alikujalia, tunawezesha nini? Misa takatifu iweze kuwa takatifu. Tunawezesha nini? Tunawezesha kipindi hichi, kadiri hiyo fundi wa mitambo iko nagusa vyuma, sauti inawafikia, mimi nasema inawafikia,

Nani ana hiyo yote ni kwa nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Katika jamaa vile vile tuongozwe na Roho Mtakatifu. Baba ana mapasho yake, mama ana mapasho yake na watoto wana mapasho yake. Mesote popo tunatumika pamoja kusudi nini? Jamaa iweze kuwa jamaa takatifu. Jamaa ni baba, mama na watoto. Wakati hiyo jamaa inakuwa na nguvu, ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ni nguvu ambayo imejalia kila mmoja atende kadiri ya kazi ambayo Roho Mtakatifu alimjalia, na hiyo jamaa wanasema hiyo jamaa inaongozwa na neno la Mungu. Wakati nini? Wakati baba anafanya mapasho yake, mama anafanya mapasho yake na mtoto anatimiza nini? Mapasho yake. Kipindi chetu ni nini? Challenge ya Maria, kichwa inasema nini? Kichwa inasema mitume wa leo. Roho Mtakatifu anaongoza Yesu, anatuongoza na sisi. Kipindi chetu kinaishia pale, msikilizaji, ni kipindi nusu tu, lakini ujue ya kwamba tumempoteza mama yetu, mama Françoise pale Vurema, akiwa muongozi wa Senatus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekusha kutangulia mausiku wa kulamukia leo. Ni muke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristu wote, tus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekusha kutangulia mausiku wa kulamukia leo. Ni muke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristu wote, tus, mama wa shauri njema Butembo, mweka zina, yani kalani, mimi nikiwa katibu, yeye alikuwa kalani wa Senatus. Amekusha kutangulia mausiku wa kulamukia leo. Ni muke wa Papa Tsombera Vaeni. Kwa Wakristu wote, kwa

Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei nzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina madhara: kushushwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi: kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Benin.

Shama Bihinda Medi, omulabire sho dakika makumi tatu na sita muka tika bisenge bi radio moto hao mana bisenge ebi televizyon eyo moto ba ulikiribe tubanzwa bate ya babuya tukaba kukaya enda mbenda ambishe bende mba hao mana matelevizyon uku wenyu muto kere kwa ma echi hindi cha mengira na lulu lusengolo baoma echi hindi chino mle mchilindirile kutsebo nyomule mkatiko muhiu wa putra mbo tukaba kukaya nyomule mkatike teritwari eye beni tukaba kukaya nyomule mlubero tukaba kukaya nabali omo ma province ngi ye Ituri hao mano mbazu wele mweria abali omo wande ma province ngi Kinshasa abali omo Sud Kivu nomo wande ma province nomo Kasai nomo Lubumbashi tukaba kukaya kusangwa muna tukwa mire directe oko internet eye radio moto antuka ni nyutuna tunakwa mene na bade mombe ndebe huo nabo tukwa tuno antuka tunakwa mene kundi internet ni mba kulia kwa mire nge yetu muto kere kwa ma hao mane yetu olu sengolo wa baoma babiri hika baoma abande babiri hika

Ambo makoni kandia kasa. Watami tuire tutie.

Ouais, ma ouais, la mimi tunika tout ça, wale, wale wengine, shida ya muzara uliwa kwa jama, inakuwa pura, kwa, lo nimekuwa muzara uliwa, kesho utanita wa maana, mama, papa, papa, mama. Angalia kwa macho, lo nimekuwa muzarauliwa, kesho utanita.

0: Ewa kwame, alakini ukate mwako bila mama tuli.
1: Bila mama tu, chikamuda ni kale. Uke tu bunako keshonga ngabule. Kama biko samano uke tu bunako keshonga. Nako ni lakini kwa bibi chai. Siku li mwenyecho, wangana nita na wamunja chiniwe. Badi ndi kwa brevet ya? Eske hani yu angapengecho badi? Iko kunoshi kuli mwenyeko, wangana nita na wamunja chiniwe. Bo, mwere tupokere, omupiri master webulamba. Lakini eske, machozi, vina ndake? Tuanganazu kuna machozi ye, kwa msa utakuya apre machozi ye. Mpatie machozi le gitar. Mpatie machozi gitar. Oreswa machozi pour une chanson. Kame tualutukabuga machozi. Isha tasunge chanson. Tuchishia na presque 15 minutes. Akatambiko shini ketu. Donc, shia had problem yoshi. Karibu machozi.
2: Munga. Namataka mchakwenza banyabu lamba kusi. Mumba babimu ya iyo. Inatabelewa prijidawa KSS. Namaste ujambo kabisa nikuwa tiraki mbokaya kama tu tourize e filmage nena mli watatu tukana suka kimurashibu na vene lwere mugeresha luana ndo rewa patro kambale metu menda treyo

bala kumbe kana mazuba mwana mulele ugulu ni bala kumbe kana mazuba mwana mulele ugulu ni bala kumbe kana mazuba mwana mulele kambale mukere wa mwami ukolo esase patie bala mbakwa ni mangurusi kwa ambiri kale kumbe

0: Merci Machozi. Andrew Kale Machozi. Machozi ulikuwa kabisa ulikuwa na kolera emisio ya leo. Oyutali ya sato kwa wale muono na ine na utengo kwa wale. Memu na balieka utali ya sato seke na ine na utengo kwa wale. Ini mwe, awa ila mbele mbeo. Oyutali ya sato ini muka chingeli. Hito ngaba tute. Hito ngaba tute ni bani, tute ni muka chingeli ye. Ndoke na ine ane. Ye kundibu hanea bako ni ya bakatu kwa mbani opitale. Ndwa kaya akabika dinja tu mutu wa wele ni mwanjingu we. Omuto tu anamata denga ye. Kwa hivyo tebe tia anwarite. Omuto anamata denga. Lola halia anwarite. Lola halia. Lola halia. Muno mtu tuute mkoba mama basatu. Mama anwarite. Kalibo.
1: Ndiyo baba.
0: Muko na prepare ka.
1: Kanene.
0: Wangane mbako mwini minute.
1: Ata. Linotro.
0: Hei sawa sawa. Tuende mama anwarite.
1: Okay. Takabu wakati.

Bas, siwe kama ni hivi, kama ni vitu gani. Bas. Ah, namona DJ wangu Luvalenda, jambo Luvalenda bari ya nyumbani. Asante sana mzee wangu Philip Makomera. Ah, naye Padri Moise Karembera naye namsalimu sana. Ah, kwa pasha habari wote wa Radio Moto, kila mtu kwa jina lake. Wale wote walio fanikiwa pia tufungulia radio kwa kuanzia asubuhi hadi saa hii nasi tumewasili humo ili tuwaletee kipindi baraza la watoto mzee Kanzikabo. Naye pia namsalimu nani tena? Dajanzie, namona Damaunga, namona Jisle na Sinzo.

0: Asante sana msizazi mpendwa, na ni hapo mambo imekuwa kemkem kabisa DJ wangu. Pale najisikia huru na nimekaa studioni mwa Radio Moto. Abutembo Beni nimejisikia huru, upendo umejaa. Na nimeona watoto wamekuwa kwenye mstari ya usawa. Sio tena kitu ambayo itawaletia kasoro huko nyumbani. Mimi nimewaambia jina langu mbele nianze kipindi. Bananiita mtoto mpole kaka Sinzo ya Bie. Asante sana. Nawasalimu sana. Na Luvalenda ndio mwenye anashikilia ufundi, na ni hivyo Luvalenda. Bana kutaka Luvalenda ama ni Mumbere Luvalenda, Kambali Luvalenda. Asante sana ni Rodrigue. Bana kutaka Rodrigue, si kama uko Mumbere Kamba. namu, asante sana msikizaji mpendo wa Radio Moto. Butembo Beni, kabla nianjilia kipindi changu na mzee wangu milionere. Naikalia hapo, nimemwona Lebla na dada Lebla pa Mutsanga. Nae nani, nae Mumbere Valeri kunako Aveni Matokeo. Bofe Waliso kunako Aveni Ngulo. Papa Kasero Mutsuba. Mokolo Pine ya Bie. Double Life, unakuwa kwa wapi, mbona mbona. Lakini tumekuona leo ka Papa Kasero Mutsuba. Unakuwaka unaushaka Pine Origin. Miasi ya unakama ni original, lejusi ya kula kumatunda ya Pine Original. Lakini tumekuona, tumekuona umeingilia ingilia, umeguza guza kwenye kipindi ketu. Cha salamu za watoto hapa leo siku ya Mungu. Tarehe 12 na ngapi. Najua unajua tarehe, mimi sitaitaya hapa kwenye Radio Moto. Asante sana Papa Kalebu amba habari ya nyumbani. Haonekane leo. Papa Pedela Nido ako ngambo za kase sana kusalimia. Flemo kunako busheri yake Papa Bosco kunako soko ya Rwanda. Mbusa Gasto, mbona mbona mbona na lala. Umepotelea wapi? Watoto wana hamu ya kukuona, hata zawadi yako ambayo umewatarishia hapo. DJ wangu, kuna vitu kwenye umevitarishia kwenye Beta Boro Toleka Ibarra Yoka Mama Mary Yoka Tiki Tiki Cha cha cha cha Ha ho Kalaboy Iyo Iyo Kalaboy Iyo Iyo Asan sana. Jambo ndugu wewe. Ajina yako nani?
1: Gracia.
0: Unatoka pi Gracia?
1: Usai.
0: Habari ya Musai Gracia?
1: Nzuri.
0: Uko bia sana? Habari ya mama?
1: Nzuri.
0: Uko bia? Musalimie Gracia.
1: Nasalimia mama. Limia papa. Nasalimia Jone. Nasalimia Maxime. Nasalimia dad. Salimia Christian. Nasalimia
0: Nani tena?
1: Zospe, nasalimia Zozwe, nasalimia Fengs, nasalimia Zalik, nasalimia...
0: Nani tena?
1: Nerione, nasalimia Sinjome.
0: Nashukuru sana.
1: Wa mwisho nasalimia Merione.
0: Merci buaraha.

0: Naona mtoto
1: anafanya nini?
0: Anafanya kitu kia ujanja bwana.
1: Ni cha mzuri, ni cha ujanja.
0: Kia ujanja.
1: Anafanya nini hapo?
0: Anafanya kitu kia mbaya.
1: Anakufurahisha na kuletea kinyongo kwenye roho yako.
0: Ah, ananifurahisha kwanza.
1: Namna gani hivyo?
0: Kwani anaona?
1: Zawadi yake.
0: Haikuenea.
1: Bakfronda anasema nini? Hai wanayoshikamatia. Yeye ambao mnisomea Kifaransa wanasema nini?
0: Ilambi ni chose de force. Ile gourma.
1: C'est ça.
0: Et gulto.
1: Oye gulto.
0: On dit qu'il est gulto, gourma. Il a pris une chose de force.
1: Habari
0: mzuri. Mzuri. Anafaa yenyewe anaitaka vol assemble.
1: Paka alipie.
0: Ah, ile paka alipie. Ile paka alipie.
1: Acha ile hapo. Nyumbani mzee wangu milionere.
0: Nyumbani ni salama.
1: Habari ya mama huko?
0: Mama iko bien.
1: Batoto wako?
0: Batoto liko bien. Wako anakomala.
1: Habari ya Juma imekupitaje?
0: Juma inapita mzuri.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Mama mzima huko?
0: Mama iko mzima.
1: Familia inakaa?
0: Inakaa salama.
1: Salama.
0: Eh.
1: Habari ya siku?
0: Masiku ziko bie.
1: Mm-hmm.
0: Ndiyo.
1: Kwenye jimbo helenu hilo ambayo mnaongea ongea kuna nini? Hapana hilo mambo ya vifo. Kuna hata vizuri. Tusikwake naongelea tu mambo ya uzuni uzuni. Tuongelee mambo ya raha.
0: Ndiyo.
1: Hata hapa mjini, hapa nyumbani. Ambao kimekuonesha kwenye Juma. Raha ni nini ambayo umepata?
0: Raha ni kuna komisa.
1: Mm-hmm.
0: Akina baba anatuambia.
1: Mm-hmm.
0: Tuendelee na kushika kwa donki unaangalia ndugu yako kama kama
1: ni
0: wewe.
1: Hiyo ni amri.
0: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Anasema ile.
1: Mm.
0: Ile ndiyo inapita kujuma.
1: Bela.
0: Anatuchukulia sana.
1: Ya.
0: Yeah. Na leo padri wa leo alituambia ukaona mwenzako amefanikiwa, acha afanikiwe. Na watu hawatakuwa na nivo moja ya kufanikiwa.
1: Mm-hmm.
0: Juvili anasema.
1: Naam, kwenye simu yako wa mtandao kuna nini? Kwa WhatsApp, TikTok, hakuna kichekesho ambao umepata?
0: Kuna kukusimu yangu.
1: Mm. Vichekesho pana hiyo magumu magumu kwani
0: imetuletea. Kuna madume.
1: Mm-hmm.
0: Kuna madume wako wananiita toka Kenya.
1: Yeah.
0: Wanasema watanipatia pesa. Nasema pesa mutanipa kwa buri.
1: Uh-huh.
0: Wanasema tutakupa kwa buri.
1: Namu.
0: Nasema hawa ni mabandia.
1: Acha yale hapo. DJ wangu kuna nini?

0: Zawazisi wahanga marera, zawadi yako ya Sokulu Kalebu na Papa Waliso. Unakuwa Beningulo na Mumbere Valeri. Abeni matokeo, sema merci.
1: Merci Papa Waliso.
0: Asante sana. Karibu, Dema iko ma? Uko bien? Jina lako nani Dema? Mm, salimia nosha.
2: Nasalimia papa jina lake.
0: Mm.
2: Nasalimia mama jina lake.
0: Merci. Na mwingine? Jina lake nani? Mhm. Na nani?
2: Nasalimia
0: mama. Mm, na mwingine mamangu. Aha, na mwingine demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake. Aha, na mwingine demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake. Mhena mwingine demai, mwingine ni nani? Wa mwisho? Merci Monzo demai, zawadi yako hii ya Charles wa Rwanda kunako busheri yake.
2: Na salimia tati jina lake Rose. Salimia yomba jina mia yomba.
0: Sinamia na salimia mzee wangu Kalebu, tunapo Veningulo. Ah, nimerongulo, nimerosenge na

0: Et papa Waliso akiwa bofke wetu sie hapa kuna kwa radio moto Butembo Beni, kamata zawadi yako ya Lebla wa Musanga. Sema dada Lebla na kaka Lebla merci.
1: Kaka Lebla na kaka Lebla merci.
0: Asante. Amade inu amade DJ.

0: Ajina ako nani?
1: Jina langu Blandine.
0: Unatoka pi Blandine?
1: Natoka Bukondi.
0: Habari ya Bukondi?
1: Nasikia
0: kwa Bukondi ni ngambo za dadangu. Bukondi mbona tokea wapi?
1: Musimba.
0: Ninaanza tarisha wa Musimba bindu bindu. Habari no dadangu.
1: Nzuri.
0: Ni mara kwa kwanza?
1: Eh.
0: Mhm. Mlikia bakombi?
1: Sie
0: bade. Bade. Kwanza kagonge usikapasule. Anja kagonga usikahudi. Ah, unapata kahudi. Na mwingine kwa wapi mwenye alikuya?
1: Ndio.
0: Kia kagonga usikahudi yemo. Wala. Na wewe nja ikala pole na kuongezea na mtu asemake. Sawa dada. Habari no ya Bukondi?
1: Ndio.
0: Mkwai wewe.
1: Eh. Aba
0: mama vikwai.
1: Eh.
0: Na nyamu unasema mtu na hapa ndo kwenye tunakuwa ke.
1: Eh.
0: Mnakuwa kule na mko na tusikiliza.
1: Mhm.
0: Na mshasikia ra.
2: Jana mtu asemake.
0: Sawa dada. Habari no ya Bukondi?
1: Ndio.
0: Mkwai wewe.
1: Aba
0: mama vikwai.
1: Eh.
0: Na nyamu unasema mtu na hapa ndo kwenye tunakuwa ke.
1: Mnakuwa
0: kule na mko na tusikiliza.
1: Mhm.
0: Na mshasikia ra.
1: Jina lake Emena Salmia, papa jina lake Vol.

0: sikutane hata mlango kwenye barabara. Nijua nini? Ni kiburi ama mimi sielewe. Nimeanjilia kwenye kanisa ya sisi wa Katoliki. Nimeendelea hapo kwenye nini? Simuone mlango ya nini?
1: Wanajaa pesa mingi.
0: Wanajiwazia pesa, hawajai na pesa.
1: Wako na pesa mingi.
0: Kuanzia kwenye kanisa mimi nimeona kwa macho yangu na nimeanza.
1: Unaona?
0: Ploti kwa ploti simuone mlango.
1: Unaona? Ile ni kweli wako na pesa.
0: Aha, ndio maana banatea ubele.
1: Unajua? Fasi kwenye hakuna makara za parcele. Hapo hautaona hata wa taksime na wanapita pita sana. Ndiyo. Na circulation ya auberge ni kidogo juu ya ile.
0: Ile mabara ile
1: maparcele ni
0: za kibabi kabani.
1: Unakutaka mtu iko na watoto mbili
0: ama moja.
1: Iko na mtoto moja.
0: Ile parcele ambayo ina meta
1: iko ku 200 metri kare.
0: Niyo kiburi. Inaacha watilie watu hata mamilango za duka. Imenyikera moyo. Hata chance ya kununua maji ya kukunywa, sabuni, hauipate ni nini? Hiyo mimi.
1: Memema na Oberi na nani na Mjele.
0: Sasa.
1: Unakutaka tu ile malupango ni kwa babosi.
0: Ni kwa watu ambao wanaziwazia pesa.
1: Wana pesa.
0: Mtu hapa duniani hana pesa.
1: Wana pesa.
0: Mbani kwambie. Kwenye macho yangu ambao nimekuwa na hiyo kimu. Sio naka mtu amefariki ambao wanamsindikiza na pesa. Ambao wamesema alikuwa na pesa. Umeona? Ndio hapa chini ya jua hakuna mtu mwenye ana pesa lakini tunajiwazia pesa.
1: Watu wako na pesa.
0: Wanajiwazia pesa.
1: Si kuna mtu hata
0: amezikwa na pesa.
1: Ndiyo unaonaka wanasema mtu amezikwa na pesa na muna gani?
0: Ya, pale ndo.
1: Si kuna mtu anaweza fariki nje ya kigeni ya nje.
0: Marekani.
1: Anakufia hata ende
0: East Africa. Wanamusafirisha hapa.
1: Wanamusafirisha mpaka hapa.
0: Sio pesa.
1: Unasikia?
0: Tuende pole pole. Hiyo sio pesa. Hiyo ni mila ya kwao.
1: Hapana. Mila inafatanaka sasa na pesa.
0: Na kuziwazia pesa.
1: Sikuna na mtu anaweza kufia mango ulio. Kama hata mila ilikuwa.
0: Wanamwacha.
1: Wanamwacha kule.
0: Sio pesa. Hiyo mambo tuiache kwanza kwa kuwaza. Unaona mimi nimekufia hapa kwenye redio.
1: Ndiyo.
0: Mshtuko wa moyo nimepata kwenye redio. Nimekufia hapa. Hata kama familia yangu haina pesa itaniacha hapa.
1: Unajua hapa? Hii ni radio kabambi.
0: Hata kama siko kwenye kazi ya redio,
1: si ndio? Hata kama hauko kwa kazi ya redio. Unajua? Hata maiti yangu gisi unaniona hapa.
0: Wewe.
1: Padri Kalemberi hata itika apemuke. Kwani community yote
0: anajionyesha ana pesa.
1: Anatia pesa.
0: Sio pesa.
1: Anatia hata pesa mezani.
0: Habari mama. Lakini mimi hicho sasa napitaka uberge.
1: Unajua? Unajua?
0: Sabuni.
1: Kweli?
0: Kweli pesa.
1: Kweli pesa haiwezi leta salamu.
0: Aha.
1: Ndio. Pesa haiwezi leta salamu. Na mtu haiwezi ishi bila pesa.
0: Aha. Tena mtu haiwezi ishi na hauna kwenye teneno nua sabuni ya pesa.
1: Si sasa hawa wa madume.
0: Sio dume.
1: Hawa madume.
0: Tuwatee na hata watai mabeberu. Mimi
1: unajua? Hawa mabeberu wanajaa pesa mingi. Unajua?
0: Ploti umeja.
1: Yeye anakuwa na ploti. Kwake kuna kule ku ploti.
0: Ndani
1: anakuwa na kila kitu yoyote.
0: Mbona haya alipaa kifo juu anakuwa na kila kitu.
1: Si unajua? Ni vitu vimbili.
0: Yeah.
1: Ingelikuwa kusema wenye pesa wanalipaka kifo, unasikia? Kama washakaweza kulipa kifo. Na ingelikuwa kusema pesa upendo.
0: Ya franga.
1: Upendo.
0: Ya ile franga zenye wanaanza.
1: Sasa yenye wanaitaka neno upendo. Ingelikuwa kusema
0: inatoka na kazi umekuwa na pesa.
1: Acha niseme usinikomplete. Ingelikuwa kusema pesa.
0: Ile franga
1: upendo
0: nani milioneri kuna lari
1: ndiyo ingelikuwa kusema upendo sasa ya watajiri inawekewaka kubange
0: ya
1: sasa wanaenda iweka kubange
0: ile upendo
1: kama hapapatake deception
0: ile neno wa deception sielewe kwa Kiswahili ni nini deception. Umenichanganya.
1: Sinajua neno deception ni kitu ambacho kinakufikia kenye hakikuwa na staili kumaisha yako. Kenye haukukua na wazii.
0: Kitu ambayo inajileta na haukua na ile lengo.
1: Haukiwazie. Unakuta deception. Kama mke amezini ile deshane deception.
0: Yeah.
1: Unasikia? Ama mtu anafariki deja iko mwile masasi ya deception.
0: Dauliza wengine. Habari mama?
2: Mzuri.
0: Jina lako?
2: Clemas.
0: Merci. Kule kwenye kuna pesa ambazo zinajaa waseme. Ndugu zenyu hapa milionera na amewatiachia asemu na jana pesa dijangu anja nipatia ba ya kanzi kamu anja nchezesha kidogo bana pesa bana huko ngambo za bana taka wapi oberje na wasalibu nyi ambao mna jana pesa huko ngambo za mjele tuliko

Ndugu mtazamaji wa kipenzi au kipendelevu kunako Moto TV, kunako Radio Moto Butembo Beni, siku ya leo tuliwatembelea ndugu zetu pa Kalemire, mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka. Tukiwakutana wakaaji mahali hapa, tukitazama namna gani nyumba zimeteremuka, vibanda vya kujenga matofali vimeteremuka, ijapokuwa wengi kati yao walijaribu kupanda mti kusudi waweze kuzuia hiyo uporomoko wa udongo. Kwa siku ya leo tutawasikiliza wakaaji namna gani waliweza kushikwa na hiyo tatizo ya uporomoshaji wa udongo hata kufika hatua ya kupoteza nyumba zao. Mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwapitizia kipindi hiki maadhibisho zidi ya mazingira. Siku zilizopita tulikuwa naye mtaalamu Lidika Wali

0: 1200 waliweza kupoteza nyumba zao na kukimbia kutoka mahali hapa, wakiitwa wakimbizi wa mazingira, yani de déplacés climatiques. Na kwa siku ya leo hapa Kalemire tutawasikiliza wakituelezea sababu gani huo uporomoko wa udongo. Tutawakumbusha pia kwamba mji wa Butembo inapatikana kwenye milima, na kuweza kueleza relief ya Butembo inakuwa epe compliqué, kwa sababu kuna mahali ambapo kunapatikana milima, mabonde, na mahali ambapo kuna hata pleni, mahali ambapo kuna usawanishaji wa udongo. Sasa watafiti wakituambia kwamba hii mji wa Butembo inaonekana kwenye Rift Valley, yani ambao wanasema mahali hapo kunakuwa ma element tektonike fulani fulani, ma movement fulani fulani ya udongo ambao inatafuta kusaidia udongo kujikamatisha, yani kurudia katika usawa. Je, mahali hapa udongo unaendelea kukatika ni sababu gani? Nani atatuelezea? Nini mila na desturi ya jamii inasema nini? Wanasiasa wanasema, tutaelewa kwa siku ya leo kama nini ambao inatokea mahali hapa Kalemire. Siku ya leo tunamkaribisha ndugu wetu Meshack Kabla ambaye ni mkaaji wa Kalemire. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Ndio, kwa majina unakuita nani? Jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Meshack Kabla.
0: Ndio.
1: Mimi ni mkaaji wa hapa Kalemire.
0: Sawa. Ndugu Meshack Kabla, unaweza tuelezea namna gani kuhusu uporomoko wa udongo tunaonaka hapa? Kwetu wanazoea kuita ngwangwa. Hii ngwangwa inatokana na nini? Inatokea wapi? Ni namna gani? Na unaonaka hai?
1: Yoile kabisa gisi iko pale, nyie mko naona gisi iko kama gisi pale kunakuwa mgine ilikuwa anafika ule kulikuwa anafika mgine, njo tulistuka katuna sie mulongo ikanja jikatike. Tena kukatika yayo kusema msio inakatika kama inavidula na hivi hivyo, njo sasa inakatika kama inarudia ndani,
0: ina jianfese udongo inarudia ndani.
1: Ndiyo.
0: Na manyumba sasa zilikuwa hapa,
1: manyumba zote zilikuwa hapa iki katika na hawi ya bomola nyumba yako na bulongo kote vina vinashuka hivi chini,
0: inashuka chini. Hakutakuwa trace fulani.
1: Ndio.
0: Na sasa na maki kuna kwa fujo, mnasikia fujo kwa udongo ubie kuna waka namuna gani?
1: Kwake bia fujo kwake bia nini, maana tu vile gisi kule kuko simu kunaona kule kuko ndio shile chiko naendelea.
0: Ndio
1: kuna kwa tukasaka trace mwa fulani. Maki kale kanenda na iko najifungula hivi. Kisha mvua ikenyesha ya mingi, naenda kwa sababu gisi pale kushashuka.
0: Ndio. Inaweza surtout periodi gani njoo yenye hivi inaonekana hapa?
1: Ma periodi za mvua kwanza sana. Mvua sasa iko nanyesha pale ifoku kuwa tasio yuko karibu nani.
0: Unasikia kwa gisi watu wanawazaka nini bie bashershere wakifika huku wanasemaka inaweza kuwa kitu gani?
1: Namu bwana kwaka bwana kuyaka salama kesi mwingine wanafikaka wanafanya research yabu wanarudia na hatia waona. Ndio problem hii.
0: Ndio baba apataka resulta fulani.
1: Hapana.
0: Ndio.
1: Ndio ndio.
0: Sasa wewe kama mkaaji unaona danger gani yenye inapatikana mwi hali ya udongo kukatika? Manyumba zinapotea mingi.
1: Danger ni wale watu ona sasa ile nyumba kule. Njoo ile iko deja kumire ya hii udongo kukatika.
0: Ndio.
1: Watu biko mule kikatika. Watu na viko mule ile ile problem ya kamwambi sana kabisa.
0: Bashefu wanasema ka nini? Mbie watu wa bibalishika hapa zamani, eske habari panaka history mwa fulani.
1: Hapana. Bado niko karibu karibu. Unaangalia kuko na maparcele ziko karibu ishaanza kuwa video, watu washaanza jiogopa na hamu na kuna ya vile.
0: Ndugu mtazamaji, unasikia namna gani wakaaji wa Kalemire wanaona ya kwamba kwa kujisaidia kwepesi yule ambaye alikuwa ameuza parcele yake, na akikuta kuna hatari fulani ameanza kufanya nini? Kutabua huo udongo, anatengeneza matofali kusudi aweze hata kujaribu kurekipere hata pesa kidogo ambayo ametia kunako hiyo udongo. Ameweza kujitahidi kwa namna mbalimbali apate hata namna ya kuweza kupata jibu

0: Kwa hiyo swali anaojiuliza kila mara, je, watoto ambao wanapatikana katika hii eneo wana avenire gani? Fitio yao itakuwa namna gani? Ni swali kwangu mimi na wewe, ukiwa mkaaji wa Butembo, ukiwa mtafiti mkuu, umesoma masomo, uko chercheur, ni wakati wa kujiuliza na namna gani tutaweza kuwasaidia wakaaji wa Kalemire kupata jibu kwa ulizo ambao wamejiswali muda wa siku nyingi. Kabla, unaweza tuambia sema wewe unaonaka danger gani kuhusu hii fasi hapa?
1: Danger hapa ni kwanza tuanze na watoto. Watoto ukiachezea huku ku hii mamere za kui mulongo kukatika, iko danger yenye iko nguvu jushi kikatika mtoto na iko pale kunani kuile mire chineza mfunikia batu usama watu wa kukua karibu china mfunikia na watu hawatajua kama shenda wako, watu watakua nawaza kama shapotea mena iko pali mbulongo. Na mingine njo wakukia uza maparsele, kia uza maparsele ilifo unanja uliza kwanza enye unakia uza parsele kama viko na muna gani.
0: Ndiyo.
1: Juu unaweza kia uza parsele karibu na chiko na kuwe wawe fata demu wako njo wapa kumenda ku demi. Ifo kwanja uliza nye unakia uza parcele. Nani
0: leta yetu juwe nye napatia kabatu ma autorizasyo de batir, autorizasyo de construir, nye na uzishia kabatu ma udongo, leta kongole na uzishia batu fazi ya kujenga, fazi ya kulima shamba, uwe uleza kuwa na oni gani kuhusu leta yetu?
1: Ha, leta na ifo chanya inataka faya kwanja, par example kuhuzisha parcele. Hai natafta uzisha parcele. Inakuwa kumbe mwe mwenata iuza, inanja kuambia.
0: Leta kongole inaitiwa kuweza kuprandra charge au kurudilia madevoire zake ya protection. Kwa sababu ni au njo ambao wanakuwa na hiyo kazi muhimu ya kulinda wakaaji, ya kulinda mazingira yetu na ya kulinda kazi ya kila mtu. Ndio maana ndugu wasikilizaji, tutaendelea kusii serikali ya Kongo kuendelea na kukinga raia na mali zake, kukinga sirtu raia mahali ambapo wanaishi. Kwa sababu wakati mtu anaomba autorisation de bâtir au anataka jenga, mnamruhusu kujenga mahali ambapo kunaonekana kabisa kuna hatari, sio kawaida, sio halali. Tunaomba serikali yetu vraiment itusaidie kuweza kulinda population, itusaidie kusekirite environnementale ya population yetu ya mugine ya Butembo, mukomine Bulengera, quartier Kalemire, hasa zaidi Chivishire, mahali ambapo tunaona nyumba zinaenda na kuporomoka, nyumba zinashuka ndani ya udongo, parcele zinapotea, zinakosekana, hatari zinkingaliki kwa wale ambao wangali karibu karibu na hiyo nafasi. Udongo unaendelea kuteremuka leo. Na leta yetu inastahili kufanya uchunguzi, uchunguzi mkuu, uchunguzi kabambi kabisa, usaidia population kuelewa nini inapitika mahali fulani. Population iweze kukua na hiyo uhakika, pale kunakuwa mai, ni maji njo inasumbua ile mahali, na wajifunze kama watatosha hiyo maji, isaidia population kwa sababu hatuna maji katika mugi ya Butembo. Mahali mingi kuko fasi yenye hakuna maji safi, hakuna maji ya kukunywa, na ndio maana unakuta kunakuwa chembe chembe ya mai, lakini watu wanatumia maji isiyokuwa safi. Tutaendelea kuuliza ndugu kabla, unaweza tuambia kwa mwisho tu namna gani population ya hapa inapataka mai? Eske mai iko facilement muhimu eneo, inaonekana fasi yote mai ya kunywa iko bien namna gani?
1: Kuhusu mai, mai ya huku donke haiko afete, haiko bie yenye tunakunywa ka huku bali tulitia ka iko hapa hulu njo yenye tunita reji.
0: Ndiyo.
1: Njo yenye iko huku njo yenye tunakunywa ka
0: mai ya reji dezo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na mwenye hana pesa kupata hii mai ya reji dezo,
1: mwenye hana pesa anaendaka kuku safari ka kutoka hapa mpaka ni kule mbele
0: kuka safari ka mrefu
1: njo kuko mai enye ni ya kila mtu sasa.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Na unaona ile mai iko ya mzuri, kuafya, inakuwa ya mzuri sana.
1: Afete mai, ile kule, iko umbali, meni ya mzuri.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo. Ndugu kabla, tunakushukuru sana kwa kuwa ulikubali kujiunga nasi. Et comme vous voyez ici, c'est la route principale qu'a prêté la population de cette entité pour aller dans leur maison d'habitude. Et brusquement, voilà que les effondrements viennent de séparer et les habitants qui ont construit, qui sont encore dans leur maison, et ceux de leur maison s'est effondré. Mihata isa na mahali hapa kulikuwa barabara, lakini siku ya leo hakuna tena namna ya kupita. Wale ambao wamebaki kwa nyumba zao hawawezi kukutana wale ambao wanapatikana ngambo mwingine. Na kumekuwa hatari sana kwa watoto, hata kwa watu wakubwa. Kupita hapa ni hatari sana, ni hatari kubwa. Hii barabara imepotea hivi, hakuna tena namna ya kuweza kuunganisha mingine mbili ambazo walikuwa wajirani. Hiyo hatari kwa watoto ambao wanapita hapa wakitafuta barabara kwa kwenda shule, kwa kutafuta maji ya kunywa. Ni hatari kabisa hata kwa wale ambao wanaendelea kujenga mahali hapa wakitafuta maisha. Ndio, hiyo ni hatari inaendelea ikionekana na kujitokeza kwenye mji wa Kalemire, kata Kalemire, Kivishire, ambao wakaaji wanaendelea wakitafuta namna gani wataweza kutunza na kulinda mazingira yao. Barabara hakuna, ni kupita mahali kunapatikana hatari kabisa. Na huko tumewakutana kwa ndugu wakitengeneza matofali kwa kulinda mazingira.
2: Ngwa ilianjiaka kule chini. Ikapanda kwanza, ikapanda wale wa manyumba za pale. Kwanza bakahama. Ngongonyo ikindimeshi, ikindimesha. Njuu shaka kia fika huku, shaka kia kata maveni. Shaka, iwe nabeba na manyumba. Tena njuu itu na huku, njuu kule kwenye mekome. Manyumba zilikuwa na njuu kule chini. Seke kule kote pale. Kulikuwa manyumba.
0: Kwaza kunaoza estimina kwa manyumba sawa ngapi?
2: Manyumba? Zezeshaenda ni za mingi, ata masengandi. Tumeza njia tunu masengandi. Malake tunu masengandi.
3: Sa ufila nisha saba chila jikati.
2: Yanji ndani.
0: Chine njia ndani.
2: Jizi tutu kwa hapa. Kuna njia tu ndani na hakukateki. Kisi nabakia tuna mchinji tu. Chena ndani.
0: Sina njia kishuwa tumika hapa. Njia liko adepa. Haiko ta depa. Amogope ubie mwajerea e ile nani.
2: Sietu tunatumika hapa. Tusi tunatumika hatu onake kitu. Na hatubange kitu. Na hatujue kama ngwangwa inakateka kaju kwa.
0: Na sangapi?
2: Na sietu nashindaka tu hapa. Achucha nakateka kere ni ere. Ere. Manake ere ni ere. Mweneza kuwa paleo. Kesho mnafika pile parcele kule tani shenda.
0: Naisha toka.
2: Na mustari njoo ile kule.
0: Doki ile mustari gizi nashuka pale vile.
2: Inajiterimusha tu vile kuna kwa mchinji.
0: Pole pole niende nyampa.
2: Kisho nabe berane na lule lupango tu. Pole na mlule lupango mbuneko sa mustari ndani. Mustari zinapita paka huku yulu. Huku yulu. Mwizi na nyumba huku nazo zitongezeka katuku uzenye zishaenda.
0: Sasa muna siki yaka watu wiko naeleza. Walasemaka solisyo ineza kwa ni?
2: Ha? Solisyo. Solisyo. Ay mwa. Solisyo yako sena. Sebi zi tunataa sikia. Mbenambu kulikuwa na jengewa mbeno nini zamani. Mbenambu mabaraza mbeno manini. Nera kwa sena sena hati yaka za leo.
0: Ndiyo.
2: Zote njuzi ilisha ayo. Ilishaka yako sipuwa kukajongua manyumbu. Na manyumbu nye, njia zile zote zeshaka teremuka.
0: Ndiyo.
2: Na zile miti zilikuwaka uku kwenye chibanda. Njia zile ziko kule chini.
0: Ziko la teremuka.
2: Nisee kwa, njizi siye tunajua. Kwa kuharibika hivi. Tunachiaka yao leta. Leta njia neza jua kama. Inafahu nini, na nini njoo yenye neza endelea kuhusu wao.
0: Ndiyo. Beke unasema haistari tena kuhuzishiwa. Leta inaweza kamata.
2: Leta inatengeneza inakina inatengeneza bila kukamata mkwabo.
0: Okay.
2: Juu wengine wanakufaka juu zile mangwangwa.
0: Ushawa kufa ba.
2: Akosa tao atakosa wapa shada eh.
0: Wili mwangukiaka.
2: Parcela vitu kukucha na mesha kateka mulini. Akosa mafikiri kenda kwa ya mingi akakufa.
0: Akakufa. Aliachaka batoto ubie.
2: Batoto wa mingi na bibi yake.
0: Ndiyo.
2: Me atujue kama vote. Washa kenda muluwai wapi. Mende tembosi.
0: Sao. Tukara.
4: Jambo.
0: Ndiyo kwa majina wala kuita nani?
4: Kwa majina wananiita Benedict. Si atonake. Tuna donge kuna kuchana alisha jikatekea tu acho peke. Mimi atikatekea mchana.
0: Mm. Mna wazani nini? Nini ndio naacha ina katika?
4: Ha?
5: Ndani kuko.
4: Atebe.
0: Na wewe gisi unaonaka hatari gani ndio yenye iko hapo?
4: Hatari ni ya watoto tu. Kuko anachezea huko pembeni pembeni.
5: Na kuchezea ndani ya hii kishimo. Uchi denzi tokea tu china katikia kuvatu. Kwa file kumbe vatu basikuwa na chezea chezea.
6: Kitaka, tungu wangwa, ya tori tuku wako nini, ya tuku wakii. Ya tuku wako wakii. Tuku wulenga nichi etere, etika koneka. Ena niyari ya teka huru, suwa kulimu. Kwa suwa kulimu, nari chasansa. Nari, programa kitika rekanga neche
0: ya tukamuluti muluwai
6: kama ngo ngikibi
0: nero ngaminyanga ni manyumba mangahi
6: manyumba manyumba nenga makumi tano na sita hivi
0: nero umuluti atuka mwabia muka langira mtu kwanza
6: mtu asituka tika tuya kavono tika tuika nero mtu ah kini chikwe etu chama sente kandelia tumpati chikwe onte maika hoto
0: nero mukawa zanga nichi amaetea no mwisi kute virebiri kwanza
6: ekabuno ringa nya maes kondi chikabia kya wakati mbula chikabia kya chatera okondi siko ya banika ayonanya mtsanga wembemba Nekwa kakabu yi ringa nyama situ.
0: Aba ndi umumuyi, aba tunga waka wazaji.
6: Tukanda tuwa msaada. Na uzi, siku udichesha, kwa vrema ngatuwa yira sotu. Iriwe tika nyakona nyako kwa kiri. Ayono msaada, manake vandonga vanga irawati.
0: Ni wambo utikumbe abatafiti aba uto bwenge abasomi kumbe basha saa iba wao tikayo mu mafikiri ngamunga nako laho muchi
6: ngavetu
0: uwa hano erilwa muluchi
6: inje namavu hano nyaka makumi tatu na saba.
0: Niba mbukala, ngirango kwa tika.
6: Ile kwanza yana, yo sitifichera kwika. Ile kwanza yana. Ungaichira hano.
0: Nga. Basi. Sawa, toma kushima. Kwa ula mundi.
6: Bodoe, kasando, kamba.
0: Wasinye msha kuhu. Sawa. Musomo kartie Kalemireda, la komine Bulengera. Uwe musomo veni visite le compatriotes congolais ki ont tant souffert avec les érosions et les effondrements, les glissements de terre dont personne ne comprend ni l'origine ni la cause probable de ces effets qui se passent à ces milieux. Catastrophe naturelle, oui, et quelles sont les sources et comment peut-on trouver une solution adéquate pour que cette population ne continue plus à souffrir dans cet état ou dans cette situation, parce qu'on ne sait pas si ça peut dégénérer jusqu'à quel jour. On voit des maisons et des maisons qui se sont enfoncées dans le sol et qui ont disparu, qui n'ont pas de traces jusqu'à présent. Cette population a été obligée d'aller locater, d'aller trouver des maisons de loyer très loin de la ville parce qu'ils n'ont plus d'habitation. C'est un appel frappant, un appel fort à nos autorités, à nos dirigeants.

0: L'église au milieu du village.
1: Endele à Kufuata.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Papa, je n'ai pas même un bon voyage. Na mala kana na mono myoyo kabisa kabisa. Obunyumba eritiko kuna bure. Wala
4: ubukwe wahe. Kwa majiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
5: Baba na gezina shekosa ya gezina shechikari kumuka runyo bwa chakalwa munganiki. Akali anwe chanzire esho njimba ngamugure racho. Obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ale changabula.
3: Baba lo banza lo ni kati yi e kati yi yiryo no banza.
4: E kati ya mashabi ya lubanzati.
3: Enjingo yenayo si yiriko mapela. Atleha ngaweha amatela neyo.
5: Sumuta rekisha neha morera hare baba mukwe na u.
3: Kumbi na wira ano kunde vokache shonganga shangisha veri luma. Enjingo ya uye mabisala ya nyibondi.
4: Mukwe kwesu shu wetu ya mapela. Lero wamanye hemu kakobashi.
5: Aji baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanate. Na nabi ya ngwita matela. Nero homundu waka wetzerera. Ebu kaji ya viri vichuna. Ebu kaji wa veri luana kutu. Nero mato tongakere.
4: Ahomu wa wulu kumapirate wa mamatela wa ulera kuhali.
5: Manake baba muna tingwa kwene. Naverengala vumuadhi ninge ndingaru nda matela. Wama ni tusumiri yangu wa matela uwene wayu. Neru kuna heka mwone cha naveri tingwa kwene ni.
4: Kumbe wa ulero ho wa chinaba. Oho wa chinaba enoka. Ho hakaba meka matela uwene.
5: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe.
4: Omo kurazema ya ve ningulo neriperuzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awaliku. Molirio when ukile ya no matela awale kono nan sir sano nand awe pesere ye res na matela we sa vend sir sano nand awe pesere ye kenzi anejo na we sa vend sir sano nand awe pesere ye vend anejo ukile ya no matela we sa karan sir sano nand awe pesere ye vend na matela we sa katere pes

0: nabere babura kumune griseline karote mune escala mune muri bintu binene iwo ukara kitwa chingula emelango nerome wolotule mweno batunga kumbe waule chindu chikana ya ulaula kandi chebirita chikara kitu kuti asawule tumande omwachinaba bakikupokera aboshi abakana kwa mechende chino aboshi abakana ya uloro mwachinaba etuke bwatute muendele ya mutya eri ya uloro muduka yenyu deporte ikaba ni kumwaveni ngulo eri mwevendo ebya bandu bakalagaku epamberse mami love na bera babura hanunga bunde epamberse mami love epamberse best star iyo ne vendo bikawotika yabana ni yarembala rimbali yabana lakini nete ikaye mu farmasi ikaye no mumali ikaye no kuma mumali mantasyo wabe kifarine hekana pamberse uyateke yumuduka yawo nitie byone vendro bikawotika yesana nyimwa mawanze handika abobo munabwire na mabara muchachele taleta abanyachondo abana ba mahandika mbumberi si papa nineho tuneho tunamuhumula na tuendelere sabire chihugo boholo bwingire kundi abantu banamu teseka kutsebo lakini tuendelere sabire chihugo tuendelere sabira ni shukazi siku wetu wabebuke wasabire chihugo ewaye sabira kundi ewasabutu Mungu nyitega yo mushonzera nga yaula okubinduka ho wachinaba tami ukabe wa mabihiro mukashi ya umo Mungu no Mungu akakufungulira mesu ewaendeleya naboshi ababere ororo mwachinaba bana mwevulie bana mwendeleya kama kawaida mulie bahati chikala kitu kutinu yehe wase ororo mwachinaba okubendu tukaleta uheke guya ulaya neruwa biguria ewakola kalikile ukishelebya omabivu omwa kauna muroro mwachinaba ukalangira shanje meye nemubya mu maisha uko wawo ama milove best star efarine ngano bora ama tele dodoma ngukuna mu biblisa ikabuga hwe ha ukehe koko hayi ama utegoka kukutiba mu hayi awoka kutiba mu ngombe ama miligrame woshi tunaute kuwo ngabya ngasangala abantu bakayagula ebiwuta berekitya kitya ebitiko mayo mundu wabe hakabawo biwabenga yuka bihire kushumbiro tikale kitu abantu tinu yehe abantu bayagulira ho wakinaba na sozane nayo hakana ulira sozane mukohe ayuka laba matangazo mwenye yaho atinda inabere menya hanu kuhocha hochere nero tukabora tu mwase muule tu kuma uta kwa mumezo ya chinaba inyobo si kwa jumla turangorere ho kubendo sozane tubwirabwirane tu ya ulero ho wa chinaba omaveni ngulo numero 14 nabere babura hano nite muruki he kahiduze na hingahe tukikuhahyo muruke kama karto mangahe tukikuhavyo muruke kama tela mangahe tukikuhawo na mabora ndia matela tuwote kwa kabuge miaka 10 eshali atatsanda kundi wangana mika ula iwa ula matela aka nabuga mwese ama bihuduka nero iwa mashunga faida ya kumbe wa ule chindu china witi ya kagala kundi wabuhu erisunga shofranga ria vere kalakala chikara kitu wabata sere Dodoma endambi yenu ne bangahe umumuyimwe yo abamali ambo netru tukia tuka uroro mwachinaba endambi yenu inyomu tukwa mire ne bangahe abamali ambo edeporte umuaveningulo hono huwachinaba hatu namu ndabia tukaya 09 93 04 15 91. Endambieno wamabi unetayari wamabi iulu wabiri yana wandre mahautukia urahandre hukumatela kumufano simufano ni kwa nene tulukuti hukumatela original wamabi iulu wabiri trebwambo uya urele fashi fulani wamabi ndolo mkuki utie ngaluna ya urele hawa chenava na makusaba uhande keshonza kano inetayiri riku repondre ono mahandre kadeja washinja wamuwania ati papa koseye amanyeri ubukoseye se normal njeni rikoseye kundene miaka neremo ngaongoza bandu ati kufika mule mwakinaba ndabeba blangiti ye yeah. Omwakinaba situ ulaya mablangiti situ ulaya mizumari tukawula ebintu bya alimentation omwaveningulo ni deporte bulangi tukashabula handi me tukawula ye ebintu bikawatika yo mubere engozi amauta tukawatika ye tukara sevenu efarine ni yereri ni yereri kukuti mikati no mukati woko kuti mungano bora omaveri yako wosulisha byukalwala uko butukalwala ewolowalama na baba ora muligolo mwolo na ile biko kapuru lakini na mavelama kunde mungali umuketi woka kuti bumuchi omungano bora na berekala yani chikabwa kachitu emezo ni nguma yene ya chenaba eyi kaba ni kumave ni ngulo na owo shigoshi eyi wenzirat akasha bya mpatro kumbe wawulero ho wa chenaba omwenye mabihika akiminyesho kumenanga kaluhaye nganashyo mulango wa chenaba kunde wa amare kinalangira ke bakana ko mbinga buga ebe kabane ko mumezo ya chenaba omulie pamber si wene karibo baba
1: inga baba
0: okumena wa masa wa manyo mu studio ngashima ba reception ba makwingiria okahola wa monde
1: Njenga holamo kambale kialuheni emeri.
0: Aha.
1: Naba ndibakane holamo kalubenge.
0: Kalubenge. Ukasire butembo kusukasira hayi mu territoire.
1: Njeni le munyabutembo hano ninkeroko hoka betera.
0: Uli hoka betera.
1: Hako kwa antena yer tense.
0: Na malangiraho.
1: Inga.
0: Na womabi wo mora ngenge kani kubendo bekabane kumwachina abo mwavi ningulo. Unaberi awoleraho kuse utemula he wa here bwera bandu.
1: Nje na mala irabando awakalani bebutrembo ne territory ye butrembo
0: ebile ya butrembo
1: wawo nange basi bawuleri aho nabo
0: aha
1: toma bala ako kabisa
0: na uwabiriri we duka kune ngoma tuma chinaba
1: ingana biriri
0: aha
1: eh
0: aba chinapinga omababuracha
1: aba chinapinga namababuracha mulai basi wahiko komulango
0: basi bayikire bibana bene
1: inga
0: aha bo omalangira bayimbaji abekisoma
1: inga
0: omuyimbaji asabara pakalo kuskala ama uta wakatendera yo mundu
1: inga
0: wati tuburo mubere wa muhanda ndi omuyimbaji asabara pakalo kuhuta hiyo ninyo na ukana shima
1: ngana shima baba
0: aba kubali pakale skala
1: inga
0: nero wama buraba ndi bayimbaji batu pakalo kuskala oma baburacha
1: nje na mababura tenabo base wahakabekoma uta mwenyewe
0: ehe
1: nabo base
0: wamuwania bahulikiriribanzwa kashitulwa nayo muno shiye bama bingi mwingiria muno tendeje nenga yatreko bujumbe erite mwanye omwachinaba omukaba ndikumave ningulo kumo muliechi ebeye yuene kumo mulia mauta wale kwedate emiyeti ikabi inuene na makushima baba
1: inga baba
0: echu mwiso jikuta cha
1: Nje echo mwiso nama kerya padalzo boshi obona omoparuke ye kitatumba nama tai nama kerya kordo wetu muisa jida yo muema
0: aha
1: tunaye hano hakuhi
0: na maliga naye mabe yana ne kumulango kweyo bakini mwingiria na inga bwana tsimuke muhike yo kitatumba emaramucha abapadere bali kitatumba obuli mundu kuri narewe na pere kire kataheruka katembo umukire wo kitatumba Emwatakobolo bwaye
1: basi ama viwa
0: washinja
1: basi
0: bawulikiriri oyo kasa akasha trike irishudie byengabuga alwaka kwa meradio abere nere kwa meradio nari nayo mabibo baratutu omwachinaba kumbe mwatu anaya etwa ya olera nario unala malangira muweni waye abantu banene bana mushungesho franga nero batsanga musho
1: inga
0: lakini chitwa nzire wabisongo mwanzo kando watsanga muko tuli ne chindu chuma kumbe tukura kurane chale kachina bene watinu yehe kumbe wendu ku radio ubure abandro tukuma kumani tubushi hanyo muri wabisunga $80 return ena langaranga ne safra
1: ngone safra
0: abantu wabuka baba abantu wabuka maba buracha
1: abona mama borane ndi base ku botike ya chinava
0: aya ya chinava katuba
1: bama tunabala bana bama bala ko kwa kabisa
0: na uwa malie
1: inga
0: oyo ama bishudia wamabe unauti hiyo kolfranga lwao ule kitsangamulo uye ndo kupomade uye ndo kuskala uye ndo kupamberse neru $80 yikanabya $15 yikanabya $20 $80 yikanabya $30 neru wasuka endele uka evolie ukeruka neru hii ni abando mwala wetu babiri abakasombole shukazi niambo mruatu kumbe ndia shungi kazi donge ine niker lakini ngana ali yabande bana muende hukuma wuta
1: inga
0: iwe ali yabande Barimo butatsomana aba tatsomena oma baboracha
1: aba tatsomena nama wete basi omulenge akabya muuma ndange omulenge akabya muuma ndange abantu bakakurana kurana ondo kuwonde
0: ondo kuwonde okunde ondo kuwonde
1: inga
0: yiko koleyo numunyuwe bopere
1: bopere baba
0: oyo akabinyiya muno sini mwashi lakini akasheshudia tuno emezo ya chinaba yatuna ya woreremo nabere baburanete Troweti yoko matela, edodoma au arushi, amatela tukute kubaba, akabu yemiye kakumi, eshareta sana.
1: Ache.
0: Hei, anemo. Amatela, awa tukute kuye originali. Troweti yomu ya tumu kubwa, mauta waba kawala omu skala, awa katendera yomundu. Troweti yomu ya tumu griseline karote, niya mba mauta waka kutipa omu karote. Troweti yomu ya tumu kubendu efarine, nganu bora. Troweti yomu kubendu webio, Nario kandi munabwire arangana ukane dikumukati woka kuti mungano bora wa mairama semandeke
1: ate
0: ehe kutiye
1: na ingana le kuwa
0: ba siyo mabili ngokwa balola chama ngokwa masosa ho chama kanganisha ke ukana li ukuchi ukumukati woka kuti mungano bora eya chana bakarate akaleta
1: akaleta
0: bo abantu be wawo wangana kanza maduka wali yo uli yo akuba karangura unashamena wabo
1: Bo, ninasha baba satu.
0: Tahula baba satu, obo mundu kuri na rewe. Bana tukwa mire.
1: Nama kiria malawe tu yo Justin.
0: Justin akabanaka haye.
1: Akabe uti botike yo kasuka.
0: Ehe, nama kiria na bakiria bewe boshi. Umubura kuti erwa nzukunda mbienu, amabisha ena china hera asomwa veni ngulo, aho wakatu bakenaba.
1: Erwa no wiro kunda mbienu.
0: Ehe, owunde.
1: Owunde ya nemulume wa Jackson.
0: Mhm.
1: Nale ali hoka betero tu ahoka kuhi.
0: Ahoka betero.
1: Inga.
0: Yo Jackson. Nayo kaula yebenu.
1: Ndiyo.
0: Na kwa mamura utichi.
1: Nae na mamura ntiasa kubutiki.
0: Ya chinaba.
1: Ya chinaba.
0: Owa kasatu.
1: Owa kasatu ni mama. Ni mama Leoni. Anayo aneho na hoka betero tu.
0: Leoni. Tuwa makula lako kumezo ya chinaba. Ni nashina bandu kumuki. Naba ndibane tukwe mire handa.
1: Basi.
0: Bo. Unamala ngera mshakulu.
1: Inga.
0: Utuli muimbaji?
1: Inga.
0: Neru nyeba imbaji? Nyeba imbaji nga batse mero kuchondo chogumu. Asaha mokemba baba. Kaya nata tungeranga kumukelu saimwe shonyimbo.
1: Ache.
0: Na ingelu neyo wandeke.
1: Basi.
0: Aba tisome chisomo mababu racha.
1: Aba tisomo batame. Basi.
0: Basi basome.
1: O mungu yowa kwanza.
0: Voila.
1: Yukale kitwa humula.
0: Inga ee.
1: Yukale kita humula.
0: Una malangira abantu banamu yale shodo sadaka shavu shokumangwenda wabusungano lufranga olungene weticha amaisha wawo neri wabukeya omuntu akayenywe banji enahiro mutiri woko omukapapie neruna food abantu bango mababuracha
1: basi namaba orende basi bale ke banji mwenyewe
0: uti bale kisango mufranga shavu basi tubawo roho wachina ve
1: basi tutumikire omungu neri aho leroho wachina
0: ba wamuwania
1: inga
0: basi tutumikire omungu kandi base bawuraho wakatubake naba umwave ningulo barekisango mu lufranga lwabo
1: inga
0: bahurikiriri oyoka shatre ko bujumbe nyimise okumena
1: njenga holawa makambale munyisa emeri kalubenge
0: wabirikali radio kiro choma
1: ninga
0: aha wabi ku radio hai
1: navyo ku radio radio moto beni
0: ah wabye beni
1: inga
0: eh
1: bumwe nama kiria mukara wetu ye pere ino sakumbi
0: washinja na inama kiria bape boshi abe beni banatukwamire kuna byanu ni bushungu banatukwamire kwa internet
1: inga
0: nama nacho wochoshi kinakula ngire
1: inga nama kiria onde omonia nama kiria omonia wetu ye Père Michel.
0: Nero aba padiri boshabo nabande twama baburatuze base bawurira kubenduko ho wache naba bahiri mu makandine.
1: Nga.
0: Womabelangira aba padiri nabone bandu bakakisanya. Nero esahe yokubera batse ebase bawurira matele uwene waho wache naba kundi esaba kigurira ho wache naba babikisho ku matele uwene kundi bakatsungana ishumulisha nyamuhanga nero akandi yashomesha isheluhire. Nero bawulikiriri Oyo sini mwashi sinata musunga ningendu yeri mbere ngamulolaku yoyo amabatiye na inga yatimwanye nga yabura bandu tu bawurira ho wandre aho wakenaba abantu abanzire cende cheno ekikasiro ku radio moto oburi mundu kuri na rewe enga bashima kera tarata enga bundi omungu abatumule ono mahandikacha at papa honorable Merci sana kwa kipindi. Nami kuanja sai. Kuanja sai. Senye butakucha. Kesho na 12h40. Ama 12h40. Nitakuwa na nimefika kumezo kinaba. Ninabeba pamberse mami love original. Ile duke na kwa kamo original bila ngonde. Abantu babiri bakapirate vendru. Iba standi ya vendu ya vandu. Echindu chinelu chugwene. Iwe ya kolachu mongonde. Inga babura nete. Omwa chena bamuli ya vendu. E original. Ebi wene. Kandre. Ebe kawula ula. Kandre. Ebe te kulakula. Nama uta ukishibi webilevia. Iwe kashara ngore ramo. Ukisha kulia weyuka uliraye. Murini Hozaire. Murini Mambasa. Murini Kasende. Kundata banyakasindri bane mwaseba shaguliramu. Omwa chenaba. Ukabi wanama bibikuli yuko bikuleva kambu. Muka hiku mwa chenaba. Ine sungira undia kakarama hano kutelefona. Papa, mbona hukwanja kambiyo. Basha niletea ngonda ya pambers. Ah! Nitibwa sikosa ya ye. Nero, muna luna mongoza. Mune urena mwerati. Anamu urena hawa chenaba. Anamu ya kuko pambers. Ono mavi handrika babate. Merci sana kwa mada. Nami siku ya pili. Ndafika kakumezo ya kinaba. Ninabeba kunini. Kumafuta. Hei. Ama utawushi aremo. Ama utawaka kumbandeke. Awaka komayendeke. Simulibi utabere chitia chitia. Mulia wama original. Namaba ure ndia skala. Leru munelengire skala. Ama utasikala yu ni originale sana, ni originale sana kungaho. Ono mahandakati ati, papa, niko na mbuzi tatu, ndauzisha mbili na mimi neanje komerse. Karibu mwala wetu, omulundu yoyo. Neshete hirehechi, herina. Atuna ingebia, nga wanzo mwanzo, nga ulesho mbinibiri, ngibia nga yomusoko. Ati niwe musienene, ama handakati, niko musienene. Shadi tanziri rehechi herina. Ewe hireherina. Wabi hireherina sahe yo. Imu wama tuwe teacher. Etiro nashi ike musienene. Nashi kurondia. Etu ena kubura nevende. Esekire yu machina baningu mawamabe uramu. Uka heko kubendru. Amami love. Epambers. Tami. Mwonecherebwa. Ngabia nga sangala banduwa ya ulebe ndobite ula. Uka ya ulebe ndobite ula. Ebe tila weku. Uneku nziri wa endele ya kando unamore homolangu kwe. Unenziri wa shewe tichechi huo. Kandre itwe. Tuutinu kumakale ndirie. Tukaku haura erusi wa shambu kebo lebe rubi yomu yese. tukakwa hiyo bure wa hekahyo tukakwa makalendrie tuute kuhyo tunabute kuhyo ikasukuma uta kundi tukayikiru kwezine na bazungu babirili gambo igrife yenyu ni grife yenyu tukayikiru kwezine okumayenga wakasaya awatu kingira mwe na ingayi yebikalwa ngashali hirerishu ngahiki yebikalwa batukumbe banyemenya abashungu batukumbe banyemenya ero buli okuwere tsoro yiki bat ero kande kayibu abantu babirere tsoro ta mugala wetwe niangu ichuwe na mroge bat kumbe ninje eski unashina mabiki buzungu unamuya ororo wachinawa ndanangana kongoza ina borana muzendi oyo mubiya mukamana maduzena hekeko na ruwetu kawera wase ura ho wandre ho wachinawa urekere tsoro tsoro ureke buringa mutima mebe ono mahandre kati merci papa ati esho ndamisha tusina mwenda ati merci na mikesho ndafikaka kwa nani kwa kenaba ono mahandre kati asante papa ijumi taisha juna mimi na uzishaka sana kwenye niko ijumi taisha na niko na rangura ya mwakenaba wase karibu twa makupokera wase twa makukocha chelataleta wase uru muduka yetu esho ndamisha mahwa ne honorable kalambu wa misisa timote tune munono muyeni akomena
1: njenga hola ama kambale muisa kalvenge emeri
0: echo muso mabwa uchi utichi
1: echo muso na mabura bandu bosiwa abe butrembo
0: nenda mpenda ambe
1: nenda mpenda ambe wase bahi kokubutike
0: ya chenava na ayukabele komure ngina bahi ka ko bakam holo mo Rodriguez o mwana wa balume o mwana wa bulume o mwana wenyu turano mumanire wo mupepere moize karemberia omukulu we radio yuwe bwatino kumbi abantu se bayawura hande mubali aba na makomera mbuyehe emezoni ngomani ya chinaba kama uko butembo fika tu kwa kinaba mwaveni ngulo kama kuna alimandasio kwenye uko fika kesho ingine siku fika kumezo ya chinaba kwa jina la baba
1: kwa jina la baba
0: na la mwana na la roho mtakatifu amen
2: baba muna tingwa kwene na viringa la bumu avi ninge ndi ngaru nda amatela vama ni tuso miriri ambu amatela uwene wanyu
3: kajio moto butembo beni.

0: Msikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni, tumewasili kwenye studio. Ni kipindi maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante ni wasikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili, tumekufika mstudioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, tuko wa honorable wa hapa Radio Moto Mtembo Beni. Na sasa tunaanza kipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadibisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba haya ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru ninyi wote mnaofuata Radio Moto Mtembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Philip Makomera kwa sepe wetu, na wajurnaliste wote pamoja na wanorable wote na kwa Radio Moto Mtembo Beni. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyangani. Mama Marcela, kufatana na maadibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku yengine.
1: Ndiyo.
0: Wote kumbisha kama tulisemaka juu ya nini?
1: Tulikuwa nasema tu juu ya maadibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisemaka juu ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe nakatisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njo sasa unaona mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué. Mwingine anakuwa desi erongalu na yao mbe ndebe huo ngai tumikire huo, ngaya iri ya wazalendu, ngaya iri ya FARDC. Oro na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka, ndani ya jamaa yengine, anajikuta njenga shabu ya mope, kuzangani shabu ya pastel. Sata kingia mjamaa ya manajikuta ati papa na mama, incho maisha.
0: Bakalwe viru vyoshi.
1: Njoto kajikuta tuti, sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha batoto mwaile haldi. Wakati tunatafuta pigana, au tunatafuta kuongea, tukuwe na nafasi yetu ya kuongelea, yaani chumba chetu cha ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo. Kubote wenye walikuwa kanatufuata tukabatilia mkazo yafaa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu na sisi tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndio.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wasione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani, katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambapo si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibisha tu kusema ati pumbafu ni mbaya, hata na papa na simaka tuna uko pumbafu. Na leo unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujua mbona anasema kama mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mjamaa.
1: Ndio.
0: Sasa senye mtoto anamaka wewe baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala,
1: anaishiwa
0: na kina kwake donda
1: ndani ya roho.
0: Asema kumbe mama naye anaziparaparaka hapa, kumbe ndio bado bodi
1: kwa sinai wale. Ile ni kweli.
0: Ni pale kweli mzazi wewe baba unashusha. Mm. Unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake naye anaweza kushusha wewe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba. Mm. Baba naye kusha kae.
1: Kosi naye ni bure. Naye akatoka hichi rimo unajisikia mbona kosi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na mwindimile hivi.
0: Hata mnyamazisha.
1: Na hata unakuya mbalabali utikambia kuli mwotozo kambacha mbaroka ndio mama ndio mnyamazisha. Watoto wana
0: mama simama wanda mungoi.
1: Ambu simama wanda mungoi. He? Nero mamini yao kurenda cha asono mpanga munga kutu na mtu munga. Anaba niba nye nyuma. Nero wali wala ngirama niba nye mwewe ronda.
0: Venene. Nero ronda vio vikalabra omubinyo. Muma neno yenye tunambiaka.
1: Yenye tunabaingizaka.
0: Hii vile maneno. Inapita mumasikio. Na masikio naenda weka mumoyo. Tena inaweza pita na mumacho. Kuna watu wale wanyoko macho ya makali.
1: Makali.
0: Macho ya imbo.
1: Ambu papake kuangalia hapa sosha kosa. So unenda anguka. Unagwala kuna anguka. Aju papana sa kuangalia. Ati omato ulia kukua na niangalia vile. Anasema mina jua chachiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Nerunakosa mtoto. Anakuwa dezekilibre.
0: Diyo.
1: Eh.
0: Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter. Naona ndugu wa Mstronge. Ndugu Lwanzo Wanyanzo kuna tufata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kuna zionesha. Na wengine wa honorable wote wanatufata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni 09
1: 94
0: 04
1: 04
0: 94
1: 94
0: 18 au kwa mtandao wa Vodacom 04 04 400 400 34 34 85. Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa 09
0: 09

0: 74 75 74
1: namba ndio hiyo kabisa.
0: Kama mko natufuata huko nyumbani, uandike ujumbe mfupi na utume, tuko tutakusoma hapa, tuko studioni.
1: Ndio.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu. Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndio.
0: Na ni sharti sasa sisi wote tuchangie moyo, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndio.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Kwa siku ya leo ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili wakaenda kwa mtu wao kwanza. Daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamtolea hekaluni wao wawili.
0: Asante.
1: Wakaikala, wakachunguza, wakasema sherti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipokuwa wakisha mkosa mbo, ha, omwana brevetri na musha kono. Ama hera, tuye ronda ye omwana. Kandi bibe nebe neba matashabu kama ikiriru ambu, indi tuwe nebe ne mutu wana mutu wala. Ehekaluni, tutasha yareba ya eyotuwa mutu wala, ngashareyo.
0: Kuma, kuma.
1: Na kwenye neba mayamwe ya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ne mofano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapaswa iga ile mfano wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu mchungaji mwema wa mtoto Yesu, Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu, wakishirikiana baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na kiroho. Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukishawazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu.
0: Mungu mmoja
1: kwa iglesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msikwake nawaza kama juu niko na watoto disi, niko na uko na watoto, tunaweza pa placer mtu mmoja, maana yake inakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. Eske tunawaongoza katika kanisa?
0: Tunawalea kiroho? Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuuliza. Na mwingine wanasema kama uzamiri
1: polisi
0: yebulaye nje muzazi kundi mnabura tukale na tutuba buti basi abana ba munawire hivi na hivi. Eske saa tukata bau atika tuko na bau tiketi tunataka watu wala kiroho kwenye sakramenti. Tunawapeleka kaka kanisani
1: na chenye ni nomba tunajua mwenyana kwa mala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala, kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kabisa mchavuruka.
1: Eti roho chama mururucho mweri kundi ane kwanza wa kiroho.
0: Hana mavidonda vya ndani.
1: Ali huba tahe baba, ubuka ya sungo ba mama banyei, akaya herero kwa mwanako sengante dolara kama undira mautra, atikamba mwanini ya nyenyeta, o mwanini ya angara, o mwanini ya vyeshenya alisha brihi keno, nevendi. Eske, wama wazacho, nichiroho kute nikimwili. Omuti mawa viri tayarisho, omuti mawa mwana.
0: Wanama munyinyiti ya chiroho.
1: Chiroho.
0: Sema sasa tunakimbilia kamambo ya juju. Tunasahau mambo ya maana katika maisha ya watoto.
1: Katika jama, ndani ya jama.
0: Utaona mtoto kwa mzazi kunauzia mtoto vitu vyenye havina mafaa katika maisha yake.
1: Nero mwanaka vyabi kulomo vindwe vitaote maana inga munaure tuli muenda ndambini ndambi lino ni chibiro chikalakali. O mwana na vri muberia vindwe ya ma evya sherehe sherehe bibe ikale evi wene wene. Nero patesha mambobo Marcelo katacha heko mwanoyo. Bado juru ngalira 5000 fra. Omanene luna langira taa. Oyo kilangira nga mulembero mosasi yune kwati. Oyo yeye mapita lukokopole mbere pomwana.
0: Amapita somwana wa
1: ukulani. Alakini mwana yune mwachiroho na yakaishushaya. E mwatokerera mberana. Ini yakuongoza. Na inatasha kuongoza nibi akirone bati mama tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Abantu bakasa abo Mungu nyaba wa teacher. Alakini kaluwa songa ibade mukoseka mbushwa sherere mbere mwana kundi muta muko malisha kiroho abiri kukomala kimwindi. Nero itwe babuti siri tutwa mama itwe na mulango we miati yosi.
0: Ndio.
1: Ngoko twana bya mulango we lilolo ngana bya rero soba mchomo hano.
0: Muli mulango we lilolo.
1: Ndi twana mchingule lilolo eri.
0: Muli mali edeni.
1: Nyoma be muna watsere.
0: Muba kufanya ku ekuti we mumame.
1: Muma ni fanya ku ekuti. Nyoma be muna mabu wetseri. Kana makuretera nga kumbembeteria. Kandolonzolo kana bure ushalo.
0: Basi
1: njana na kumbembetiraya kandolonzoloka na bure gusalo kaselo chilingo kuna kumbembetiraya omuriri mari edeni
0: wa mama wapenzi tupime zirekebesha sababu kuna wenyewe wanasemaka mbo ukiadibisha mama moja ni kuadibisha taifa nzima
1: dunia yote
0: tunaonaka hali mnazifafaka mamalewi marse mafete mbalimbali katika mariage katika ndoa mbalimbali tunonaka gisi mnazikomportaka nerubuti aba na aba mabendra mukomporte me aba mamango koba matabya yulu yulu ko bya mnawi
1: kuto yuwa matabya yulu yulu oyu akita kangiriru mwana yochi no mwana yake akaba tubwa mamako yuyu na yaba namu mtu muko ma TikTok na yini abara sata sata ro munzira mwe ichi tia tia kunde mwaka yoko fet mamako yuyu na yaba mtu muko TikTok na yimu na nemo yiko lakwa kwa kinye bora tinjanya na kebi na yini anemo
0: kwa mama rekena kumbuka abalimu abalimu na bamale 30 Avril, tu siku yao. Kwa walimu waka tikitoke.
1: Okay.
0: Mwili tikitoke na wakabara kanyamati.
1: Na ishina shirara nga nikabundu, na wakabara nga bulanga ni kanyamati. Ukali wa shungo mdu ye ni tikitoke. Na basha kulumu na mutasha lumu nyumba, niche tikitoke ya. Acha wata ye.
0: Wabirona alemu mama, wazani tikitoke.
1: Nerobasi, nerobasi, ngeru watoke, ewa talu keri adibisho mwana, kusangwana uwe na uwe, nesuta tukeri adibisha.
0: Ndiyo.
1: Chekale kesizi yetu ya munavure, iluga waiti kambe, eske shumbu ya shuka tunga, shinasho mwana nge wawo.
0: Sinasi kukoni we mulisha.
1: Sinasi kukoni we mulisha.
0: Tiacho mama Marcela.
1: Kesizi yetu ya munavure siye.
0: Eske wale watoto ambao uko na lea wanajua kisi wewe ndio baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
1: Sichecho.
0: Checho.
1: Ukabia wasa. Ukahiko mo parcel, ukaikomborte.
0: Wote.
1: Bakabo omulenge wako balabala abana bakana hulukiba yakuhejambi.
0: Sibe shishira.
1: Kuta sibe shishira musiba yechingira mu marangi. Amboka ndi yoyo. Amutwa mabe hola. Eske ban omulenge wawo avre minyikala. Bo amata minyikala aminyikero monzira yiriyiti. Ana minyikero monzira kabisa yobuzazi ibabwambu omubuti womu amasa. Aba ni babwambu ye baba amasa. Tami na masimo mupe watu wa St. Croix tu ya chaguiri mudolo matu heri ya madibisha uwene
0: na kataheruka
1: na kataheruka na
0: jena buha konai
1: mudolo matu ya madibisha uwene ama wati na manyumba otu kahimba tunemu hiramu ya vyumba vyo Mungu kue
0: ikalu ya Mungu inamu
1: inamu vyo manyumba. Achaba ndiba nemu himbe hii, neru waluwa hiramu, eyoye sale yetu ya resa veramu. Neru hakana hiramani beba na shambudizu iteri kahika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resa veramu. Aromu nwanga na nereria. Neru babini yake ya hatiaba naba mabitu keme save, nenga tukalo nga ya vega ya haji, omame save.
0: Oyo mchungazi.
1: Oyo siyo mchungazi mwema. Neru nichi, esa, nima mbwendrambi, abiruluni ya vya murenge wa baba. Disetere nicho murenge wa babini ya mabuhu lukomova na mbwero baba kasi. Sa,
0: shundambi
1: kute shama. Mama kasa, shundambi shama
0: hika. Wakati wa sala, jamaa nyingi mama Marcela, hazikumbuka kitena sala, vivo usiba kaba viria, vanenda lala sawa kanguruwe
1: kapapitiko. Echone kwa nene.
0: Vanenda lala
1: kwa nukaji. Mukama vibe ni mchamabunda wabo, wabiba hukira kamboka kau, alakini waniriba hirira kwa sala.
0: Wanasahau. Wanasahau maombi.
1: Ndijo.
0: Aloke Mungu anatuambia ke maombi. Tusali bila kuchoka. Na maombi ni silaha.
1: Ndiyo.
0: Ma, we mchungaji muzazi. Ushakaleta hele hewa ya
1: sala. Ya sala ndani ya jama yako. tunashi kwa nene shonduli simu livula kama tu mara mara alakini ukana ukabuti akama tu makuhima
0: kulika menere
1: akoshikevola nukana buti aba makuhima kuhiaba ngeta kwa manana aba makuhima kuhiaba esali kashe rushayo wa matu mari mari ukana sunge ndambi lino tuloko musu wa mama bikira marihi erona musunga bandu wayo erozari huikatukira siba liba tikalo mojama nechino nechewuma
0: nena kwa mkinga kuru mkamari
1: nenguma siba liba tasabai alakini mchungaji mwema omweba nata sabe na kuamkia tatu abane ba yaotsera lakini abana bakatu hemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona waye omba emi atano kwa kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi
0: noko kali ukasatu kale buraia
1: emi atano
0: kwa tuye alokuya tuchitwale chekwanza shengeto bati abantu bakasaba nalangiranga nesikajenga bama dongi babinga bama
1: mukana bwana risabi ina mabwo mutarewa kwa Yesi
0: kali. Alo jambo ndo.
1: Yesi kali.
0: Toka katika jamaa
1: gani? Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
0: Badi. Huyu ni 083 05 58 798. Kumusho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi uko na unashukuru uko na tufuata hukusema kama uko wapi ukahakutaja jina yako na wengine wengi wako na tufuata dada maitresse Humba huko Boland kwa maitresse kunina kwa epe tuendelee sema nao ni mpendelevu wa kipindi uko na tufuata Aksandi kwa sababu kuna tofata.
1: Ndiyo.
0: Mama Marcel, hali sini ile.
1: Hali njoo ile ni tuko naishi leo.
0: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
1: vyote,
0: kimavazi.
1: Vyote.
0: Ukasunga bana abane, abane na babuti. Babili wangangulisha bando bale.
1: Abane huwe.
0: Ambune batoto ba mutani. Neba toto ba balabala.
1: Neba nabe balabala, le noba mashi indo mosho bajaja. Aba naba mabiyo ma triportere. Aba naba mabiyo ma bituruturu. Kundi, chwabri bia ba irresponsable. Chwabri bia ba irresponsable.
0: Badi.
1: Kundi nga regrete li no, akarase kachine keburi ya keprimela. Lakini uchinasunga ba naba ba uma. Wane mugaragaru mumu itu.
0: Badi.
1: Omuzazi natalo keremu falano kuke gratui.
0: Egretite na natalo
1: kwa kukulele siwa. Na inatalo keremu fala. Ati ambushanga sungishi uniform. Responsable. Chwabri bia ba irresponsable.
0: Badi.
1: Kundi nga regrete li no, akarase kase kachine keburi ya keprimela lakini uchinasunga bana baba uma baba wane mugaragaru mumu itu
0: wadi
1: omuzazi natano karemu falano kuke gratui
0: gratui tena natano
1: kwa kuna sasa natano karemu fala ati ambushanga sungishi uniform ushendishi namu kwa mili sinamu kwa na ushikashika huko mabu sanane chahi okobyoshi ebyo mwau ebyo wangakola
0: nesa shini sana sawa bata lukaku
1: so wanga sana yu nero bakaba kakukwa mwako chai kutse bakati vitapa vio wa mwure nyamboka ande tuwama hikwamo
0: Wewe kumpasuka, wewe bando kuchikua,
1: wewe bando kuchikua.
0: Nienzo baba wapa.
1: Na bande baka na hivyo ati nienzo mama wapa. Ati nienzo mama wapa. Nero musiki na bati, mwa nienzo mama wapi, mwa matule tereja.
0: Na butu hii, butu hii ni bande ba mama na yeko na kuni rati, unafagia kapa. Kuhusu na kama dini bati nienzo wapa.
1: Nienzo wapa.
0: Unafagia kapa. Na kama kutoa toka, toka,
1: toka kwangu. Nero tutelele vya omunu katuka nero bakabwa mbo omunu katuka ukabutuka dibisha omunu katuka waje hadibisha
0: madibisha da boro kiroho weye peke peke kibinafsi
1: waje hadibisha kiroho nero mwato keria dibisha omunu no mundu kwenenesha tatabo yerira lakini bake bana kulengere kokuba kabwa mbo kano kangana wa teacher amabe kawo mundu kane mundu wa teacher naho amabe bya kwa betano betendeka ngakuwera elisha kulia bana rekao
0: Kaomba.
1: Nina uto mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na babu tivai ni mwana wadimai. Ati shine nishata hivwa mama. Nerimu kamuyomba. Ati na kwa nina muna. Necha muna ureche yoko mwana kasi mbere transenga. Abre na tishine nishata hivwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eriro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi erivu amba chiri wachama ya tuteri kala tukana ye. Baba kambi wikala. Iwalivyo ohoba naba mahikira usudu utashe ongezo okorasyo
0: maongezi
1: nerukale abatu omwa naba limungu tulemite risatu imi avogayo nibu amboronga tashe ongezo okorasyo na ukawe rereha mama ya rasyo esengi mile naba neba nemukula iba nemungizia nako kayo nerukandia wabuti ngata mwimambe naba naba tashe labu kutu kandine naona mundu tuka wale nerumana basi linona vrubu lovule mbrubu mwana ngangende voyera net Nero nika sungeri wanji, ituwe wabuti, sirtu tuwe wa mama. Nivere, riba vranete, wa malangira mundu ni avri ambale pantalo monyiri utwe ya umo kaputu
2: suboko mulenge
1: suboko mulenge
2: suboko
1: mibere abane bakesha kula na mama babanga bya mutsibu wa mama wa mabibi amalo abane bakesha kula ama dibisho tutukireko kone baba biro benji bakavwa ya je ile kushira bana ba biro benene
0: sie baba batuko kena nyie
1: yes muri bya net inyo baba mulenga barangere bomo manyumba tuka bwa ma biro besatu wa manu wa Neru ukauka babaye raporo ya bana kambo wa muhe raporo eyuene neru wanaguti na abreta luka kwa haiba na utashi enyu watikaya na eyu ishiwi ya dubi ya talukana na sala nyesa nyesa o manina taluka resa vara baba we baba na mabe kutangira kalu alu tutuke tuwa sabu neru babina langira ati aa mama kwa siyu nga nagenda akana sheline nemu kulachi ekashi omote shivoji
0: Iko natufata nasema ni kite majesty mwalimu huko Butui nasema asante kwa kipindi papa niko na wafata hapa Butui Munyabu
1: asante
0: papa kite me kuna tufata hata tusahau pia na kite me Roy
1: honorable wetu wa radio moto mtembo bei sauti ya leo
0: na mama alfa
1: kule mongo materete asante
0: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyando huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye Shesped papa Jisoker wote mnaotufuata pamoja na wakosee wote huko kunako suprovinciale ya Bagatolika
1: Aksante.
0: Mm-hmm. Watu wengi wako natufuata na wako nafanya sinye devi.
1: Asante.
0: Kila mtu, mama Marcela, nisheti aezifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
0: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo. Bila wakuchinja kondoo. Bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa. Lakini watu wadogo wako wanakuogopa pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishughulikia kondoo zake.
1: Kondoo zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na anatuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moya
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalifua kwa watoto vya mahore yoe.
0: Ulolo mo parcela yaye.
1: Ulo uende.
0: Wama bebo
1: tuna. Atahe kwa bukure. Aye. Mana ke bakali ba mwero ko tundrua?
0: E bareka. Wanapatia msitani nafasi ya kuherucha.
1: Tami bakali ba berure chinyacho. Bakali ba chererwa.
0: Na banatahanayo manzira yiri hikania makure lakini olo banza lukakala.
1: Turukakala.
0: Omana mabi. Hatuna roho ya kurumiana
1: hatuna roho
0: na kuzichunguza si wenyewe
1: ndio
0: ndio bana ko baka bidi bakatunera bati
1: bakali batunye abana lino batuwita muatsulo abana batuwita muatsulo okofatana ni hali yetu yetu kaba kangana ya omosho jama shetu abana batuwita muatsulo
0: basi
1: mwana kaluna kusubira chinywa iwa luwa vula tibwa echinu chumwa naka yichilusha hai iwe tribuka koko mukanabi unemu huirasho embere shabu omwa nashalimu wedeza troaza omwa naka hamba lumba isu wapote bache neva rere varere seba nga hamba akasha kula kula nani chinu echo mpaka kesha kusubia mocho
0: yee kwanza choko hapo mwana sitire kwa hapo
1: sitire kwa hapo
0: kasha kuluwa
1: ewe nenachi
0: kasha kwa wiko mami ya kaya rezo kule muta haa chino kwa chile chiti
1: baba
0: mami kwa nila chino kushi
1: kushi haa hotuwa vya
0: haa hotuwa vya kabisa ndiyo
1: neru ninga takarifu rabando neti o mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomura nge wimu neru shaku kwa hapo
0: isha kwa hapo
1: daboru toko mama tuisikaye tusubi okome vere tule kirinyu guavu tureke riatu katsambana ama kongirase wewe ndu mbali mbali tureke byo tungiro ko madibisho eri kulia banabo kiroho da boro kiroho itugo si ha umerera na ini neko tukula kula ya banabo kiroho ekimwili ekyo ni accessoire bingine yote ataongezeka kwa ziada
0: Unajua mama Marcela Alexander kabisa wa mama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuke mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makokeini.
1: Na ingali unaongezea kwa wapi? Ngamu triple. Ama ndiambuka triple. Ama ehe. Nero unashia haka sema.
0: Unashia sio vile tuashi na mambo tuo wewe jambo cha mstro.
1: Yeah, bio. Nero soka fanye kongirase nero kuka ikutwe mu nyumba bunene tu ama nyumba ba retreat. Usana ni hali hiyo. Au ni mbaka mororo mpara wa $35. Utukaya bura mura uti akuta tu unashika sionga kolamo emunalisha ma $35. O mana yo na musu buloko karase. O ndiyo yambo vakapata. O ndiyo yambo nero katisha kutesha ushikandilwa. Hai. Nero toreka lume bure. Kani embereshe abana nero waka. Ambuko sina kupapa ne kalume bure. Ambo kusama ambo kalu mebule njoku sema nini kwe Nairoba ni baba kayevulia Echinyo chenenga chocha mundo yuti haki
0: Tushike kwanza adabu
1: Adabu
0: Tujeshimie sisi wazazi Kwenye masomo Walimu na nye muzeshimie mbele ya watoto Musikuwe kuombaomba watoto Kuombaomba wazazi Mwii hali ya gratuite Tusikuwe wenye kuombaomba Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu
1: Ndiyo
0: Mapadri Mapasta Na nye musikuwa naombaomba tu Nia ya kufundisha neno la Mungu mpaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete $3.
0: Mshakufaa matarifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: Maombi ya sangante, maombi ya
1: tranti, maombi ya sasenganti, amuliko viri muvi nene utola la $3. Taye. Ni mbungo kwa nganani uritu ukure shida utola re. $1,000 mwa sala walam. Eske ungadi buchukaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi ba pasta. Wa mamisa hizi za leo leo hizi za.
1: Za jana jana hizi. Kusomo bia mehahamu kwevi. He. Kunu wa mabi ikewa tubu katoliku kayo wa kange te shanga kutwara. Sara
0: tuara mungu.
1: Jali buachemu.
0: Mema kwa bure.
1: Alipewa kwa bure na ya napana kwa bure.
0: Tuangali kama tuko wachungaji wanamuna kama ndugu wasikilizaji. Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri na kuzielekezea mbele ya Mungu. Ndio. Muda huko naenda ukiyoma mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wote wanaotufuata huko nyumbani kabla tutoke studio.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia wakristo wetu wote wachawi recent kwa gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki, kuya nayo kubiro yetu ya Saint kwa chaguiri na Mungu ataweza kukubariki. Aba pepe tu bakao tara vrema atuene. Nero kambi tu ahimbira ba pepe tu imba watu kebi aba kawa baka tu tu chumuchinyo cha Mungu. Ile yote ni mchungaji na tutudiba chungaji ba ba pe. Aba pepe ndio mbi alabi yetu tu wa Kristo. Nero kambi tu ahimbira bo.
0: Asante sana mama Marcela. Tunashukuru nyote mlio tufuata huko nyumbani mapadri wote wa somsioniste akina baba askofu na tufuataka
1: ndio
0: mkubwa wetu sasa yetu ya Butembo Beni wale mvuka simatike wote wa Sandre Saba mama Kamina papa Luhavo Deo nyinyi wote mnao tufuata na mnao penda hiki kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kristo tunasema
1: asante
0: tulikuwa mstudioni
1: nami Kambo Marcela honorable kutoka Mutishi
0: nami ni wenu wa kila siku papiti mabini munene sisi wote tuko honorable kwa radio
1: moto Butembo Beni
0: tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamaa ndani ya watoto ndani ya jamaa.

Radio Moto Butembo Beni.

kopafe kodipafe kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye madame Kiakimwa Kausa Denise psychologue clinicienne tokea kodipafe paroisse cœur immaculé de Marie Pakitatumba jama tangaza furaha ya injili. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi kietu kia kopafe kodipafe. Tukiwekewa angani nae kaka Rodrigue, fundi wa mitambo, tunamshukuru sana kwa kuwa ni yeye atakaye tupitishia sauti zetu hewani. Basi wasikilizaji wetu wapendwa, tunawasalimu katika Kristu. Tunajua kwamba mnapenda kipindi hiki kopafe kodipafe jama tangaza furaha ya injili. Ndugu msikilizaji, mbele ya kwanza kipindi kietu, tutapenda tuwakumbushe kifupi kia somo ambayo tulizungumzia siku iliyopita. Dimashe iliyopita mwezi ya 4 tulizungumzia

Kristo. Maana yake ni uwezo ambao mtu anakuwa nayo, uwezo ya kusimama tena baada ya kuanguka na kuendelea tena mbele kisha majaribu, kisha kupatwa na magumu, kisha kupatwa na matatizo mbalimbali, lakini utakuta mtu huyu tayari ana developer hiyo nguvu ya kuweza kushimama tena na kuendelea na maisha yake ya kawaida kama vilivyo, bila kusema ataguswa tena na madhara fulani fulani ya kutokana na hiyo gumu iliyompata. Ni hiyo ambayo tunaita resilience. Sasa ndugu msikilizaji, katika kipindi kietu kama tulipendaka tugusie somo hili, kwa sababu tulikuta maisha yetu ya leo tunapitia vipindi mbalimbali, majaribu mbalimbali ya maisha, majaribu kazini, majaribu katika maisha ya jamaa. Magumu inakuwa mingi, shida inakuwa mingi, wazazi wanalia, vijana wanalia, watoto tumeanja chokeshana, tunaanja leteana matrauma, tunaanja leteana kila mtu haelewe mwingine, ndio tulikutaka hapana. Sherti sisi watu ambao tunaishi katika jamaa ya Wakristo, jamaa tangaza furaha ya Injili, hatutaweza kutangaza furaha ya Injili iliyo Yesu Kristo mzima kati yetu, katika jamaa, katika kazi, katika maisha, vipindi vyote vya maisha, hatutaweza kuletiana ile furaha ya Injili kama réellement hatujapata hii nguvu kibinafsi. Hatujajua maana ya resilience na namna gani tu developer resilience katika maisha yetu, kwa kuwa mtu hata epuka nil pare hii magumu mbalimbali, vipindi mbalimbali. Ya maana ni kujua wakati unapatwa na vipindi kama hivi, utaishi tena je? Utafanya nini? Je, tunaweza kusimama tena imara katika matatizo? Kumbuka matatizo isituelemee. Matatizo isiache unapoteza hata Ukristo wako. Magumu isiache unakatala kulinda imani yako. Katika magumu, wakati wa furaha, wakati unainuka, wakati ya ushindi, tunapaswa kubaki imara katika imani yetu. Sasa tutawezaje? Na ndio maana tulisemaka sherti tuongelee juu ya resilience, maana itatusaidia kuishi tena kama watu wa jamaa. Wazazi wakidevelope resilience, watakuwa wazazi responsable katika maisha ya jamaa. Watakuwa wazazi wanaostahili, wanaoweza kuleta maendeleo jamaani, kazini, mahali wanashinda, na hata katika eklesia. Imaginez-vous, Mukristo mwimbaji mwenye hana resilience spirituelle, hana resilience emotionnelle ya kihisia, ataweza kuimba aye wakati anapata kajaribu kapata hapa mkundi yake ya kwaya? Si atakuwa deséquilibré, atajiretire, atajiambia sitaimba tena, balisha ni kwaza. Ndio maana tulipenda yafaa tuelewe maana ya resilience na ni vipi tutadevelope hii force, hii nguvu, sisi kama wa Kristo, sisi kama wanajamaa. Kwa upande wa wazazi, wazazi wapendwa wenzangu, ninyi mnaonifuata kando wa radio zenu, tulipenda basi mkuwe na hii resilience katika vipindi mbalimbali mnavyopitia. Watoto wanatembeza wazazi kume na kushoto, wazazi wanakosa wafanye nini. Lakini kumbuka ndugu msikilizaji, ukikuwa na forte resilience hautashindwa kitu. Maana kwa mkroazia anasemaka avec le Christ rien

est impossible. Basi suko mzazi pamoja na Kristo. Peke yako hawezi kuwa mzazi responsable, mzazi mwema, mzazi anayetimiza mapashwa yake kwake yeye mwenyewe, kwa mpenzi wake na kwa watoto wake na kwa jamii na kwa eklesia. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sasa tulis kwa tukishaleta maana ya resilience, tukasema kuna aina mbalimbali za resilience. Tukasema kuna resilience kuna nguvu ya kiroho, uvumilivu ya kiroho, nguvu ya kiroho, la resilience spirituelle. Tutaiongelea kako siku ingine. Kuna pia la résilience émotionnelle, uvumilivu wa kihisi.

être résilient sous émotion, même sous une forte émotion. Yafa wandugu masikilizaji, tunajua kuwa na hii nguvu ya uvumilivu hata wakati wa hisia, wakati wa visiani, wakati umekwazika, wakati umechoka, wakati umekuwa traumatize, wakati umekuwa stressé. Sasa hii aina nayo tutaiongeleaka kusiku nyingine. Kwa kuwa muda inakuwa mfupi, tutaongeleaka juu ya resilience émotionnelle na résilience spirituelle kwingine tu. Me kwa leo tutapenda tugusie ile aina ya tatu, kama ni résilience familiale, pia na résilience sociale. Tunakuta hii aina mbili zinaweza kutembea pamoja. Nguvu ya uvumilivu wa kifamilia. Maana hapa tuko mkipindi kia jamaa. Jamaa ambayo ina ile nguvu ya kuweza kutangaza furaha ya injili. Na watoto wa jamaa hii ambamo wazazi wana prendre responsabilité yao ndani ya kushuhudia Yesu Kristo kwa mwenendo wao, kwa maneno yao, katika kazi yao, katika kuishi yao jamaani, hata katika jamii, kazini, shuleni, sijue ni kanisani. Utakuta hii ni jamaa ambayo inajaa na furaha. Furaha inayotoka katika ule ushuhuda wa Yesu unaotokana na Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, bila kupoteza muda, tutaongea leo juu ya nguvu ya uvumilivu wa kifamilia, pia na nguvu ya uvumilivu wa kijamii, la résilience familiale. Puis nous allons associer aussi la résilience sociale. Ndugu msikilizaji, ukafungula Biblia yako, tuko tunatangaza furaha ya injili. Ukifungula Biblia yako, unakamata kitabu kia Wakolosai kipindi kia tatu. Ukikamata mustari ya 13, Kolosie 3, 13e verset. Bana tuambia, baba, mama, kaka, dada, kijana, wewe mtoto, afa missionnaire, wewe unayetusikiliza, basi tuvumiliane na kusameheana. Tuvumiliane na kusameheana. Tuko watoto wa baba moja, baba yetu aliye mbinguni. Zaidi ya hiyo, tunakia kuwa watoto wa jamaa moja, familia moja, baba moja, mama moja. Juu ya nini? Maska hata elewana na Kabira, maska hata elewana na Kahindo, Paluku hata elewana na Kambale, hata elewana na Kahindo, na Kabira, na Kasereka. Juu ya nini? Tumelogwa na nani? Gisi Paulo aliambia watu wa Galatia, mumelogwa na nani? Basi nasie watu wa jamaa moja. Iko uzuni kubwa sana wakati tunakosa ile nguvu, ile resilience ya kuvumilia ndugu yako toka nitoke. Ndugu msikilizaji, sasa ule wa bujirani yako ndio utaweza kuvumilia. Unashindwa kupokea mazaifu ya mdogo yako, mazaifu ya mkubwa yako. Sasa ya rafiki yako itakuwa vipi? Ya jirani yako itakuwa aye. Si mutajenga hapa 2000 zenye hakuna siku zitasalimianaka, zitalamushanaka, zitaulizanaka habari ya kushinda, habari za mchana. Hapa kabisa njoo itakuwa irairaki. Mungu angetusaidia sana. Basi ndugu msikilizaji, tufuate sana somo hii kuhusu resilience familiale. Ndugu, dada, baba, mama, wazazi wenzangu, kama hatujikaze kudevelope hii resilience familiale, hautawezaka kupokea ule mtoto wa kushindikana, hautamupokeaka. Kila siku utakuwa na mzima verbalement mukitabu wako kia watoto wako. Juu tunanjaka bambia, wewe hauko tena mtoto wangu, mimi nakuzima.
unashindwaka njoo kumpeleka tu serikali kwenda sema ba msustrere ku list ya nombre ya batoto be ulishazala. Me zamani gani kipsikolojia na kiakili kusha mzima juu ushashindwa kumupokea, unashindwa kuelewa mtoto yule ambaye we mwenyewe ulizala, sababu ya hali ambayo watoto wanatembeza nayo wazazi kwa siku za leo. Ima generation androide inakuwa matata. Mzazi atasema na mtoto, mtoto hata mwelewa, mtoto hata mujali, mtoto hata mweshimu, utakuta mzazi anachoka. Ile kuchoka na shindwa kujipatia hii nguvu ambayo tunaongelea leo. Katika jamaa wazazi wapendwa wenzangu, basi tusipojipatia hii nguvu, kesho tasiwe na tubomola. Kesho tunapatwa na maparalizi. Kesho maafese hazita tuachia juin. Kama tu atujikaze kudevelope hii nguvu ya uvumilivu kifamilia. Tulisha kuwa wazazi, tunapashwa kuprendre responsabilite pamoja na Mungu. Yeye ambaye amekuita kama baba, mzazi na shefu wa jamaa, hata kuachilia. Hata magumu maisha ya mke wako, juu kuna pia ndoa zile ambazo baba mama hawaelewane, watoto wanaweza kuwa wazuri, lakini utakuta kati ya baba na mama kuna

0: na hii naleta na maretombe mingi kumaisha sasa ya watoto. Watoto watakuwa bavitime na banaweza mena kukosa hii resilience familiale. Bana shindwa kupokea wazazi, bana shindwa kuheshimu wazazi. Takuta mtoto alishaka kuwa impoli devant les gens, ses parents. Lui anini anakuta kerele ya kila siku. Vita kati ya baba na mama. Paka balanja shindwa kupata ile force ya kuvumilia ma emotions zabo même devant leurs enfants. Takuta baba natoka kazini ananja vita yake kumafika devant les enfants. Juu ya nini tunakosewa hii resilience familiale? Takuta mama anashindwa vraiment kuvumilia udhaifu ya mumewe mbele ya watoto. Anadharaulisha mume wake mbele ya watoto na watoto wanakosa mara moja adabu juu ya babao. Walikuwa wanamupenda, wanamheshimu, wakimkonsidere kama force ya jamaa. Lakini wakati wewe mwanamke mujinga na mupumbavu unadharaulisha mume wako, unapomtombokea, unapomuonesha kosa yake, unapomdharau, unapokosa kumheshimu mbele ya watoto wako, uko mujinga mama. Ungejikaza kudevelope hii nguvu ya kusudi uweze kusauvegarder ile honneur ya mume wako. De toutes les façons c'est votre mari, vous l'aimez. Vous continuerez toujours à mettre au monde avec lui. Mais unamuzaraulisha tena juu ya nini? Utakuya ingia kwa undani ya ile muzozo. Nika kitu kidogo tu. Lakini sababu ulikosa hii force, hii nguvu ya uvumilivu katika jamaa, itacha unajizaraulisha na unazaraulisha na mwenzi wako, na nyinyi wawili mtakuwa wazazi wasio tena na heshima kuanzia katika jamaa yenu mbele ya watoto ambao tayari mumewazaa, lakini mumeshindwa kuwa tayari kwa kuwalea, kwa kuwashurulukia, kwa kuwasumbukia na kwa kuadibisha. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa namuna gani tuta aplike, tutatendesha hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia katika jamaa zetu, katika familia zetu? Basi hapa tutasema tu yafaa tunatoa hapa mwaliko kwa jamaa zetu kusudi ziweze kuwa kituo kia kwanza ya nguvu ya uvumilivu. Nasema na narejelea tena, tunatoa mwaliko kwa kila jamaa iweze kuwa chanjo ya kwanza ya nguvu ya uvumilivu katika jamaa. Na wakati nasema natoa mwaliko kwa jamaa, hapa nagusia sana wazazi, baba, mama. Ni nyinyi ambao munaanzisha jamaa. Watoto ni wageni wa jamaa yenu. Jamaa inaanza kwako wewe baba mama. Kisha kufunga ndoa, munapobarikiwa na watoto, hao ni wageni kutokea upendo wenu kati yako wewe baba na mwenzi wako. Sasa inakuwa mshangao mkubwa wakati mgeni wa jamaa ni yeye njo unanja sema yeye njo chanjo ya kukukosesha amani, na inamkutuma unapoteza nguvu ya kumvumilia mpendwa wako ambaye ameacha mnapata wageni lio tunda ya mapendo na ya mapenzi yenu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Tanisamee wazazi wapendwa, wazazi wenzangu. Basi tujikaze kufanya jamaa zetu le premier lieu de la résilience, surtout dans les couples. Kama mkuple, baba, mama, hatu developpe resilience, tutakuwa vulnerable. Hii nguvu ya kuvumiliana inatuwezesha kufanya nini? inamwezesha baba kusamehe mume wake, baba kusamehe mke wake wakati anakostate mafeblese zenye hakuwa kana jiata antre yako. Munajua wakati ya mfiasae tunakuwa kaba hipokrite, tunafichaka sana part poe negatife zetu, tunafichaka sana, tunapendaka kuandikisha tabia safi na tunaficha zile tabia negatife. Njo wakati tunafunga ndoa, tunakaa pamoja, tumejuana, tumezoeana, utakuta sasa kila mtu anatokesha sasa makucha zake. Sasa wakati inguvu ya uvumilivu wa kijamaa, wa kifamilia, haimo ndani swate ya baba, swate ya mama, ni pale mvurugano inaanjaka. Ni pale mvurugano inaanjaka. A psychologie sociale, on a toujours dit que pendant la formation des groupes, en tout cas, période ya kwanza, inakuwa ka miel. Iko tu chéri, chéri. Iko tu baba, mama. Iko tu mtoto wangu. Mais mtoto sana njaka tokisha tabia za mubaya, basi. Mambo inaribika. Turbulence inaanza ku deuxième étape. Kila mtu anajionesha gisi iko. Faiblesse zake anazitokesha juu alisha kuelewa. Shajua force yako, nguvu unayo. Njo inakuwa sasa kujiexpose gisi iko. Na pale kabisa, kama mtu hadevelope hii nguvu ya uvumilivu ya kifamilia, njo unakutaka watu washagombana. Awa kaluamu iwata luamu. Omdu atingaye wetu. Tena apre desu mene juu kitenda kubalirudisha kuna jileta gisu lijibebaka. Jo basi ndugu musikilizaji, ili tubidi tujikaze kudevelope resilience ya kifamilia juu. Ni ile resilience itatusukuma kurumiana. Baba, mo utarunga no mumalaika e. Haiko mtakatifu. Iko kiumbe kizaifu. Sikili toka kamulokanga ako. Umelunga naye ujiatandre kuma positife, mafazila zake na zaifu na mafeblese zake. Wakati wa feblese usilalamike. Juu ya nini wakati wa fazila haulalamikaki? Me wakati wa feblese ilfo na jirani anajua gisi nyakavira mwaka koleri lol. Yehe. Kumbe itwa vya bandu abakanyirana abasieri pokerana. Unajua gisi huyu na mie vile niko na madhaifu yangu ambayo wakati na mko katika madhaifu ananisamea tayari, ananipokea na tunasinode tena assemble mujama, tunaendelea bila kukwaruzana. Ni resilience itakutuma uweze kumsamea mwenzako. Kama ni mtoto wako utamusamehe na unampokea vile baba wetu wa mbinguni alivyo murumivu na vile anatupokea sawa watoto wapotevu. Mesie bazazi ba leo, tunashindwa kwanza tolere betizi za watoto. Tunashindwa kuwavumilia, tunashindwa kuwapokea. Nani atawapokea? Nani atapokea wako mwoko natupa mbarabara? Barabara, njoo itamwadibisha? Hapana, tuwavumilie, tuwapokee na tutafute maonyo. Tutafute wale ambao wanaweza kutusaidia tena kumadibisho ya watoto. Hapana kumutupa mubarabara. C'est vrai batoto walisha tushinda. Alakini tujikaze sisi kama wazazi. Tukazane tena. Tukazane tena. Tutaweza tena na muna gani kudevelope resilience familiale. C'est à partir du dialogue. Baba, mama, mungu sawa demire, munaishi pamoya, senga, diza, venta, me hamuonge yake. Na vibambazi, sivinacheza ata. Hakuna siku mutaonge yaka. Dialogue, iko mwanzo ya reparasyo. Iko mwanzo ya reparasyo. E daire mutasameana eka mamukonge. C'est à partir du dialogue. Ingine nyina tuweze shaka kudevelope force ya resilience mujama ni ile kujua kupokea mwenzako malgré sa différence. Tujua ya kwamba ulilungaka na Filipo, iko Filipo. C'est l'unique Filipo au monde. Différent de Jacques, de Jean-Pierre, hein, de Matthieu, de Louis, de Lucien, de Christi, il est différent. Kila mtu ameumbwa umbalimbali. Kweli sisi wote tuko na sura tupu ya Mungu, lakini kila mtu ana trait de caractéristiques zake. Umelunga naye, umemkubali, umempokea, mpokee na udhaifu wake na fadhila zake. Jua kumupokea na ile umbali mbali yake. Ukajua kumupokea, ukamuelewa vile, mutaweza kuishi. Na palu utaweza kujipatia ile nguvu. Utajua mume wangu ana hii udhaifu. Hautashindwa kumupokea. Mke wangu ana huu udhaifu. Hii kilema. Iko hivi. Iko chochocho. Iko hivi. Ukajipatia nguvu. Hautakuwa na panike. Unasikia mbuyoli ya bakamuka la umoba alume. Tanja jipatia moyo na unajua kumwakumbanyi na utajuaka kumwakumbanyi namna ya kumtosha mwa ile udhaifu ile faiblesse. Ukisoma kitabu kia Waefeso kipindi kia 4 mstari ya 2, batakwambia tupokeane kila mwingine kwa mwingine katika upendo. Supportez-vous les uns les autres avec amour, hein? Basi utapokea mwenye haupendi. Utapokea mwenye unanja soma njo udhaifu wake. Si banadamu tuko na shida moya tu, unaonaka njo unanjaka place ku premier plan udhaifu ya mtu. Utasahau fadhila zote bizuri biote binyana tendaka. No, angalia, tia ku premier plan kwanza bizuri. Bita tunaweza kumupokea, bita tunaweza kumusamehe, bita tunaweza kumusupporte gisi iko. Basi sisi kama wazazi tunapaswa kudevelope irresilience familiale mbele ya indiscipline. Indiscipline mujamaa ni kila mzazi kunasema batoto batoto bali mushule ni banalia batoto kisa swa l'école primaire bali mukubanalia sana kutabia za batoto, batoto hawa kamatike. Sasa tutasema base ni wapi? Base ni jamaa. La construction de la personnalité de l'individu commence à famille avec l'éducation de base. Basi mie baba, mie mama, nimeshindwa kujenga kukonstruire umutu ya mtoto wangu. Kisha mina mtuma shuleni, deja mie nishaka shindwa ku première pierre ya fondation. Haiko ule mwalimu mwanda mukamata laji de senga, wita, ndiza, njua taweza. Fondasyo ni mie baba, ni mie mama, pale shieba wili, siye njo. Tunapashwa saidia watoto wetu. Na wakati wanafika shuleni, mwalimu anaenda na raforce sasa ile ambayo umeanjisha jamaani. Kama we deja, uko na feble emosyo, uko na feble resilience, sangapi na mtoto wako. Nacho zuji takwa chakulialia kumasomo. Utakuta mtoto na kapata hivi, anajiashania na kapekera, mwalimu anamshindo. Juu ya nini? Na kunyumba na we mamuka kapekero kwa kanga haa. Baba kalunia yayo kinia waka, andu kama manashindo na kumumetrize. Na batoto yako batakosa ile nguvu ya kifamilia na itabasindikiza partout. C'est la personnalité de base qui nous accompagne partout dans la vie. Njo basi wazazi wapendwa, tuungejikaza sana. Ukisoma Proverbe 22:6.
1: Radio Moto Butembo Beni.

wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mmetusikia kupitia kingilio mikruazade karistike diosezi ya Butembo Beni. Mbele ya kuanja, tutaanja sali. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wako. Tazama umependezwa na ujetu mahali hapa, jina lipewe sifa. Tazama, tunafika mbele hapa tukifundisha yale ambayo umetarishia, na tunomba Roho Mtakatifu kwa tujaze kwa yote kwa siku ya leo. Nyakati zote tutapisha mahali hapa pamoja nasi na utongoze kwa yote. Ni wewe unaishi na tawala daima na milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kuwa siku ya leo tena amependezwa na ujio wetu mahali hapa. Kwa leo tumefika hapa, tumekuwa na studioni na Rodriguez, na mimi ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president wa ekipe Gujike toka Reyo Mukuna. Mbele ya kuendelesha, tutaweza tukikumbushana ni ya mwezi wa tano. Ni ya mwezi wa tano nasema, nitaombea wa Kristo wa parokia yetu ili wapate kumpenda na kumjua Mama Bikira Maria. Na gisi tulisema mwanzoni kuwa mwezi wa tano ni mwezi Mama Bikira Maria, ni sherti sisi wote inatubidi kusali shapuli. Mtu asilale bila kusali, kwa sababu sala ni nguvu. Nguvu yetu ni sala. Tukisali na sala itatusaidia kukomaa kiroho. Na tuendelea kutomba Mama Bikira Maria atukamatilie na kupitia mwana wake Yesu Kristo, ili tuweze tukaendelesha maisha hapa duniani na siku moja tufike huko mbinguni. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, wa Croise, kila mmoja ambao anapatikana, tutaambele ya kuanja somo yetu ya leo. Mada yetu ya leo, tutaweza kukumbusha yale ambayo tuliongea siku ya Mungu iliyopita. Siku ya Mungu iliyopita tuliongea juu ya dawa za kulevya, yani drug, katika jamii na vinyume vyake. Tulisema kuwa hizo droge zimeharibisha vichwa za wa vijana na wasichana. Hata umekuwa na wazee pia ambao nao wamepima kukunya hiyo madrogi. Yaani wengine wamezoea kunya vitololo, mapombe makali makali, na tumeona kuwa hivyo vitu vimesababisha mili ya watu wengi. Na wakati unakunya hiyo madawa, hiyo madrog, wengine hasa wamefika na malali mbalimbali, wameenda patikana kunapo hospitalini huku na huku, kwa sababu wamezipatia hiyo madrogi. Na tulisema kuwa ni sherti tunaipuka hizo madrogi, kwa sababu hizo droge hazitatufalia kitu na zitaacha hata vichwa vyetu vinaharibu. Vitaacha maisha yetu inaenda ovyo ovyo. Vitaacha hatutumike kama kawaida. Vitaacha havitusaidie. Vitaacha sisi kama vijana tunasahau yale ambayo tunapasha fanya katika maisha yetu. Mungu alituumba hapa duniani tumupende, tumtumikie na tumjue. Hakutuumba ili tuje tukatumikisha vitu kama hivyo vya kuharibu maisha yetu. Ni sherti kila mmoja tunaleta angalisho kwa vijana ambao wamezoea kunya hata bangi, hata sigara. Tunasema hiyo mambo ikomeshwe. Wakati wa zamani na tunasema yake mujene hezi fariki, na sasa leo wajenji unafariki kupitia hiyo madrog ambazo wameendelea kutumikisha huku na huku. Kuna hata na wale ambao natia hata drog kinywani chini ya lulime, natia pale kule drog. Ile yote tunasema kuwa haita tusaidia hata kuketu. Na tutaomba Mungu watusaidie kuchunga vijana musuko wa mnowire, yani vijana wa leo, wasichana, kwa sababu kumekuwa hata pombe zimekuwa mingi za kuharibu vichwa vijana. Kuna vijana huko ambao wanakunya pombe, unamwona mchana ashatetemeka mjua kwa sababu walikunya pombe. Kuna hasa pombe zile ambazo zimekuwa za makali, wanataka kalanga maini.
Hey, kwa pombe za nguvu nguvu zile ambazo zimeacha leo hii vijana wengi hali yao ya maisha sande yao imekatala juu ya pombe, juu ya madrogi. Na tunasema kuwa ni sherti, ni vitu vya kuipuka. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, kabla ya kusema hayo, tutaingia kwa mada ya leo, siku ya leo, ambao tulipenda kuzungumuza juu ya Pentecote. Pentecote ni nini? Pentecote natusaidia kunini? Wasikilizaji wapenzi, leo tumesherekea siku kuu ya Pentecote. Tulifika huku na huku kanisani, watu walicheza sana, watu walifurahi sana, watu walivaa vazi za ruje, vitambaa vya ruje, donge wanaonesha hiyo furaha. Na Pentecote ya ambao tumeshiriki siku ya leo, Pentecote nasema nini? Pentecote ni kusema ni juma ya mwisho ya kufunga nyakati za Pasaka. Nikusema leo hii tunamaliza, ni juma ambayo inafunga siku donge. Pasaka inakwisha leo. Pasaka inakwisha leo, ambao Pasaka tulisherekea kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Na leo tunaifunga wakati Yesu Kristo anatokea wa mitume akiwapulizia nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu Yesu akisha akishawatumia wafuasi Roho Mtakatifu. Na leo ni wakati huo, wakati Yesu Kristo, tukirudia ndani ya Biblia, wakati Yesu Kristo alitumia hao wafuasi Roho Mtakatifu, na pale kanisa ilianza, kanisa Katolika ilianza wakitangaza habari njema popote bila hoga, kwa lugha mbalimbali walitangaza habari njema kwa lugha mbalimbali, kila mtu yani lang maternelle walisema, donge wote walikuwa kisikia lugha ambayo walikuwa kisema, walitangaza bila hoga. Na ndio maana pale kanisa Katolika ilianjaka ile wakati. Ni kusema kuwa kanisa Katolika ni kanisa ambayo ilitoka kwa mitume, ni kanisa ya Yesu yeye mwenyewe, ilitoka kwa mitume. Na wakati walipata hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, walitangaza habari njema bila hoga, wakimtemwanya Yesu Kristo, wakionesha Wakristo waziwazi kwa Yesu Kristo ni mfalme. Na Yesu aliwatumia ile Roho Mtakatifu, ile nguvu. Na ni siku ya leo tulisikia katika maandiko, katika injili ya leo tulisoma katika injili ya Mtakatifu Yohani kipindi cha 12 mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Injili ambayo ilitusaidia, injili matamu, injili ya butamu ambayo ilitusaidia sana namna gani sisi kama Wakristo tunapashwa kuwa na ile nguvu, tunapashwa ile nguvu mupya, ile nguvu ya tusikue na hoga, tutangaze habari njema. Na ndio maana tunazoea kusema kanisa Katolika ni kanisa ambalo litoka kwa mitume. Makanisa zingine ambazo zimepatikana huko sijui mnazo zinatoka wapi, lakini sisi kama kanisa letu atujitape, mimi kanisa yetu litoka kwa mitume, kwa Yesu yeye mwenyewe. Kanisa nikisema Katoliki ni kusema kwa wote, Eglise universelle, kanisa ya watu wote, watu wengi. Na tukiangalia katika seve zetu, katika baraza zetu, kuna kwa wakati tunafanya ile wanatare sasema, ile chapa, tunakuwa kanisa letu ni watu, wamekuwa watu wengi kwa sababu ni kanisa ambalo litoka kwa mitume. Ni Yesu Kristo ni kichwa ya eklesia, kichwa ya kanisa ni Yesu Kristo yeye mwenyewe ambaye anashimamia eklesia, na aliwapatia mitume waendeleshe kazi. Kazi ya kutangaza habari njema, na ile habari njema popote bila hoga. Alitangaza habari njema na aliwatumia wafuasi wake Roho Mtakatifu. Na tunajua kuwa wakati
Roho Mtakatifu tunazoea kuipewa wakati tunapata sakramenti ya uthibitisho. Pokeeni Roho Mtakatifu. Mwende tangaza habari njema. Na mimi nawaza kila moja wale ambao wamekuwa na umri wa kruaze kwenye wanaonekana wa Kristo wengine wote, kuna kwa wale ambao wamepata hii kalamu echa maka. Donge ile echa maka donge umejazwa na donge nguvu ya Roho Mtakatifu. Umekuwa na nguvu, roho ya nguvu, roho ya shauri, roho ya kumtumikia Mungu. Ni vipaji saba vya Roho Mtakatifu, vipaji saba. Na hivi vipaji saba siku ya leo tulivisikiliza kwa kweli, tuliimba nyimbo mbalimbali za kusaidia namna gani sisi kama Wakristo tunapaswa tukikomala kiroho. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Mtibu Beni, wasikari wa Yesu Hostia ambao tunapatikana, rafiki wa Yesu Hostia, tumesikia kuwa Pentecoste ni ayo imetusaidia sana. Na tumesikia kuwa leo tunazoa kusana zaidi wakati tunakuwa msherehe za fete. Sherehe za fete, tuna dekore makanisa zetu, tunatia maflare, tunatia manani ya kuonesha ile furaha. Lakini kwa siku ya leo tunamaliza hiyo. Ndio nisema ke Pasca na Pentecoste ni fete kubwa, yani solennite, ni fete kubwa ambazo zinatuita uokovu, fete kubwa. Na hizo fete na mliona kuwa wa mume wa Kristo wote, hata kwa namna pekee na wa Renovo Karismatike waliandamana katika parokia zetu mbalimbali, hata waliimba misa kuonyesha kuwa leo tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumepewa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, tumetimwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo sisi kama Wakristo, kila mmoja kati yetu anapaswa kiangalia wapi anamtumikia Mungu, na ile nguvu ya Roho Mtakatifu anatumikisha wakati gani na siku gani. Kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe ametuambia, aliambia wafasi kuwa mimi nawaachia nguvu Roho msaidizi, atawasaidia, hamtakuwa na hoga, hamtakuwa na hoga moyoni mwenyu. Kuna kwa wale ambao wamekuwa na wanakuwa na kijogopa huku na huku, wanakuwa na kijogopa, unakosa kama wanaogopa nini. Lakini Yesu Kristo anambia wafasi, msiogope, amani kwenyu, msiogope. Na wakati aliwatumia Roho Nguvu, Roho Mtakatifu, walikuwa wakikuwa nyumbani wanajifungia, mimi alikuja anafika pale wakashangaa Roho Mtakatifu ikawashushia pale, msiogope. Na washushia Roho Mtakatifu, amani kwenyu. Na sisi wote ambao tumekuwa wa Kristo, ambao tumepewa ile neema kuingia katika jamaa wa Kristo, katika jamaa, yani wateule, ni sherti hii nguvu ya Roho Mtakatifu inakuwa ndani mwetu. Hivi paji saba vya Roho Mtakatifu tunavichochelea, namna gani tunapaswa kuchochelea, itusaidie nakuwa roho ya ile ya shauri, shauri, kunakuwa hekima, kunakuwa wale ambao wamekosewa hekima, anasikia habari fulani mara moja enjoy anafuata anapanike, ile donge tunaomba Mungu atumie ile roho ya hekima, unawanja na hekima, unasikia habari ya kitu fulani usifuate unapanike, unawanja na hekima kwanza, unaomba Mungu akupatie wanja roho ya hekima, roho ya akili, Mungu nipatie akili. Kwa hiyo mwaka fulani hivi na hivi Mungu nisaidie na mimi niweze kupata ile akili. Roho ya kumtumikia Mungu. Kuna wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu lakini hawaoneshe hiyo hali yao ambao wanapenda kumtumikia Mungu. Kama vile tulisema Mungu alituumba gizi tunaweza kusema katika kisimu ya zamani. Mungu alituumba, anasema nyamwanga watu wanjika, tumumenye, tumwanje, tumukorere. Tumupende, tumujue. Tumujue, tumupende na tufanye, tumutumikie. Na ndiyo maana tumutumikia kupitia hivi vipaji ambavyo umetupatia. Na namna gani tunaweza tukivichochelea kama vile tuko tunasema na vitatusaidia. Siku ya leo, siku ya Mungu ya leo, ilikuwa siku ambayo kila mmoja kati yetu alijazwa, alipata ile nguvu, tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Hata
Donge shetani hata pata nafasi ndani ya maisha yetu kwa sababu tumepewa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo Yesu Kristo ametuachia, ambayo Yesu Kristo pia ameachana wafasi wake kama sisi leo ni sisi ambao tuweze tukatumika, tukaendelesha kazi ambazo wafuasi walikuwa kifanya. Hata Yesu Kristo anasema hata mtafanya mingi zaidi kuliko mimi. Tafanya mengi zaidi kuliko yeye. Aliambia hata wafuasi wake, mkipenda mkenipenda, mkishika amri zangu, mtafanya hata mengi zaidi. Na ni kwa siku ya leo ambao wafuasi wa Yesu Kristo ambao walikuwa kuwa pamoja akawapulizile nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Walijazwa na Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu iliwapatia nguvu. Iliwapatia nguvu ya kutumika, nguvu ya kumtumikia Kristo, nguvu ya kufanya kazi yoyote katika maisha yao. Hakukuwa hata kuogopa, hapana. Shetani asikuwa na nafasi katika maisha. Tumetupa shetani mbali kupitia Roho Mtakatifu ambayo tumepewa. Tumepewa na Yesu Kristo. Na anasema kuwa sisi kama Wakristo, sisi kama Wakroze, ni sheriti tunakuwa na ile hamu ya kupenda Kristo, ile hamu ya kumkimbilia kwa sababu tumepewa ile Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tumepewa. Hata katika masomo za leo tunasoma katika Wakorintho wa kwanza, tunasoma katika Wakorintho wa Ekorendie chapitre 2, tunasoma verset 3 mpaka 7. Tunakamata na verset 12 mpaka 13. Hiyo tulitupatia ile kutumika, donge nguvu, donge namna gani tuweze tukatumika ile tuvitumisha ile vipaji ya Roho Mtakatifu vitusaidie katika maisha yetu, kuhubiri neno la Mungu pasipo hoga. Tulisoma hata na somo ya matendo ya mitume, tulisoma Matendo ya Mitume kipindi cha pili, tulikapata mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Yote ilitusaidia sisi kama Wakristo kuelewa mafumbo ya leo tukiwa na imani thabiti, tukiwa na imani ambayo tukiwa na mshimamo katika maisha yetu. Kwa sababu mimi nasema hayo kwa sababu kuna wale ambao wanaendelea kuchijiuliza kanisa Katolika ilitoka wapi? Kanisa Katolika ilianza wapi? Kama vile nilivyosema, kanisa Katolika ilitoka kwa mitume. Na mitume ambao Yesu Kristo aliwapatia ile nguvu, aliwapatia hayo yote ili waweze kutangaza habari njema. Na ile habari njema iweze ikashuka popote. Na niliwambia kuwa walisali kwa lugha mbalimbali. Hata na leo tulisikia katika kanisani, huku na huku, walikuwa wakati ya maombezi kulikuwa malugha mingi mingi. Walisali kwa lugha mbalimbali, na hiyo lugha walikuwa wakisikia. Mungu aliwapatia ile nguvu, aliwapatia ile hekima, yote aliwapatia ili waweze wakaelewana kwa lugha hizo. Na hiyo lugha ambazo wametume walikuwa kaeleza nazo, zote zilikuwa zikisema kuhusu hayo yote ya Yesu Kristo, kwani amewapatia ile nguvu. Na ile nguvu ya Roho Mtakatifu imekaa ndani mwao na imewaendelesha siku zote. Na hao wafuasi wa Yesu Kristo hawakukuwa na hoga ya kutangaza habari njema. Leo hii tunakuwa na magumu mbalimbali katika maisha ya kiroho, katika kitume ambao wanakutuma utafanya kitu fulani, utaenda fundisha fasi fulani, wakati unaona magumu, mazulumu, ngato davyo, ninaviacha. Hapana, wa mitume, ijapo mazulumu, ijapo nani, hawakuacha, waliendelea kutangaza habari njema. Kama vile katika maandiko yanasema kuwa hakuna kitu inapasha kututenga na mapendo ya Kristo. Iwe njaa, iwe kiu, iwe kukosewa, iwe kukosa kazi, haiwezi kututenga na mapendo ya Kristo. Kristo tutamkamatililia tu, kwa sababu yote ambayo tunafanya hapa duniani ni kwa mapenzi yake. Na ndio maana wa mitume walivumilia, walitangaza habari njema, walipita, walizunguka popote wakitangaza habari njema. Habari njema popote bila hoga, wakitemwanyi Kristo, wakionyesha ukubwa wa Mungu popote nakapofika,
nasi leo, Wakristo wapenzi, wasikilizaji wapenzi, nasi ambao tumepewa Pentekoste yetu ya leo, ambao tumesikia tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu, ni sherti tukuendeleshe kutangaza habari njema. Wakroze kule mnapatikana, kuma sektere kule, kuma sektere zetu kule, kuma parukia zetu kule, kuma reo zetu yani maduene, kwa jimbo, mutangaze habari njema. Hata na kungazi za juu, enderdio seze, kule kumundiale, panafipenga, yote tutangaze habari njema bila hoga. Kwa sababu, tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ile nguvu imetupatia imetupatia hiyo ile nguvu imezidisha ndani mwetu imani kwa Kristo, kwa usadiki kwanza kuwa kama Yesu Kristo kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yeye alishinda mauti alishinda kifo, na yeye mwenyewe anakuja tena. Na tukiangalia wakati Yesu Kristo alifufuka kuna kwa hata wale ambao hawakusadiki. Anasema muangalie mikono yangu, muangalie na miguu yangu, mizumari iko, lakini wakati alifikia watu mitume, Toma hukua pale. Anasema kwa na mimi ndanja muona. Kumekuwa Wakristo wamingi, Wakristo wengi wamekuwa huku, wamekuwa na na ile nani ile kulikuwa na dute, donge imani amekuwa imani haya, donge imani hawasadiki. Amekuwa na sadiki, lakini leo hii Yesu Kristo akishatupulizia nguvu ya Roho Mtakatifu, ametumile nguvu ya Roho Mtakatifu, ni sherti tumsadiki. Tusadiki yote ambayo inapitikana, kwa sababu Yesu Kristo yeye mwenyewe ni mwana wa Mungu. Na mitume ambao waliitika kutumika kazi ya Mungu, waliitika kutangaza habari njema, waliendelesha hiyo kazi ya kuokoa, ya kuleta watoto kwa Mungu, siko na pele pecher dome, nata watu wa Mungu mkuje, kama vile siku nasake, njoni kwangu mulio, nimeona miziku, mwanani mutapumuzika, nyote muje kwangu, siku tunatuita, natuita tukuje kwake, kwa sababu tumepewa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika maisha yetu, kuna kwa wakati fulani, ambao wanamkwambia mtu katika kundi, utatombe, mtu anagopa, anakusali, tarisha mafundisho, sitaweza. Mtu ambaye amepata sakramenti ya uthibitisho ni yeye ambaye amekuwa ameruhusiwa kutangaza habari njema, amepata ile nguvu ya Roho Mtakatifu, na ni sherti aweze akasaidia watoto kwenye nashinda, hata na katika vyama vyetu, vyama mbalimbali katika eklesia yetu. Tumekuwa na vyama vingi ambao tumekuwa na watu wengi ambao wamekusha kupata sakramenti ya uthibitisho, yani confirmation, yani chipa imara. Na hiyo wakati unapata hiyo sakramenti ya uthibitisho, wanakutuma umetumwa mpewa Roho Mtakatifu uende tangaza habari njema. Na leo ni uzuni ya kwanza kushangala, kuna wale ambao wanakatala na wanaogopa na kusali, leo mfano leo tutakuwa seve fulani tatombea katika kanisa, misa ya kwanza, bia ya pili, ya tatu, tunakosa wale wazazi, vijana, wasichana, tunaogopa na hata na kusali. Tutakatala kusali jua nini? Si ambao tumepewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu tumepewa, tutasali, tutafukuza hata shetani zitakimbia. Tutafanya sala, tutafanya kazi yoyote ambayo Yesu Kristo ametupatia. Na ni sherti kila mmoja anaangalie wapi amemtumikia Mungu. Mina furahiaka katika maandiko, katika kuna wimbo mbalimbali ambao nasema kuwa wakati Yesu Kristo atakuyaka, atakulizaka ulifanyaka nini? Ulifanyaka nini katika wakati ulikuwa kudunia, nikupatia kazi fulani, nikupatia taifa, niseme uchunge watoto, uchunge kundi fulani, ulifanyaka nini? Ndio ulikuwa kama muongozi, wanakupatia kundi mko watoto, watoto mfano wanakuwa wasengansi. Wakati unakia ongoza, wanakia kuwa wadisi, bia wakenzi. Wengine wameenda wapi? Ni sherti Yesu Kristo akuulize, kwa sababu amekupatia kazi ya kutangaza habari njema, na habari hiyo iweze ikafika popote.
na watu wakimjua kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mbali na Yesu hakuna kitu. Kama vile tunataka kusema ke avec le Christ rien n'est impossible. Donc kwenye kwa Yesu hakuna kinachoshindikana. Na mbali ya Yesu hakuna maisha. Tunataka shangala wa kunakuwa watu fulani fulani ambao wana wanasema kuwa walifanya hiyo jambo kwa nguvu yao wenyewe. Hapana. Kama tulamuka, kama tunashinda, kama tutalala, tafanya nini, ni kwa nguvu ya Mungu. Katika maisha yetu ya Kikristo tukue tunapatia Mungu nafasi yake katika maisha yetu. Kwa sababu hii Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ni Mungu mmoja. Yanatosha Trinity, ni Mungu mmoja. Na hawezi weza kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu na hawezi kuamini Yesu Kristo, Mungu na Mungu, Mungu Baba na Mungu Mwana. Ni sherti hiyo vitatu vinaenda pamoja. Na yule ambaye atapewa Roho Mtakatifu ni yule ambaye amekuwa ameitika Yesu Kristo aongoze maisha yake. Na Roho Mtakatifu itafanya kazi zake. Na kazi yake itaendelea kupitia namna gani utavichochelea hivyo vipaji ambavyo Yesu Kristo tumepewa. Kama vile niliwaambia vipaji ambavyo tumepewa, vipaji saba ya Roho Mtakatifu tumepewa. Na ni sherti kwetu kwa kuvichochelee. Tuvichochelee, tuangalie wapi hakuendeke, wapi kunaendeka. Katika maongozi yetu mbalimbali katika vyama ambao tunapatikana, hasa kwa namna pekee katika Crusade Eucharistique. Kila mtu amepewa kazi, kama umekuwa chef de section, umepewa kazi kama uko zelateur, kama uko ceremonie, uko secrétaire, umepewa kazi. Hiyo kazi ambayo umepewa itumikishe na vipaji hivyo vitumike ndani ya ile kazi ambayo umepewa ndani ya ecclesia. Yesu Kristo anatupatia hiyo hewa kutuambia kuwa ni sherti tuangalie namna gani tutamtumikia. Wasikilizaji wa redio tumtemo Beni, muda yetu inaendelea ikayoyoma. Tunafika kwa mwisho wa muda wetu. Wazee wapenzi, na tumesema kuwa kanisa Katolika ni kanisa ambalo kwa mitume. Na tutaomba Mwenyezi Mungu atupatie na ile nguvu ya kuchochelea hivyo vipaji vya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atuongoze, tusijiongoze. Basi tusiongoze Roho Mtakatifu, ayo yenye Roho atuongoze, yeye mwenyewe atuongoze. Kuna wale katika maisha wanapenda wajiongoze, wale ambao wasikie hata kosee. Lakini Mungu anasema kuwa ni sherti sisi ni viumbe vyake na ni sherti atatuongoza. Na kwa hiyo tutaomba Mwenyezi Mungu atusaidie, atupatie ile nguvu, ile neema ya kukumbuka siku ya leo, siku ya Pentecost, siku ya leo ambapo Yesu Kristo alitumia nafasi ya Roho Mtakatifu, nasi pia tuweze tukakimbilia kwake. Kwa mwisho tunasema asante kwa tena, siku ya leo imepita vizuri sana, na tuna sema Mungu atusaidie atupatie na ile neema ya kumkimbilia, kumtumikia siku zote za maisha yetu. Kwa siku ya leo tulikuwa kustudioni na kaka Ludrick, na mimi nilikuwa wenyu Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president wa ekipe pedagogique toka Rio Mkuna. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, avec le Christ rien n'est impossible.

0: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Siala Ndira Muhambia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Samahani, jamaa ya Siala Ndira Muhambia inatangazia watu wote ya kwamba programu ya ibada mafariji ya kifo cha mama Kahambu Siwira Laele, mke wa hayati Revera Kabuyaya Siala Ndira, imebadilika. Imekuwa siku ya kwanza, kesho haitakuwa tena siku ya pili. Ibada itafanyika kunako kanisa la Era Mbolu pakia Vaendi tangu saa 2 asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kabwa na Siala Ndira na Kakule Muhambia Inosa pamoja na Kule Enge wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba programu ya mazishi ya mama Kahambu Siwira Laele inabadilika, itakuwa kesho siku ya kwanza, hapana siku ya pili, na itaanza na saa 2 asubuhi. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Jamaa Kamate Marco Chakuno inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Paluku Andre Kazaifu. Kifo kilimpata pa Butembo viso Wobazi tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikisha mayo te amabu u Palusandu. Jamaa yote ya Kambun, jamaa Kambunda Jean pa Kiwanja. Habari fikie Manase Mutambula pa Mangina. Eli Wanzaluendo pa Makumu. Habari fikie Yona Wanzaluendo pa Kirumba na ifikie Matayo Wanzaluendo. Habari fikie Paluku Mukokoro pa Lusandu. Ifikie pia Elkana Ngiti pa Lusandu na David Kastai pa Kihinga. Kambumbu pa Beni na Muhindo Chakuno pa Kiwanja. Kanisa la Sebe Kanzi ya Panda na Kikungu. Wengine wote watambue ambao watasikia habari wawajulishe wengine. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho Palubero Wambula. Na ibada mafariji itaanza na saa 1:30 kunako Sebe ka Kikungu. Jama inakapa viso kwa Papa Moise Wanzaluendo. Kwa niaba ya jama Kambale Sivi Huainoke ameweka sahihi, akiwatangazia barakifu cha mpendwa wao Paluku Andre Kazaifu. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Jamaa Chikongo Matsiva Kimbesa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na shangazi wao Kahambu Matsiva Marceline. Kifo kilimpata na sekunda kamili tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Costa Matsiva pa Beni Tamende. Habari fikie Katungu Sai Osola pa Goma Tungura pa Goma Turunga, pia fikie Rigene Kikongo akiwa pa Bunia. Habari fikie jamaa yote ya Muhiyi pa Lusando Butembo na jamaa ya Mulango inopatikana pa Mjele. Habari fikie jamaa Abele pa Kakuka na fikie jamaa yote ya Mwanampenzi pa Kinyabuyiri. Jamaa ya dolare mukari siasima pakatia. Habari fikie pia jamaa yote ya Karisunzu pa Lusando na jamaa yote ya Kamukondo pa Ndando. Jamaa Edgar Mate Mwiri anayepatikana pa Lusando. Jamaa yote ya Muri Wavyo Kasiro pa Bumiria na jamaa yote ya Kabutsune pa Weteta. Habari fikie jamaa Kikongo pa Musimba na jamaa yote ya Mutrahuhia pa Mondo. Wengine wote wanaofahamu mama Kahambu Matsiva Marceline watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kikongo Matsiva imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama na tate wao Kahambu Matsiva Marceline. Tangazo inatumwa na Silva Kwakome toka Bureau de Lezo ya Butundiro.
1: Na jamaa ya Kansa Kivambire Anatole ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto baba tena mjomba wao Magistrat Arsène Kanza Kambasu Abeka pour les intimes. Kifo kilitokea kuna hopitali generali ya Beni siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu. Habari fikie premier président wa cour d'appel ya Nord Kivu pa Goma na premier président wa cour d'appel ya Sud Kivu pa Bukavu, pia wa magistrat wote pale Walungu Sud Kivu. Ifikie wa magistrat wote wa Beni, Butembo na wa resort ya Nord Kivu pia Sud Kivu wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa jamaa yote pa Kinshasa, Goma, Bukavu, pa Shabunda, pa Beni, Butembo, Luotu na pa Oicha. Wajue kwamba ndugu magistrat Arsène Kanza hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Kasereka Kanza Andre aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba ndugu wao magistrat Arsène Kanza Kambasu Abeka hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Pierre Mateso Huuma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papaleki Kambale Mbusa Michel. Kifo kilitokana na ugonjwa wa muda wa siku tatu kunako hospitali ya Adventiste pale Mutiri. Habari fikie Joseph Kahabu, jamaa ya Joseph Kahabu ikiwa pa Kitatumba. Habari fikie Joseph Kombi pa Avenue des Martyrs, jamaa yote ya Limamba pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Kiza pa Butembo Rwanda na jamaa ya Gerare pa Butembo. Jamaa yote ya Ngaha Ngondi pa Beni, jamaa de Gracias Castiano pa Beni. Habari fikie jamaa ya Leonare Kanzanza pa Kianzaba na jamaa ya Kahindi jamaa ya Kahindi Kombi pa Burundi. Pia ifikie jamaa Kenda pa Goma na jamaa ya Ipolite Chuma pa Butembo. Jamaa yote ya Waitswalo Jean pa Butembo, jamaa Emile Mahamba pa Butembo na jamaa Castiano Charlotte pa Oicham. Habari fikie jamaa ya Benoit Kisuchi pa Beni na pa Oicha, jamaa ya Kalumba pa Oicha na wengine wote mahali wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa, Pierre Mateso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papaleki Kambale Mbusa Michel.
1: Na jamaa ya Mutua Kasibireki Bihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Maska Shauswa Adeline aliyekuwa mke wa Papa Kasereka Kasibireki Bihamba Elias Wafuru. Alifariki kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu asubuhi na saa 11. Habari ni kwa jamaa Salamu Kati na Pamutanga. Ifikie jamaa Mbula Andre panzi ya panda katwa, jamaa Matufali Pamutanga na jamaa ya Karambura panzi ya panda Mangurejipa. Ifikie jamaa Muteri pakatwa, jamaa Musenze inopatikana Pafuru, jamaa Mukosa na jamaa Chihangu Pafuru, pia jamaa Kakule Bihamba pachama roho. Ifikie jamaa Sumbusu pa Bulumbi na pakatwa, jamaa Linga Kamboko pakumba, jamaa Suzanne Muhia patikana Pafuru, jamaa Mukosa na jamaa Chihangu Pafuru, pia jamaa Kakule Bihamba pachama roho. Ifikie jamaa Sumbusu pa Bulumbi na pakatwa, jamaa Linga Kamboko pakumba, jamaa Suzanne Muhia na tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani Pafuru. Na kesho siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi mpaka Pafuru tangu saa 12 hadi saa 1 asubuhi. Saa 1 hadi saa 2 itakuwa safari ya kutosha mwili nyumbani mpaka kunako Sebeka Kimemi. Saa 2 hadi saa 5 ibada itasomwa kunako Sebeka Kimemi, na baadaye na saa 5 hadi saa 8 maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Pachisalala. Baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pafuru kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, mzee Abednego Mbula bwana Bwambukamu ni yeye aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba mama Maskasha Usadiline aliyekuwa mke wa papa Kasirika Kasibirehi Bihamba Elias Wafuru hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Kapalata Emanuele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Mzuke. Kifo kilimpata nyumbani pa Ndando siku ya Yenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie Ferdinand Kayenga pa Butembo na Shamaute pa Lubero. Habari fikie Shamaute ya Malunga, Jama Malunga pa Kitumbiro, na fikie Shamaute ya Shangazi Alexandrine Stasita pa Burera Katondi. Habari fikie Shamasiki Minywa Tengeha pa Mbau Maibo, na fikie Shamaute ya Kasai pa Lusando Butembo. Jama Kadeu Rafaele pa Butembo, Jama Kakurusi na Yosefu pa Kambari Butembo. Habari fikie Jama Valante Rihuko pa Busuchi pa Mabambi. Pia ifikie Alexa Kakurusi pa Malubia na wakwe wote wa Jama. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Dona Panduko Musimba. Programu ya mazishi ni siku ya pili. Mazishi itafanyika pa Mapiri. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Sir Rafaele Mezoruje pa Musimba. Kwa niaba ya Jama, Pascal Malunga na Jean-Pierre Kayenga pamoja na Donalde ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kambale Tuhengo Nzuki.
1: Na Jama ya Katembo Mutu Vapele ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Nzamba Claude. Alifariki kuna hospitali ya Horizon na saa 10 ya asubuhi. Habari fikie wote wanaojua Jama Nzamba mahali popote wanapatikana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye, na kilio kinaendeshwa pa

0: ni Buyora namba 33 ni jamaa ya Katembo Mutu Bapele iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Nzamba Claude hayuko tena duniani.
1: Na jamaa ya Martin Tasisira ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote na marafiki waliomfahamu ndugu Bruno watambua kwamba hayuko tena. Ifikie pia jamaa yote ya Mangoki pa Kamirichi, habari fikie jamaa Kawaru pa Butembo. Jamaa Muhatikane pa Kamirichi, na ifikie pia papa Tenazi pa Ocha. Jamaa Mwambali pa Mikondero Usurungi, habari fikie papa Barere akiwa pa Kavinyonge. Papa Flori Maluku pa Lubirisha. Pia ifikie jamaa yote ya papa Motsando pa Butembo na pa Vayana, habari fikie jamaa yote ya papa Woya pa Buswaga na yeye ni sous-divisionnaire wa Kiondo. Habari fikie Kahindo Kiora pa Kasisi. Pia ifikie jamaa yote ya Baswaga mahali pote wanapokuwa, habari fikie pia jamaa yote ya Kale cha pa Butembo na jamaa ya Katswande. Habari fikie jamaa Kale cha pa Butembo na Katswande Busorongi na wote wa jamaa ya Marte Tasisira pa Butembo na kandokando, wote waliofahamu papa Muhehero Bruno wajua kwamba hayuko tena. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala siku ya kwanza kesho na saa 4 kamili. Misa itasoma kunako secteur Saint Laurent pa Buromo na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika kesho pale Bunyuka Luhanga kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Marteta Sisira imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Muhehero Bruno.
0: Na jamaa ya Kambali Nzai Silvestre ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Sindani Sibampende Claudine. Alikuwa mke wake papa Kambali Nzai Silvestre. Alifariki leo siku ya Mungu na saa 8 za mchana. Habari ni kwa papa Doni Pabatulia ifikie Ecole Conventionnelle Catholique na walimu wote wa Mtanga. Habari ni kwa papa Vira Mulume pa Muhangi, famie Marunga pa Busa na famie Mutupi pa Butembo. Ifikie papa Pierre pa Lubero. Habari fikie corps professoral ya Etave Butembo na wote wanaomjua mama Sindani Sibampende Claudine, mwalimu wa Epe Mutanga, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Fepsi na programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Fabrice Chiminya aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mama wao Sindani Sibampende Claudine, mke wa papa Kambali Nzai Silvestre, hayuko tena duniani.
1: Jamaa ya Kateru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi. Wanajulisha kwamba alifariki jana siku ya posho na saa 4 za usiku kunako hospitali ya Wasovetage pa Wayene. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Katero Kitsamba pa Bitungwe. Habari fikie jamaa Kasonja pa Isonga. Habari fikie jamaa yote ya Munwani pa Mutwanga na pa Bitungwe. Habari ni kwa jamaa yote ya Kasonja pa Beni. Pia fikie jamaa yote ya Shasima pa Beni. Habari fikie vile jamaa yote ya Silu Sawa pa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Kandeye pa Beni. Jamaa Kamuanda inopatikana pa Makungwe. Habari fikie jamaa yote ya Katero Alphonse pa Kitsimba. Pia ifikie jamaa yote inaoshua papa Sindani pa Muramba pa Lubirisha. Habari fikie pia papa Tsongo Pangote na wote walimfahamu papa Kasereka Sindani Jean Baptiste watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo kwa saha za usiku kunapangwa makesha, yani leo siku ya Mungu. Na kesho siku ya kwanza, tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 3 na nusu, mwili utaondoshwa kunako morge ya kwa Murenzi. Saa 4 mpaka saa 6, ibada mafariji itafanyika pa Wayene. Saa 6 na nusu mpaka saa 8, kushindikiza mwili wa Papa Sindani kunako makao ya mwisho, kunako shamba la jamaa pa Vitungwi. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kateru Samso, ni yeye ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha baba Kasereka Sindani Jean Baptiste.
0: Na jamaa ya Kaini Lukambu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha sukulute na mshumba wao Kaini Lukambu Jean Bosco. Alifariki pa Kiala kunako centre hospitalier ya Papa Murenze leo siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya centre hospitalier ya Papa Murenze. Programu imepangwa hivi: mwili utondosha kunako morgue kesho siku ya kwanza na saa 2 na nusu za asubuhi. Mwili utaonyeshwa nyumbani kwake pa Abuhula Kiala na saa 3 kamili. Saa 4 misa itasomwa kunako secteur Kasisa, na kisha misa maziko itafanyika pa cimetière ya Chitakandi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kaini Lukambu, mahali popote wanapatikana, marafiki na Wakristo wote wa parokia Mukuna, pia wote waliokuwa kimjua Papa Kaini Lukambu Jean Bosco. Kwa niaba ya jamaa, Kahindu Kaini Adelaire Doyen aliweka sahihi, na alikuwa akijulisha kwamba baba Kaini Lukambu Jean Bosco hayuko tena duniani.
1: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Communique officiel. Le chef de bureau urbain de la culture, art et patrimoine en ville de Butembo porte à la connaissance de tous les photographes et les caméramens exerçant ce métier en ville de Butembo qu'une réunion organisationnelle de leur métier est convoquée le lundi 25 mai 2026 à partir de 9h au centre de culture et d'animation culturelle claqué à côté de l'Institut de Butembo. En vue des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous les photographes et caméramens est vivement souhaitée. Cette rencontre vise à assainir, organiser et valoriser le métier de la photographie dans la ville de Butembo, conformément à la mission du Bureau urbain de la culture, art et patrimoine. Le chef de bureau urbain de la culture, art et patrimoine, Kakule Vatsoti Mambo, a signé ce communiqué.
0: Communiqué de Votem RDC. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel Votem RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes: déclaration en douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent le lieu d'inscription au bureau Vodem sur bâtiment Nguessera, rue Président de la République, au numéro 311, derrière les bureaux du RCD KML à Butembo. Les inscriptions dureront un mois, à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recyclent au numéro 311 derrière les bureaux du RCD KML à Butembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevoir tout le monde pour se faire. La direction de Vodem a signé ce communiqué.
1: Jamaa ya Musaburi inatoa shukrani kwa wote waliowasaidia kwa namna mbalimbali wakati wa magonjwa mpaka kifo cha tate wao Kavira Katerine. Shukrani ziende watu wote wa Musimba, wakaji wa Ngure na Wakitulu. Mungu awabariki, musichoke kutenda mema. Jamaa inajulisha kwamba waliomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu leo siku ya Yenga. Kwa niaba ya jamaa, Papa Musaburi ameweka sahihi.
0: Tangazo toka kituo cha afya ya akili Sepima Santé Mentale. Sepima Santé Mentale inajulisha wakaji wa Butembo na kandukandu ya kwamba mwezi wa tano mwaka

0: huu kunaandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo hiki kinapatikana Pavni Tarihia namba 42 karibu na kanisa Katolika Katedral Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa anayotunza ni kichwa inayouma muda wa siku nyingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo ya watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enuresi, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, uga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya Sepima Santé Mentale, Dr. Katungu Irana Sifa akiwa kiongozi amesahihi.
1: Na jamaa sanane inajulisha wakaaji wa Butembo na kandokando, hasa zaidi wale wa Mangurejipa, wa Biakato, Kambau, Teturi na watu wote wa maeglise de Reve ya kwamba jamaa sanane imemkosa kijana wao anaitwa Samhani. Wanajulisha kwamba alikosekana tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanane, ni wa umri wa miaka 34, ni mgonjwa wa kichwa. Anavaa jaketi ya nwari, pantalo ya nwari, polo ya vert. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu yake au ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 80 10 77 50 09 80 10 77 50 09 77 82 41 26. Ni jamaa sanane imeweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kasereka Chisune Biefe pa Kakuba inatangazia watu wote ya kwamba wamemkosa mtoto wao Maska Bradive wa umri wa miaka 8 ambaye alitoroka nyumbani siku ya 4 magharibi. Tafadhali sana, kama unamchunga huyo mtoto Maska Bradive nyumbani kwako, uite namba hizi 09 92 11 29 41 09 92 11 29 41 na 081 78 42 467 081 78 42 467. Ni Papa Kasereka Kisune Biefin mukaji wa Kakuba aliweka sahihi.
1: Mukimbizi kutoka Biakato anatangazia taksimene moja aliyembebea mzigo wake kutosha Biakato, alimwagiza ilete Butembo Rwanda. Ikiwa alikosa anwani au adrese, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 78 26 89 78 09 78 26 89 78 au 09 94 47 64 98. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda.
0: Kuna pikipiki au jue marke bodaboda ambayo imepatikana. Kama umepoteza pikipiki yako bodaboda marke au jue, fika kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa ya malipo ya tangazo.
1: Muhindo Tarakasi anatangazia wataksimene wote ya kwamba kuna mmoja wao ambao alimbeba siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kumtosha Biakato. Walipofika Biasa, karbira ikamwishia, ndipo taksimene akamwambia akue mbele na ni pale walipotezana. ikiwa anafata taarifa hii, julishe yafike kwenye redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi, au aite namba 09 93 53 33 73. Ni Muhindo Tarakasi ameweka sahihi. Hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunawatakia usiku mwema na ufuasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua motua uju.
1: Inga emiatsi yene yo. Itu twabara habwa erinene eriye revie itungana ba kerichinywa itwe banyaha ujuwe departement marketing. Tino abafanya kazi boshi abakomezo ha ujuwe tutino wasinja okomibiri ayamuka kola abakiriya boshi tutino wasinja mukabye imwangana truhi confiance munabwire epichipiche ya ujuwe yoyeryokota. Eno emyatse nemene na kutsebotse.

0: na huko insécurité ni pikipiki haujui. Sababu gani? Ni pikipiki ambayo mapane haziko mara moja frequent kwa ile pikipiki. Maana unapanda juu ya pikipiki na unajua mimi naenda fazi fulani nitafika tu. Iko adapté kwa njia zote. Iwe mawe, iwe materezi, iwe sijue njia ya namna gani, wakati umekaa juu ya pikipiki haujui jua ya kama utafika tu. Na wakliendi walikuwa wakituma mamesaje wakionesha ya kama ni kweli ile ambayo tuko naongea kwenye mic, sababu wameitambua ya kama kama ni hivula imeanguka. Ukatafuta taksi, angalia tu mtaksi mene mwenye kuna mtu haujui.
1: Nga baba mtu anata shabaka niria oko partenaria yetu.
0: Oui.
1: Eye haujue
0: sekafata. Ndiyo, kwa hile tulionyesha ya kama kupata pikipiki ni kiraisi sana kupitia ile nouveau partenaria ambayo imeundwa kati ya Mezo Haujue na kiwanda ambacho kinatuwekea pesa cha Sekafep. Kila yu mtu yeyote ambaye anakuwa na konde kwenye Sekafep na anakuwa na lazima ya mtu haujui, c'est déjà très facile kupitia hiyo Sekafep.
1: Inga omobikevi mtu atokereba urotino obulikushe yoshi. Obuliklasi yoshi social ayitakire arisunga pichipichi ye haujue twabere wa masolo woshi konde ama partenaria yani obwira obotu abiritwa munawire obore munro akandisunga epichipichi eye hawujo
0: vraiment
1: se hachererisha bwambweno au kandire rarera a bien ribimia eritwa kont yoko chitete ya echo wangatwako nerio etwa kukwamerera ndeke ndeke na kake oko ukaira oko konde yuko wao ukande sunge pichi pichi wale hayo bolo bolo. Papa vivie oko vyotwaka na yako chendechero wanga na ira ko chinyo chiyima
2: ndiyo na kwa hile tulosema ke pour le moment kwa walimu abiendo masomo na funga
0: ndiyo
2: kwa nafunzi abiendo batafunga masomo kazi haiko tena kusema utenda gauche a droite. Tuleza kuonesha ya kwamba pikipiki iko pale. Kama ni resete yako uko na pikipiki, pesa za kuingia. Na mwaka itaanza deja mshapata na zingine pesa za kuene. Me shwa njoo yako kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukamata pikipiki. Ishapo zinafananana me kuku pikipiki na pikipiki. Na tuweza kuwaita wote kusema ke arrivage ko deja kumezo. Mufike. Ile kweli watu walifika wengi. Na tunasema sante vraiment kwa ile appel ambayo tuliweza kulase na watu waliweza kufika na walipata mapikipiki kama inavyofaa.
1: Ehe, tune muendelea na chipindi au kuisangira ako chende chino wangana tumenza kano yoko 09
2: 0972-486-45-69 unaweza kutupata facilement pale.
1: Tumenza kano yao etune muno na ho wangana brekira echende chavehwa. Muli kiriruwa imuanze tuteno epichipichi ye haujue yo yereho eyangana kuwa ticha ndeke ndeke. Kande omobikevi obule mundu woshi ayiririo momaha womo pichipichi eye haujue. Alakini chitolere uwalevia amatrunda awa ukalusa ya omo pichipichi eno ngi wangauria ndego wote. Emo ama objectif owotwa barekubera tino tukalete pichipichi ye haujue. Tuku amaisha wao abenduke. Ulo mu maisha awali ya hesi usambere omu maisha awali ya ndata. Nari amatunda ya awa ukalusa yomo pichipichi ye haujue. Konde ukawa mabu ule pichipichi ye haujue ni pichipichi ye wuti ya mani. Ikabu wevero venene. Ikakuwa tika ya ndeke ndeke. Yute pichipichi ye haujue shanga share rarera munawiri. Wa marera uka kombanye chererocha vanda. Awandosema minyango ko na unaweta yako. Chekareka munawiri tuwa kumula teno. Erevia iwangana reka epichipichi iya kuwa ticha zaidi sana amatunda awo ukalusa umo pichipichi obya iwanganae rao oho ukave kago.
3: Iwabe kanda kendeke. Weka kidogo ambayo unapata katika pichipichi.

0: ahaujo. Kandi omobikebi iwa sondekania eriongerako eindi pichipichi amatunda imwaka nyandeke ndeke. Papa vivie ni mwatse kwa nyata.
1: Ndio. Basi leo maisha nakuwa kuundaunda. Unatafuta kweli leo kuna pikipiki moja. Usiwaze kitu nakuwa mwisho. Kula kidogo, weka kidogo. Kula kidogo, weka kidogo. Tia tena pikipiki ya pili. Zile pikipiki mbili zitaweza kufuata na resete zaidi tena kupale.
2: Voilà.
1: Unaweza pata na ya pili, tena unatia na nyingine ya tatu.
2: Ndiyo.
1: Na ile taweza kuboresha tu, njoo kutafuta yote ile. Sipuzi lake tunawaambia tu, hakuna nyingine pikipiki pour le moment kama haiko uchue. Ni pikipiki ambayo unaweza tumikisha unuza ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ile ya kwanza naangaliki tu na nguvu.
2: Ndiyo.
1: Na mko na experience kisi pikipiki zetu zinakuwa. Hata zingine zinakuwa zinafanana haujue, haiko haujue. Wanaweza kuwadanganya huku bwao wanapatia sijui ni prefet kabroso kidogo, una faire des tournées valimu quelque part ici de suite, mais je ya kwamba ke moto pour le moment ni haujue ou rien. C'est ça.
0: Papa Moïse.
2: Ndio.
0: Abajene munawire sibashereveka. Echangareka ebataluku ku maisha wabo chechahe munawire. Oyuna utino kupichipichi yeye haushu.
3: Ni wakati yenye papa jivyo alikuwa amesema. Wakati yenye umepata kidogo na unakula yote. Kauangalie kesho yako. Pale exactement unakuwa ka parmi le malheureux. Et pourtant kumezoa ujue hatupendi wewe mwenyewe uko natusikiliza. Kesho ukue parmi le malheureux. Ndio maana tuko nakuletea ile message ya pikipiki haujui. Kila mtu mwenye anatembelea pikipiki haujue haiko malere. Sababu huko Mterego tulikuwa natembelea, tulikutanana na papa ambaye ame iko na moto ya ambayo imefaa Neva. Neva hiyo natumikisha elegant. Aliuzaka vers les années 2017. Me angali natumikisha ile pikipiki kufama trafiki kutoka mashamba kule mabambi. Anafikisha marchandise zake hapa.
0: Enka.
3: Na wakati tulikutana na naye tunasema papa, hii ni moto elegant imefaa siku ngapi? Anasema imefaa Neva. Ndio tulikuwa tumefika kwenye ka nafasi ambako kuna kwa Terezi. Tunasema tukie kukusukuma. Akasema tena mnisukume kunini? Hii ndio njia yangu. Na nishachagua pikipiki haujue sababu. Ayo haina kusema ndaomba na maseku. Tukasema haa papa kameme swayo pratik. Akawasha pikipiki, asha charge ndrizi masamunyu na nini. Très bien. Papa lipita kwenye we mwenyewe hawezi fikiria. Na ana charge très bien.
0: Voilà.
3: Papa mwe kazi umefaidika nini? Anasema ile ni pikipiki, ni pikipiki yake ambayo aliuza ku 2017. Lakini iko na 3 moto ambazo ziko morale.
0: Voilà.
3: Yeye par semaine donc obligatoirement $60 yenye naingeaka.
0: Par semaine.
3: Par semaine. Ile hatutie sasa za matrafike zake.
0: Voilà.
3: Kazi ambazo yeye iko na faa binafsi. Ile njoo zenye iko na mulete. Sangapi lwa tariaka? Sangapi atakuwaka parmi le malere? Jamais. Na kwa kazi ile, sasa zingine muma siku za kesho, iko na muradi ya kusema niongeze 4e na 5e moto, akwa napata par semaine odela ya $10.
0: Voilà.
3: Na jamais ule hata kuwaka le malere, atakuwa ametayarisha na kesho yake, na atakuwa amekaa na mestarehe fasilma.
0: Enga echende changatasha kuwa kumbanye muhuli kiriru wa Mwanza septu itwe wa jene. Liyare vya uangana osahari evi angareka uatatroka. Ngama antivaleur.
2: Oui.
0: Par exemple eringa rinyo wabu. Wabu iwaluwa kuwale rindambi eyo ukatumikamu.
3: Ndiyo.
0: Obo se wenge. Wamabebya iwangana tumika ndeke ndeke omo pichipichi ya uju. Wamabe songayo. Tumikisa ya yondeke ndeke enja cha ya uyuwani. Reka hare emendwe vyanga kukakiria ndetroka. Leva ya akatrambi. Erishi cha katrambi nibi ima vyima vyanga reka itwa ya troka. Nero ukasunga avalua nabanene evavarevya akatrambi isivangashi chako. Na utoka kuretino wamabi tumika ndeke ndeke omwati alibie.
1: Esesa. Donge kuangali ya gisi ndugu mwuzi mesema leo pikipiki hata kumashamba. C'est vrai. Haiko tu mbakia tu mtaksia mbalabala hapa. Hata kuleta tu mandizi kama utetosha voyenga. Sige kama utetosha kule nini mabuku. Kule kupita makalunguta kule una maboya unaingia kule hata na manana kule kuna tu maboya kule nifikia Butembo recette naingia hata ba mayani c'est vrai kweli niweza kuko natumikisha kinga pour le moment mais piganisha upata hata moto inshika tumika sawa ile ya neva kula kisema tena ujisha kamata itakusaidia na utakuwa na utaba mani ya kutosha na mani leo kwa made airatake donc ma unatoka tu muvile bo nikamata ya milfra nikamata na ile naboresha tena mpaka na utakia fika tena kupikipiki ya mupia donc kazi nyoko nafaa usizarau haiku mpaka unu tu leo unaisha maeni yako ya kururu kazanisha ukua kukinga nunua kapikipiki kai haujue ataka kikarisha tumika zamani
3: ndiyo.
1: Utaona tu mwisho na mwisho utapata tu uko taximen sevro ko depaner kazanisha ile kidogo kidogo nyama likelemba ile kidogo kidogo ndio kuna iparnye kidogo kidogo na wao utauza tu kama motoka nyingine kaya ranch na kale ka ranch katakufikisha mamoto zingine mimi tu tukikuwa na shinda tu na tunaikala unaikala tu bwana kisi unasema doze kweli kudose tukataza tu doze mkunye tu me kweli tunakunywa me na tuko nasema
3: na reserve
1: nimemaliza hii bulo amoto zingine me tu tukikuwa na shinda tu na tunaikala unaikala tu bwana kisi unasema doze kweli kudose tukataza tu doze mkunye tu me kweli tunakunywa me na tuko nasema
3: na reserve
1: nimemaliza hii bulo anajua ke ni moto haujue plus unakamata mtu abo hii ni aranja loro injo na kwara kara itakuletea mapane inakuletea mko dongo na zitukar ningabega hata na kinga kama siku ya muhimu mekamata mtu au jua takamiki ya zamani ukishe kamata itafa kazi na tona giske maisha na boreka tena zaidi sana
3: dare papa vivie ule mwenye tulionana mwile njia ya mabambi na yeye mwenyewe ile pikipiki aliuzaka kumwingine na imefaa plus de 12 mois
1: c'est ça
3: déjà donc plus d'une année yeye na yeye anatumikisha pikipiki dare imagine mwenye aliuzaka pikipiki ya orange yeye amenunua tatu za mupi
1: njoo vile
3: sasa wewe uko na ngoya nini? Uko nafanya depanage ya pikipiki. Hauya realize pikipiki yako. Pardon. Kuya ku mezo kwa ile kidogo kidogo yenyewe uko naweka na wewe nunua pikipiki yako.
0: Aba ulikiriri aba takirereverekera tuteno mono tukatuma action za kano okaverekera echende chaweho. Oko ba taxi mene boshi ama parking awoshi tubye neriyira haimerera twangatumika haima munawire mezo wa ujue yikatwa Amira Manene wa ma microfinance munawire ubye ewanganabya ne kont ahoshi oho wangatwayo konde leno tutakire obole mundo inasunga epichipichi ya ujue utumike oko pichipichi yeko wao akaukaka kuwaluba akaukaka kuitrabaluba ukayisenze beka onyoko
3: kawo
0: na busi awe taxi muna wire ributino na mabitsuka eritumiko mu taxi ngane sunga matunda kumbe watumika oko pichipichi yeko wao
1: papa vivi ndio kwa taxi mene wote tunabambia tu vitu viku nakuya donc tu kuna monte pression ile objectif ya kusema kila kijana na pikipiki ile objectif tukakazana tu itafika sikizi tumesema microfinance tunatumika naye na operation ya kabambi nyita kwa monde hapa sasa hivi atamove
3: voilà
1: haujue BCDC kwanza pale pa atamove bote kisi liko kule munini mwingine mara itakuwa njia facile
3: voilà
1: choix yako usikuwe detourné
3: voilà
1: je vais pas ku operation itakuwa monde donc hatutaki tena bataksimene waku donc
0: you kara rara rara hanga sha sunge pichi pichi yotut donc hapo
3: fabria sana repose
1: vraiment félicitations kui bang iko bang mkubwa sana iko bang mkubwa hii na pale vraiment kwa taksimene mujitayarishi sasa utapata hizi mapikipiki maramosi nimekuwa boss unakona shindo kuna lanjo kumoto usha wa 10,000 fra donc unaua kwa mfano verbal na nengaliki onze tibasi mina kuluka haiko vile donc tunawambia tu wale wataksimene wote si tusuna biku mwatamove muweze kujitayarisha bien sababu hapa punde si punde tuweza kuambia operasyo inda namna gani na shua yako uweze kuwa tu moto haujue sababu atamov haujue BCDC hapa sasa hivi operasyon mwa juu sana itaingia.
3: Ndiyo.
2: Papa Moise, wera wa taksimene vuchi yimu.
3: Vrema kwa wa taksimene wote.

0: ambao wanatumikisha pikipiki ya ujui. Tunawarasire ki hamukupote yaka. Vous avez exactement opéré un bon choix de choisir la moto ya ujui. Mm-hmm. Tunajua ya kama ile pikipiki, na nyinyi muko wa shuhuda, iko na warandre un bon service comparativement na wengine ambao kila siku ni kulia tu. Mm-hmm. Kuparkingi kazi yake yeye ni kulia, ni kulia, mm-hmm, hakosake mugarage. Mm-hmm. Contrairement na yule ambaye iko natumikisha pikipiki ya ujui. Mm-hmm. Na weye hawia tarde kungali muda sababu unapashwa sema nono nirudie kuraye alinga nilikuwa nishakapotea kuja chukua pikipiki yako haujue na wewe uingie miongoni ya mwingine
1: inga omobike vitu kalulaya eyineyi tukabaletera amasolo awe pikipiki itwe tukagenda eyineyi tukabura abandu be pikipiki eyi haujue nakwa nene tukabashima mukatuwa chareka kandi pour la sixième fois tukahereria asha pichipichi shabalimu avalia luromo sudivizio aye borongo ya nibikambo abalimu abekasende motwanga lume hata zaidi sana na lose lose mu twahereria abo sha pichipichi ceremony ya lava muliolo omwati abiwena kotsebo tsebo chavya chambwa na chanzima abalimo bakanza bakavambweno mezo uju nebi tulyerera ya shapichipiche shi omwelavera obwira bwetu yani e partenaria andre haujue tiaidi omwati tukandebya nerehorekerera Pascal akanatra kanya na ye yabia moyema woko bakasiba okomezo ujue akanata tukaniria emyatse ngoko ya lava omwatse abia ndekendeke papa kioma
2: omwe tumefika huku Kasindi ni kukuya pana pikipiki za walimu walimu wamepata pikipiki kupitia njia ya urafiki yani partenaria ambayo tumeunda kati ya mezo haujue na kiwanda cha pesa TID. Leo kupata pikipiki ya haujue ni rahisi sana. Kwa wale wote ambao bado hawaja kuja manifeste bezwe yao kunako TID wakuje, kwani pikipiki ya haujue ni pikipiki nzuri sana ambayo itawasaidia kufanya kazi mingi sana, hasa zaidi sana itawafasilite kufika bila uchelewe kwa masomo na kuweza kufaa suivi ya maaktivite zao mbalimbali.
1: Itwe twabye no omwate mwala virendeke ndeke abalimu wakanata tsanga tsanga tukandibya nerehorekerera umuyima wo kwaba omumama aba mama bakaisombe lume abanene bamwebo babya aba mama naye tukandimuhorekerera ngo kwa kanaya omwatsi atia.
3: Nasikia furaha kubwa sana kwa kuwa nimepata moto ambayo nitakuwa nalipa pesa kidogo kidogo paka nimalize hiyo deni. Nitaita wenzangu nao pia wakuje kamata moto kwa kuwa mezo haujue inatusaidia sana. Inapenda mwalimu asikue tena mwenye kulialia wakati franga zinakawia. Anapenda mwalimu akuwe na iko na kazi yenye itamsaidia kwa kulea watoto kabla mshahara ufike.
1: Papa Moise.
4: Oui.
1: Wangane ira kwa chiyema.
0: Prema, tunasema felicitation kwa wale walimu wote ambao washachagua njia ya mezo haujue. Esirtuki tunaingia deja mu grand vacances. Tunatumaini ya kama wataweza kutumia pikipiki hizi vrema aegbo père de famille ili waweze kufaidika. Wao hawatajua hata kama wako ndani ya likizo sababu watakuwa tu wakiendelea kufanya kazi kupitia pikipiki haujue. Vrema felicitation kwa wale walimu wote ambao walichagua pikipiki haujue.
5: Daere wakati sembo mama vrema nyi wanampata kumonini pikipiki.
0: Ndiyo.
5: Ba quelques jours konje nengi. Hamuta ikala tena kunyumba. Donge kama uko mutwanga, kule kuna komala mandizi. Kuna komala nini mafuta iko kule. Mafuta hii ya mawese. Iko ya ngazi, iko kule. Sijue mabitu. Donge hii sasa konje tagonga tu pa kamata pikipiki yako, fa kazi. na utaona konji taisha na wewe umekuwa donc tena wewe mtu anaresibwa na kwacha tena bia masomo ile ndio ni shida tena
1: sasa no
5: donc sasa utatumika usikuwa mvizio sema hapo amenasibwa bia masomo kule ndio litosha pikipiki sinifikia sasa utatumika mwi de moi hii pikipiki unaweza weza tena ya pili unaweza maliza na ile dette unajitumikia tu mara mwa anescole nanja pa na unaweza maliza dette pa
1: oui
5: kisha naomba ngine credit tena sasa unipatie ngine moto
1: voilà
5: mara mwa hii itakuwa natumika huko kuchika na wewe chiki na vide tena unaingia murai tena nyingine troisième moto nyingine kudire ke kama mlipota mamoto kule kasini kule bulongo muende mubose muide mwa veke aujour ku possibilité ya kumaliza ile deni na sasa mtamaliza ile deni masomo nanje tu unashikuta uhuru bila tatizo yote. Vraiment tunawatakia bonne chance na bon travail kwa wale walimu ambao waliweza kupokea mapikipiki pale pa Kasindi pia pa Bulongo.
1: Pour l'appel ni 6e remise. 6e remise
5: successive.
1: Hano à l'occasion tuka féliciter avoshi à baba partenaire wetu
5: oui
1: avokuti ID. Vraiment nous disons vraiment merci okwebia okwaccompagnement ayo muka soutenirremo abalimu tukabotino no mushakulu akatuletere pichipichi ayuwene tutino vraiment merci kandi zaidi sana tukashima abakulu babalimu bano bakakumbanyebo kondi swanga songa pichipichi omu directeur kutse coordinateur atita kuakumbanya
5: wewe
1: tutino kude chapeau aba loholuhande halia abo musu division eye bulongo yani Kasindi area babare comprendre ngoko omwalimu atolere inahirikirirwa ndekende inatumike nane aleze akaendo ko pichipichi eye haujue akakole mibirijewa enane okay emyatsi ayerengai
5: inwe
1: bata
5: emyatsi inwe
1: akatambika kanoni luhimbo echinyo cha
5: uweke kubale ba balimu bote kule mwile territoire Kasindi akwezi kwa masomo plus de 5 école signifie que déjà mwi 6e remise inakuwa maekole siku naenda.
1: Voilà.
5: Uko prefe katika ekole yako, hawi ya pata, okazi ya kupatia watu yako. Si mengine mamepata,
1: voilà.
5: Hii mabulongo, hamwezi kuwa pli de desa ekole pale. Sifike maekole zote za kule mabulongo, kule malume, nze nkaya kwanza, mbili na tatu kwa isi ituwe, nze pafigaka, na kule mukasindi kule. Ile maekole zote, maopito ziko kule, swahili bienvenue kumezua ujuu, via TID, mutapata mapikipiki, na utona kisikia kutawa mwalimu tena kutembelea kule kumigulu. Kila mtu ataweza kuwa na pikipiki yake. Na kama kuna kwa problemi ya mapane, tusha rezudre leko problem, petit problem. Pièce disponible, magaraje ziko, tu. Vraiment mkuye kumezoa uchue, tunawatakia vraiment ujio mwema.
1: Vraiment.
0: Echi nocha uchio mwisho Papa Moise.
4: Vraiment kwa wale walimu ambao wangali na waza ke, vile mbitu unaongea pa kumikrofone, ni ndoto. Walamuke haiko tena ndoto umesema c'est déjà une 6e remise successive mwa ile entité kule
1: voilà.
4: Hapa Butembo hatuwezi kuhesabu kule Beni na kule na weye kata hatua kuja kununua pikipiki yako. Tunashukuru sana yule msikilizaji ambaye anasema yeye ndio Rosette anasema naye atakia chukua pikipiki yake. Tunasema karibu kwenye mezoa ujue uchukue pikipiki yako na wewe uone majabu ambayo hiyo pikipiki itakutendea wakati unaitumia.
1: Utukasire mulo solo warehwa na serikali naho ulimwalima eno tunakumakuma nao utunautio okolo franga avase sene ndehole esho utreko naho wase tukande kuongoza tukandi tumikande kendeke ukandi sunge pichipichi nao ngabande. Tutino alokazio tukafelicite ama koordinasyo ushi awane muli ya eria kumbanye abalimu tutino wasinja okobyo mukakola konde hanya bandi abakania me lakini omwalimu okwitumikandeke atolere inahirikirirwa ndeke ndeke wojo bali chetu mulwe banchi ako kwa maachende chetu twa manza na twa mabashima itwe tula tukambula tule
4: tasi kambale Muranga Moizo
5: vivie kuhimba
1: na mombere mahamba Pascal chioma ane mutulavia omwehonga.
6: wo abacha bacha bawanga wabaka kunugwali ngochu nabwina nakale ra
7: ake nimeingia mai
6: na ryo bali murundi abakiriye balabaye yo baundi haujue
7: no mukiriana yuka neta kuguliro yukwele no pole mundu osi akabata kumenya ule haujue
8: watakishimana ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue
6: Moto,
8: how to?
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: Mwashinja, mwashinja, mwashinja. Igo logo lore voya valichetu vanzwa vata ya vavoya. Echende chikuwa uchanzwa. Echika kulira. Okomezo ikuwa ueye voda. Kome. Emezo eyo wabere tsemera. Emezo eye kakuha. Obole chendu eye kakugetra getra. Eriku hiromo beyi kuwa u. Tule munomo valu mebabere. Siniri mwinju wene. Kutikwe baba.
1: Jambu. Jambo tena wote.
0: Kwa majina?
1: Jinangu Loti Paluku Kakundi.
0: Merci beaucoup.
1: Minatumika ndani ya Vodacom.
0: Aha. Ule njomu yetu takuwa nae ku emisio, kupitia emisio ya leo. Kwangu mimi ni Bienvenu Chaste Katravali Esewo Sewo. Ninje tukandikukanire okui usu emiati eikaluira oko Vodacom. Ye Loti ya kandia kabu omochi Swahili na ina shabi ngulikani avyo. Omumu ugire wa mama. Sina vile Loti.
1: Aksandi. Turafurai sana. Turafurai sana.
0: Ndiyo, ndiyo. Bo afete leo tunapenda tu... Sijui kama kuko vya mupia vya wapi ku Vodacom ndugu yangu.
1: Ndani, ndani ya Vodacom. Unaweka kama tunasemaga kilia. Mm-hmm. Ndani ya kazi. Aha. Kilia karibu nae. Aha. Kilia kwetu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mutu mwetu natia karibu.
0: Ah, donge. Kilia yote vina turunaka oturu ya kilia. Njue nyuko nataka sema.
1: Ye njo boss.
0: Ah. Yani kila mtu wa, kui wakati kila mtu mwenyiko na karte ya Vodacom, ye njo boss.
1: Mwenyiko na 80, 82, 83, 86, ndani ya Vodacom.
0: Eromu na yowiro homu ya hokwe. Tuteno omuri mundu oyunemutu mi, oyunemutu mi ya 80, 82, 83, 86. Ule njo boss.
1: Ule njo boss.
0: Donge, kutakenda kukabine, kutakenda nunua imite. Au mega. Au sijue kama jiga. Ukafika tunasema 0420 uko boss deja.
1: Ndani ya Vodacom.
0: Ah, jipigia mkono kwenye uko.
1: Aksanti kwa wakio.
0: Sasa vya mupia njo vya wapi ndugu yangu. Oh, bwana Loti.
1: Kwa leo tunasema kama vile kilia na kwa boss, kilia ndani ya Vodacom, na kilia osandre ni Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Kwa leo kwanja, tuko ndani ya 24, tunafete 24 ya Vodacom kukongo. Yani kila nafasi yote Vodacom yu natumika, tuko ndani ya 24. Kwa leo tuko na njia mingi ambao tunasukumia kilia, na njia nye tunatia kilia kwa nafasi ya kwanja.
0: Ndiyo.
1: Kama vile tunaprogramu ya kwanja kama Exeta, muna ya kama kuoba na funji, kuoba toto wenye wataprezande Exeta, kui mwaka, edisyo 2026. Vile vile tunawana programu ya miziki, paski Vodacom anafanya sponsoring, anasponsorize miziki. Tungi tunatia visibility kuba jen tala. Tunatia visibility kwa jen tala wenye biko ndani ya inji na biko inji ya inji. Mm-hmm. Njoo tunaita program ya best of the best. Yani ili ambele mkua na yuwa kama likuwa superstar. Yengine kakuyake kwa Vodacom kata das. Mea leo tuko ndani ya best of the best. Class 2026. Na tunaongeza vile tuna ingine program. Tuko tena muli ndani. Ndani ya Vodala. Vodala dabo mkasikia trebie Voda. Seko mle rezo Vodacom. Lare se tujuu larja. Pesa.
0: Mani.
1: Mani.
0: Mbongo.
1: Mbongo. Ya mwopepe. Ndani ya Vodala, kubitu mwa wiko mwule ndani, kila kilia, na kila partenere mfanya kazi yote, ataprofite kule njia Vodala. Na tunaongeza tena mafofe, kuo njia mwa tunaongeza mwule ndani tunaita privilege. Privilege kwa kategoria ba kilia, benye bana kosomeaka, ilipe ya aktive, bana aktive ata ini fwa para mwa. Namo vile vile, tunabatilia njia mwa ya mzuri. Njoo mambo tasunguzi ya leo.
0: Très bien. Omochi kuhi. Ngasumeru mwavyo ukalukubuge. Ye Loti ati ateno tae Vodacom. Yere hopo sana nao. Oburi mkili ya uoshi. Oyuna utoko karte ketu ake Vodacom. Ayu wengo ko yo boss. Nero omwevi ya boss. Itwe setule kawea. Tukabia tunamu wa wazako kukuli ndambi. Chikare ketu wabia tunamu leto. Oewe nguwebe hiya behiya obure chiro. Munawiri. Abakoro, abu mwishita, abakataka, erevuga, tubetuti, ama imanite.
1: Sizyem.
0: Sizyem.
1: Ya zamani.
0: Ya zamani.
1: Katrem desimanite ya leo.
0: Haa.
1: Njo sangapi.
0: Haa, ndi mwe, ye sizyem ife yutu waishi. Ma meba virisha hile mwende franse, esa yivyo mivale virame, tukandia tutitu sizyem.
1: Sizyem. Barafanya gzita.
0: Ndiyo. Vakataka erekola, echinzame chavo, chore, noreno, amare nguwako, awabo au mwiso Maake awa kareka omundwe nyangana wechi e diplome deta. Bakata kare hawawe. Neruba homwati owari munabwire omwelabira e Vodacome. Tukandika nyukusu ate mwabira somuto wakabwa hula wamo voda education. Ngarenga?
1: E voda edik.
0: Voda edik. Donge education.
1: Yes.
0: Voila. Ayone muta awe kwanza otukandika nyako. Owakabere best of best class 2026.
1: C'est ça.
0: Yani tuwe tute. Donge abari ndrata. Tuwe tute aba meyere bomo ba meyere.
1: Le gentala.
0: Kandi aba kina wote mishishika do avalwa nibanga tu aba musicien aba donki bwa aba mahikiribwa a ritokeri nyotere solo renyota kabisa tu wetu tembe noni esente wotu tyayo ndake akatambika bonako omota ya wabwa noma Vodacom.
1: Yes
0: ema shabyo wonde mota ya mone vodalar ayo akamnye bwa tino olufranga haku amota yoro oyonago tune mwindi tutia kuoko hake ema shabya sasibwe owonde owa maforfe owa ma internet tubwe tutia bakanza majigama vehena ve kabisa a internet tubwe tutia bakabye banaku iha ku ina internet abona butune mwindi tutia kubo ko hake
1: accent
0: bas aho ho tukani tsukiribwa tukani lutwa tsuka okwitsuka okomwatse wetu owe exeta aho tukani tsukira
1: Exeta ni programu yenye Vodacom ile anjaka wanafanya depuis zamani na mpaka sasa tunasemaka tuko avant tuko panda Exeta na tuko après Exeta
0: voilà
1: tuko ndani ya Exeta na tuko nyuma ya Exeta na tuko mbele ya Exeta ndani ya Vodacom
0: tubwetu Exeta tukakuwa na misa yayo emotion zirasha yu shushi yibye ya barelaba yibye ikandiasa tukabya tu etune omo Exeta endelea lutu
1: Exeta pour l'année 2026, Exeta itakuwa njia mwenye tunasulinye très bien. Odo akombanye tutashindikiza banafunzi avant Exeta, pendant Exeta na après Exeta.
0: Tout ça.
1: Ni kusema wakati yenye tunasema avant Exeta, ya kwanja il faut kujifunza. Mwanafunzi il faut ajifunze à travers Vodaedik. Vodaedik est un programme yetu ya education. Tunatia ndani ya Vodacom mutoto mwanafunzi ba professionnel na ba professeur ba napasha apprendre à travers le programme Vodaedik. Dès qu'il y a ingia ku Vodaedik anaenda ndani ya Google ili walitaka njia ma recherche anafanya anaandika Vodaedik. Voda comme Vodacom, edik comme éducation. Anaandika vodaedik.vodacom.cd. Mule ndani atakuta département batamwambia ajiandikishe. Atakuwa iko na créer compte comme gisi muna crea account ya ma WhatsApp, gisi muna crea account ya Facebook, na vile ndani utakrea account. Na mule ndani utakuta ma conteni ya ma iteme yote ya ma exitesha ya pita. Utaaprandre deja alini. Biyote utabikuta biko pale. Unapasha soma ma leso zote ziko programe yetu ya RDC, iko ndani. Programe yote ya education national, iko ndani ya Vodaedik. Maintenant, comme ça concerne l'exeta. Exeta ni kitu mwa tunasemanga, tuko ndani. Ya kwanja deke kandida anakuwa na simu ya Vodacom itatupatia njia ya kufanya bile biote tunasema anafanya Exeta anaenda ku etoile 42 de sa 3 yani 42 de sa 3 akaingia ndani ya 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone 42 de sa 3 anatia 50 unité ku telephone et puis anasubscribe kwenye manaita alerte Exeta ni kusema nini sio kama leo maifomasyo kuna kuya uku na uku. Ingine na kuya na bongo, ingine na kuya na kuwa na kweli. Metena, kama na ingia kukarandede satwa, anasuskiri kuprogrami wanaita Alert Exeta. Atapata nafasi yote ya kumpatia informasyo wakati rezulta yote inatoka. Deke tunalase profese fulani, tuwakambia tunalase ituri 1. Atapata rezulta. Bata mwandikia, le résultat Exeta pour Vodacom année 2026 est disponible pour la province Ituri 1, Nord Kivu 2, Kwango 1, Moamba. Bata kuonesha mwa programme zote gizi kuna shuka. Après, ile code ya 42 de sa 3, tunakamata ingine code, inakuwa jua verification ya résultat. Bengine analamuka, bana mwambia résultat shakuya. Ana verifie, anakuta résultat haiku. Me, anapoteza. Na pale, njia ya kimafikiri yani kipsikolojia anapoteza kichwa paske hana rezulta akumbe rezulta ya kuya me kama alifanya 42 de sa 3 et puis alerte Exeta itamtumia message ya kusema rezulta shatoka
0: Chubwa tuti omochi kuhi ebyo loti ya kalu kibuga mama iwe utu kwa miresahe noko tsemusha kolo. Tuteno Vodacom. Omomu trahi wayo owe Voda E.
1: Voda Edik.
0: Voda Edik. Eno ne mutrahi owa kasa marira ebenzame ebya bere laba nebe kandiasa nebe kandishata shasa. Nero sasa omwana kusudi atoke exeta. Kumbeni ya yifunza omwe labera omutra hiono. Ndiarenga?
1: Yee, yeah, voredik.
0: Eni ya yifunza, eni ya rebia ama exeta awabere laba konde waka nasa. Nero, eni ya troke resoma okoma exame, okoma, tukwetu tukuma itemi hayo. Eni ya soma go, evoda kome yika mukangiriria, yika muongoza, hiya na yene, esi halina mwalimu. Tukwetu ubye mukoro. Ubiye mwalimu na wo wangana toke risome okochi
1: okovodaidiki.
0: Ewu nyeka huku wawo. Wetzera tane karasi. Yani ewu nyomo salo ya uwabuti. Ngate rishiko sandire hake okomationo. Mukoro. Unemandeta luka. Lero okomati yono vikandia vikabe ya ewu nyomo shosalo mweka. Baba. Yeka se ulirumwa nuia kartake Vodacome kwanza. Aka kandi mufasilitere kwa mechi. Esho programe shiwe shushi. Eshe exeta embere wa exeta omo exeta yekandebya yekandya yabelaba okushe ikekiro resulta ikandishabya publier eyoshi eyo mo RDC eni anamu kwama ama programme woshi botsere libye bakabwa monario exeta yono eye mongala ye mabilwa nero omundu bira katetema nambo bo eye no kivude ye mabilwa nero ebira kabula mafikiri ambo yabiri lwa na bareye sunga abandye bamutre banibya kwesh esiri yalwa aba kareta etarife irisiri kutse e habari eye kwenene kutse tuwa tute eshongulushe kwenene she exeta ye Vodacom eritsuka kera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwa ho ye Vodacom wa mabesu ngomwati wakaluro ko Vodacom akabwat exeta ya mabilwa ekobe nebit
1: panda apre Nandani.
0: Aha.
1: Exeter. Demi versus.
0: Ayo sini ya demi versus. Tuwa tute, manake omu anashenga shiraka yisumbua ho, maiteme tusha zikosa, tunakosa zanebe mil fulani, aha. Ugishe ngia mule, utazipata, fasilma, unasoma, na unajifunja. Tena selo, departement nyuko amu kama njoma opsio kama vitu gani
1: ba opsio eh. Agriculture development
0: voilà.
1: Social pédagogie biotechnologie
0: ba nutrition
1: chakula
0: eva no menyangwe legime ya mabezo ngana mwindi legime yakabya mabebya axe
1: sukari mingi
0: ndio aho kabisa tukawaza obuli muzazi woshi akandi akombanyi omwana omwe labera Voda Edik enya neka na we baba tu wangana kuraba natu obole mwana nyaka kabo utebo tukata tukata soma esiriri tukoko serinyirebe mupaka serinyirebe emu nyo mosalo mweka ukishu unapoze batoto makesio kama kuna ba finaliste mbili unaweza jokipe na batoto wako kunyumba chaque soir munabifanya suscriptio tulisema ni 42 203 bandi bakambu 42 203.
1: Alerte exeta. Information ndani ya wakati.
0: Ah. Donge, saa chirine changasha kula bako.
1: Na verifikasyo resulta exeta, tuko ndani ya 42 desade.
0: 42 desade.
1: Etoile code ya 14 chifre. DSS. Pala wapata resulta, a travers 50 dilite, yani ukatia 50 dilite kutelefon, unapika etoile 42 desade, yani 42 desade, etoile code ya 14 chifre, unakuta resulta. Kome tunaenda mbio mbio na wakati iko kidogo.
0: Oui.
1: Tunakamata deja programme ya ba musicien. Vodacom munaya très bien. Vodacom ana accompagner ba jeune talent. Vodacom anaenda ndani ya muziki ku Congo iko bitu yenye iko ndani ya damu. Hakuna mwenye ataipita pembeni.
0: Hakuna. Hakuna muziki yote iko ko sandre ndani ya inji yetu. Na mimi napaswa sema iseme na vingine ba musicien ba inji ya inji. Banaji espiraka sana kubamizisi yetu ya Kongo.
1: Metra, kome tuna ba jenta la, Butembo, Beni, Kasindi, Epi Mangroji, Pakanyabayonga,
0: Malubero,
1: Lubero, Kiavinyonge, partout Kongo,
0: oui.
1: Tunafungula programme, tunaita best of the best, le meilleur des meilleurs. Ba musicien tunabaita tena ba jiandikishe. Code yabo ni etoile 1403 10S yani 1403 10S. Mule ndani watakuta wanaandika 1 souscription. Mm-hmm. Après souscription batamu ambia recharger 50 unités. Mm-hmm. Dike na tia 50 unités ku téléphone. Vura kama na kateli 50 unités anamtumia message yenye kuna lien internet. Nafasi ya kupitia ju afanye formulaire. Ajiandikishe mule ndani. Dike na jiandikisha atatia jina zake, date de naissance, atatia ville, nafasi anaimbiaka, nafasi yake ya origine. Après cela atatia video a cappella. Isipite ku 60 secondes, yani in minute. Deki anafanya a cappella njoo kusema anatupitia njia yake ya kimuziki. Anaimba kwa sauti. Tumusikie. Après cela na pale ndani inaenda nje kunjia ya Vodacom baita best of the best, BOB. BOB.vodacom.cd. Njoo njie bwana jiandikisha mule ndani. Na pale Kinshasa itakuta mambo yote naikala epi bana seleksione casting. Tunamuvote ku niveau local. Mm-hmm. Anaenda ku national anaturepresente ndani ya ville. Yani anaenda ku national anaproduire musique apate visibility ya Vodacom na Vodacom amwakumbanye.
0: Très bien. Tunarudia pale tutarudia nyuma pale kidogo. Utaniesikize. Mimi na nja reprendre ili nyume toka sema. Yani Vodacom munabwire. Yika make sirishiga obore secteur yoshi abamizisi banashingoko Vodacom yabikasa na waka ula mu ma superstar
1: Vodacom katadas
0: voilà
1: le best of the best
0: voilà
1: le meilleur des meilleurs
0: le meilleur des meilleurs yani abantu bangana bibakakula gramo bore mu quartier kenyo me ukanemba me abantu babyenga sibala ngrengo ko unemu kasana unemu kolebendo me Vodacom yama kuha kayira yama kuhenzera eshas eyerilo ohogure bena ukembero momesha mohai wangana tumamore nge uneywe sibabuna mumpaka tu hikoko mezo iku etuye Vodacom
1: anajendikisha a partir ya 1403
0: na iko kwake
1: 1403
0: aho tusubia ohondeke mamisye ni bengi sana tena sana piske jeseke itu ni hapa Butembo.
1: Na benye miko inji ya inji, eh. Anaendaga na ikala Kambala, anafanya Belgique, anafanya Canada, France. Uh-huh. Kama iko kwa origine ya Congo, anapasha jiandikisha a travers programme ya Best of the Best. Deki il sera seleksione, uh-huh. Anakuwa seleksione, atakia anafanya participation ku niveau national. Ah. Na tunasema kama hii mwaka, pare wa muziki ya Best of the Best, atakuwa Fally Ipupa.
0: Anduka l'aigle du Congo. L'aigle du Congo. E kapi ni merveille. Bo, ebu anelu, loti. Afete tuko naambia ba batu yote beba na imbaka selma ba religion biko ikarte
1: ba religion biko ndani metro kama ta muziki ya ki profane ile ya ki profane
0: nipenda nipenda tu tufungule kale ka parandeze kusudi ba religion basiseme ah sasa aparamashi wote tuko kosene afete kifupi yenye tuko napenda tubambie tunatabambia tuseme tuko na murekritema ya kujua mizisie gani njo mwenye angali na nguvu mwenye napashwa imba atakuwa seleksione ku meilleur des meilleurs siako sene vile
1: oui c'est ça best of the best
0: ah njo maana ile ni Kiingereza sasa njo sasa tuko nasemea sasa lugha ya kwetu yani donga yo kemba abantu boshiba luba pati ace ebaluba yitsengrako manakuka kwa muziki wa mundu obuti kuna bata onwa kemba ino nyemba ngo kuba malaika abakane mbere lobola ba memba nerikwa sasa omwa abo motu kandi seleksione ki omuntu nerikwa mabura kuti ukabya waji subscribe ne
1: 1403
0: nero huwa hania maformulaire ukange wabipika star 1403 washepika kande star washeira nerubwe wa ewo kwa formulaire airiaho nero makubura mbobo teriemba kapela kake yani omurenge wau teriemba tuterio wa ngukemba wotu kundahani abande bakana tugure yati akemba kusha nuna unia kabi hirachomo iba sasa na imwe watambu no yade seja nero Eba wambo, kumbe akapelo kuwa ngahiramu esi kalaba ku in minute.
1: 60 seconds.
0: 60 seconds. Yani ewe mba, ewa yikase wa hira akapela na falina yunya kandibia kwa mako ni wati. Ya nduka basi, tuweriwe kwenye uyutu wa matu wa naratu. Donki ewe mba, yuwe na onaka kukwama, inyebia sedwi. wana malangere.
1: Na tunasema kunjia yote, ato uko ndani ya territoire, uko ndani ya secteur, uko ndani ya commune, uko ndani ya ville.
0: Ndiyo.
1: Piga étoile 1403, jiandikishe ndani ya best of the best, fanya casting, tutakukuta mule ndani.
0: Ndiyo.
1: Tunakamata mizisi ya partiri ya njia yote. Hii mwaka tunaenda mpaka ku diaspora.
0: Oui.
1: Benyewe iko nje ya inji, manapasha jiandikisha, epi tunda limoya nabu. Tuatoka ndani ya best of best, tunakamata programu mwa tunaita Vodala. Vodala, muna yu atrebi yetu likuwa na programu mwa mba likuwa naita promotion. Force de frappe.
0: Oui.
1: Tulipana magari, tulipana makuta, batu walipata pesa kama kawaida. Ya leo
0: tunafungula. Na mavoyage.
1: Na mavoyage. Bengine banda kumaroki, banaona leopard,
0: oui.
1: Bana soutenir leopard. Kwa leo tunafungula ingine njia, banaita Vodala. Kwa pali de Voda, Voda yani Vodacom. Lare c'est déjà l'argent. Mbongo ya mopepe. Maintenant, dale Vodala, mule ndani, kila kilia, kila partenaire, yepeke na basha pata kufodala.
0: Ndiyo.
1: Vodala ni nini? Vodalare iko njia wakati kilia anauza mainite, ifo apate mapwe. Yani deke anapata mapwe, ili mapwe anapasha zikovertir, wanampatia mega, ubie wanampatia SMS, ubie vile wanampatia maminite. Atafanya koma pukia participe kubu programe ya Vodalare. Vodalare iko programe inasema tunaenda mpaka siku zote kule mbele. Kama unajiandikisha kwa Vodalare, unapiga etoile 11-11, 10S, ma 1 zi 4, yani 1-1-1 4 fois.
0: Tarisha subo mwa homo haki.
1: Etoile 11-11, yani 1111.
0: Ndiyo.
1: Etoile 11-11, 10S, yanangia ku 2, 2 wanaandika Vodala. Bengine wasemanga na frase, opsio 2, Vodala. Deke nangia ndani ya Vodala, atakuta njia mwa wanaandika subscription ni 1. Après subscription, wanawambia accepte ma terme na ma condition ya Vodala. Jo kuitumikisha, anaandikisha. Deke anaandikisha, anauza mainite kunjia ya kabini. Anauza mainite ndani ya M-Pesa. Anauza mainite kutokia unimero ya rafiki yake na muzia mainite ya traver M-Pesa. Atapata mapwe. Ile mapwe ziko na njia enye ifo zitumikishiwe. Ile mapwe anapasha zigeuza, zinakuwa giga, zinakuwa SMS, zinakuwa minute.
0: Très bien.
1: Jo tunaita Vodalare. Iko njia kama ya bonus, iko fidelite.
0: Ndiyo.
1: Paske kile iko fidel.
0: Oui.
1: Na deki anaingia ku réseau wa mupia, ifo tumpoke.
0: Ifo a beneficia kubiyote vya Vodacom. Jo tunaita
1: Vodalare.
0: Ndiyo. Yani Vodacom ayo haikulaki ayo peke. Inajua babose, ifo wanakuwa kameme, tunabaletea raporo. Tunarapeleba tuke tuko ku 0-80-44-44. 448.
1: Na vile tunakuwa ndani ya 0-81, 90, 15, 15, 2. Ukaandika pale ndani, unatuma appel, unafanya SMS, ata ndani ya WhatsApp, utatukuta. Vodala iko pale itusaidie wakati uko ku village, inite inaisha, geuza mapwe, upate mega, upate minute, upate SMS.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu wote tunamuhitaji ajiandikishe ku Vodala. Etoile 11-11, 10S, anengia ku opsio D, banandika Vodala, anakamata 1, souscription, yani kujiandikisha, après souscription, anakofirme ma condition za Vodala. Anengia ndani ya programme, tunaita programme de fidélité. Kama vile kuna mapwe, ulipata mapwe kwa mfano leo, na vile utaenda nazo mpaka 12 mwa.
0: Voilà.
1: Utafanya nazo mwaka muzima.
0: Inani.
1: Azi ya kwa expire. Kama ulipata mwezi wa 5, wa 6, utaigeuza taku mwaka inye unakuya, jinsi unataka.
0: Ukapenda unafanya mega.
1: Ukapenda unafanya SMS. Ukapenda unafanya mizizi.
0: Ziko tu mutelefoni.
1: Ziko mutelefoni yako.
0: Ile tutarudiliaka.
1: Vodalare.
0: Prochainema.
1: Na,
0: lakini, juu wakati konaenda, wana luti.
1: Yes.
0: Minapenda tuseme sasa kuhusu, juu wakati konaenda, tuseme kidogo tu
1: internet.
0: Kuhusu internet.
1: Internet ya Vodacom ni ikala sawa. C'est la mère 4G de la ville.
0: Oui.
1: Mère 4G andani ya pembeni, ku territoire tuko ndani, ku village tuko ndani. Kama vile internet ya Vodacom, tunasema kama kawaida, tunaikala na 1 giga ku 30 unité, 1 giga 30 unité, yenye itaenda mpaka 2359. Ukapenda kuipata, unapiga étoile 11-11 10S. 11-11 njo ndani ya kuingia ndani ya Vodacom. Ukaingia ndani ya étoile 11-11 10S, unapiga 1, yani activation. Après activation, unakamata internet, utakuta mamejiga zinaikala. 1 giga ya 30 unité, 1 giga ya 48 heures, yenye nafanyaka 2 jours ku telefone. ya 50 unités, utakuta dans 2 giga plutôt, 2 giga, yani bali ba fanya ba téléchargement ma document, ba étudiant, ba professeur, ba to kufanya ma série TikTok, unafanya Instagram, utakuta 2 giga ya 50 unités.
0: Tuseme kutakukosa mu connexion.
1: Ni makosa.
0: Mtu na kameme hayombe mtu tena anahangaika akose kama kuambia akutumie document namna gani ki, au kose kazi juu
1: na internet ya Vodacom ya kwa 4G plus
0: voilà.
1: Tunaikala tena ku plus tunafanya yulu wa mambo tunakuwa vile na 4 giga ku signité mule ndani ya 11 na ndani ya cabine fika unafasi yote ya cabine nafasi ya MPSA nafasi ya Vodacom utakuta 4 giga ya signité
0: voilà.
1: Ndani ya 11 tunakutana na vile na 5 giga yenye inafanya ka 3 jours. Après cela, privilège. Privilège ni njia benyi manafanya ka activation une fois ku mwezi. Tunabatilia namba giga. A partir ya $2.5, yani 250 unités, atakuta 2.5 giga ya 30 jours. Atakuta vile na 5 giga ya 30 jours ku $5. 20 giga ya $10, atafanya nayo 30 jours. Atakuta 46 giga, yenye atafanya nayo 30 jours, ya ndani ya $20.
0: Vraiment, tuachie pale. Wakati shapita sana.
1: Ndani ya yote inawezekana.
0: Sema neno la jamana la mwisho basi.
1: Ndani ya yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Aha.
1: Tukamate kwa simu ya Vodacom. 0421 0422 83. Na famia inaendelea tunafanya 86.
0: Ndiyo.
1: Yote inawezekana kama kuna ndani ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Aksandi kwa wasikilizaji, aksandi kwa wateja yote ya Vodacom. Tunasema ndani ya miaka 24 yetu unapitia ku société ndani ya Kongo. Aksandi kwa yote.
0: Aksandi sana. Kwa majina ulikuwa
1: Mwana Loti Paluku Kakundi.
0: Très bien. Na kwangu ilikuwa Bienvenue Chaste Katavari o mwana wenyu. Make wa mara wana tutumira tu message okuyo labra 0420 ewa hiraha makatre awasisi ne wipi okumwisu.
1: Na 0420 90 15 15 2.
0: Voilà. Bas, tu sungando mo chinde chiro chikasa nyamuhanga abatsumule.
2: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
3: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
2: Mon argent me suit partout. Je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous?
4: M-Pesa continue.
2: Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monstre d'opportunités.

0: Tunawakaribisha kwenye Radio Moto Bukumbu Beni kwa muda kama na huo, muda wa magharibi, siku ya Mungu ya leo, siku kuu ya Pentekoste, kwenye Radio Moto Bukumbu Beni, tukiwa na mkuu wa kando ya radio zenu, mkingoja na hamu kubwa, Emisho CV. Tukiunganika pamoja na wale ambao wako katika eneo la masakre, wale wanaoteseka usiku na mchana, tukiunganika pamoja na wandugu zetu wakimbizi, katika sala, tukiomba Roho Mtakatifu atuongoze sisi wote, na tupatie nguvu ya kuweza kuvumilia hayo mateso makali na tuweze kuwa waaminifu katika wito wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na Injili itageuka. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amena.
0: Tatambua tena ni Emisho CV, kipindi chako, kipindi chetu, kinacho tuimarisha na kutufundisha ili tuweza kukomaa siku kwa siku na imani yetu ipate kuzaa matunda na kila mmoja wetu apate kutimiza utumishi wake tangu nyumbani, ndani ya CV na mahali ambapo kila mmoja wetu anaendesha kazi zake. Kwa siku ya Mungu ya leo, tutasimulia ikiwa juma la ine, tutasimulia juu ya ukuhani wa wote na ukuhani wa mapadri. Sisi wote tunashiriki ukuhani wa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Katika jamaa ya Mungu, Wakristo wote wanashirikiana na kusaidiana katika kumtumikia Mungu na wenzao wakiongozwa na padri. Yaani padri paroko. Kutenda kama Kristo kuhani, nabii na mfalme katika ubatizo wetu. Tunaposoma barua ya kwanza ya Petro mtume, kipindi cha pili, kituo cha tisa, hapo tutaona Petro akituambia kwamba katika ile barua yake kwamba sisi sote ambao tumempokea Kristo tumekuwa taifa la kikohani, kinabii na kifalme kwa njia ya ubatizo. Nitabaki mwaminifu kwa utumishi wangu katika ukuhani wa Bwana wetu, wa Bwana Yesu ninaoshiriki. Tunaweza kujiuliza ukuhani ni nini? Ni utumishi. Waza tusomea neno la Mungu katika barua kwa Waebrania, kipindi cha kwanza, kipindi cha tano, kituo cha kwanza hadi cha tano. Kuhani ni yule anayewatolea waamini kwa Mungu. Kuhani ni mtumishi wa Mungu.

0: wavumilia kwa upole walio wajinga na wenye kutangatanga mbali na ukweli. Kwa kuwa yeye naye amevikwa udhaifu pande zote, na sababu hiyo sherti atolee sadaka kwa ajili ya zambi zake mwenyewe, kama vile kwa ajili ya zambi za watu. Wala mtu hawezi kujitwalia cheo hicho cha heshima, bali sherti aitwe na Mungu kama vile Aroni. Hivyo Kristu naye hakujipatia mwenyewe utukufu wa kuwa kohani mkuu, bali amepewa na Mungu aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia,
0: bali amepewa na Mungu aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia utumishi wa kuokoa dunia.
0: Mwambia, ndiwe mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Katika neno la Mungu tumesikia utumishi wa kuokoa dunia. Ya neema kwa Mungu. Ni tunaweza sema kama ni wa avoka. Mtu natafutaka mwenye ataenda mtetea mbele uira.
2: Okay, na sambera.
1: Anapo komesha watu hatu sabera. Kuna mitindo miwili ya ukuhani katika eklesia. Kwa Yesu Kristu kwa njia ya ubatizo alipopakwa krisma ya wokovu. Takatifu katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorintho kipindi cha kwanza kituo cha 21 hadi cha 22.
0: Naye Mungu ndiye anayetuimarisha sisi na nyinyi tuwe watu wa Kristo. Yeye ametupaka mafuta, ametutia chapa na kutujalia moyoni mwetu Roho Mtakatifu kama zawadi ya pekee ya kwanza. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Mafuta ya Krisma tunayopakwa siku ya ubatizo wetu, na pia tunayopakwa siku ya uthibitisho wetu, inatushirikisha na kazi za Yesu Kristu. Inatupatia uwezo na nguvu ya kumshuhudia Kristu katika maisha yetu yote, na pia tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anaaminishwa kuwasindikiza watu kugeuka watakatifu mpaka kushiriki uzima wa milele. Mkristo kwa cheo hicho wanatuambia anaaminishwa kuwasindikiza watu kugeuka watakatifu mpaka uzima wa milele. Ni hapo na sisi tunasharikia ukuhani wa Yesu Kristo kuwaongoza wengine. Na nini tena? Kuwaongoza wengine
2: na kujiongoza shie peke. Unaanza yaangalia. Zokiisha unaguza na mwingine tabia kukakuwa mbaya ati ana mtaloka kwa kairati injeka dibu anaye. Wapi sasa kireje devia umusiao. Na roho ya ongozo huo.
1: Asante. Na huyo Roho Mtakatifu tuliyempokea siku ya ubatizo wetu, siku ya usabisho wetu, kisi nimesema hapo, leo hii kwa siku kuu ya Pentecost ya leo tunamwalika tena kwa upya, aje kwa upya ndani ya maisha yetu, atuzae tena kwa upya, na hivi tutatenda mapenzi yake Mungu hasa tukiwavumilia wengine na tukiwasamehe makosa yao. Na hivi tutakuwa tumetimiza ukuhani wetu. Tutawasamehe makosa yao namna gani? Wale ambao wametukwaza, wametukosea, hata kama inakuwa makosa ya kilo. Sababu kuna makosa ambao tunataja makosa ya kilo, ambao mtu anasema sema mie sitamsameheka mpaka mbinguni, si ni vile?
0: Ndio.
1: Lakini uwezo wa Roho Mtakatifu

0: Hii inatupatia nguvu ya kuweza kusamehe hata makosa ya kili. Ama makosa ikilo wa hana wata, muta wa kukosa ngu.
1: Ha, ende na hana ngeri wambu. Nerena sungo mundu wata. Kilara, njenye liha dedie Yesu, kwa mfano dedini ya vire hole. Na rena benga wani tiyayi. Kwisi, iye fulani yuli huma na waye Yesu. Echo, erisa lawa chulisho muhakili. Ndaribu tunama po iromono. Echo cheka bichilito.
0: Ni Roho Mtakatifu.
2: Roho Mtakatifu.
1: Ehe. Hadi wa yale gano uonde. Onde. Wa mabele wa uonde. Onde akabuat ambuye vya destusi hivi. Na wo kandena ubake wama kushiwa buru. Ibe wama kuita. Ehe. Kondisha adishesha ya rukala pa.
0: Ehe. Kaya. Tulerele Kristu. Yuwe na wene. Kandimutu mwuhu hiri yoyo. Atuvike na kivuli chake. Longi atujaze na utukufu wa Mungu. Ila wakati tunapopita waone uzimo wa kata bwana bwera nange atuvike tukandisha alona na hapa kati yako hebi tuweni hivyo esi tutabia wa Kristo tukaye ndiye ni Kristo ti aturaye atumba laye eshonjimba nyer na chende cha makosa ya kilo tibo omuni yakobo havo sa ehe kutulo mumuliji Vosa, wande abari, voyira bari amu, bengerera ya, eshi ya nebia, kuche mundata kere minu niya pura mbino hau wagombeno, ini ya kumonde kwa vendo, kusudi ubiri wa wasanda kuche vitu gani, yote ile ni makosa ya kilu, lakini Roho Mtakatifu anatuwezesha kuyavumilia na kusame, basi tumuite kwa leo tena, atuongoze kwa opi, atufanye kuwa viumbe vipya. Mkristu anayebatizwa, anashiriki ukuhani wa Kristu akipokea sakramenta. Kuna sakramenta ngapi?
2: Saba.
0: Na katika maisha yetu ya Kikristu sakramenta zinazoturudishia uzima ni nini?
2: Ni
0: utubio.
2: Kitubio.
0: Na ukarisia sasa unaendelea kuelenda uzima wa kimungu ndani ya maisha ya Mkristu.
1: Unashima mulo wa vile tendera. Ukaya uto wiko mumesua batumishi. Ewa le hal, lakini wabia ya ike, mma suwa batumishi, kondo baba haba wa mubiri, ewa rasha ilangiramu mungu, uwa shika nebi ya
0: taku. Wasinja. Vile vile wanasema akisali, Roho Mtakatifu alishukia mitume, wakiwa ndani ya senakli, wakiwa pamoja kwa sala. Ni kusema, tunapu kusanyika katika sala, Roho Mtakatifu yuko pale. Pia kishukuru, pia kishuhudia mtendaji tukio mbalimbali iwe analangira yoyo Kristu ngopo kuwao anashuhudia gizi Kristu ni mzima, Kristu ni mtendaji, Kristu anaokoa, Kristu anaponya. Akijikatalia kushikatalia njia mbovu zisizompendeza Mungu, kushikatalia yale ambayo yanaweza mupoteza au yanaweza mpeleka katika njia ya giza, ni kusema Roho Mtakatifu ni mleta uzima, ni uzima wetu. Na tukimkatai Roho Mtakatifu hatuna uzima. Wakati wa Sodoma na Gomora, watu walimkataa Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu kweli. Walimkataa Mungu. Na walipokataa Mungu, wale mlobahikire. Na sisi katika maisha yetu tukimkataa kuongozwa na Roho Mtakatifu tumekuwa wafu. Tumetembea na kifo, tumetembea tukiwa wafu. Tukiitika kuongozwa na Roho Mtakatifu, tujikatalie mambo ya dunia hii, tuitike kuongozwa na Roho Mtakatifu, tusiongozwe na roho mbaya, roho chafu, roho ya kishetani. Roho mtakavetu. Mkristo akionyesha mapendo na ukarimu, niho ni ushuhuda ya kwamba sisi tumekuwa Wakristo, tukionyesha ukarimu kwa wenzetu. Akifundisha, akishauria, akiwashirikia. Kazi ya kufundisha, tunafundisha hata kwa matendo na kwa maneno. Sio kusema tu, ni kuishia tu kusoma Biblia, lakini tendo nzuri la fundisha.
2: Kushauria kwa matendo na kwa maneno. Ndipo yule ambaye unashauria, akishaona matendo yako na maneno yako ginzi huko na muongoza, njoo naweza kupokea shauri yako. Kini naweza shauria matendo yako, haiambatani na shauri unalotoa. Haiwezi kusaidia yule ambayo unashauri.
0: Ndiyo. Anasema ata

0: kama hauko pale kwa ile wakati, matendo yako yanaendelea kusimulia mwamsasa yako. Na sasa yafaa kuangalia kama matendo yafaa kuongozwa na Roho Mtakatifu kusudi tutende matendo mazuri, matendo mema yenye kutoka kwa Roho Mtakatifu.
1: Ndio mwalimu akawa mbona nguvu yeye wako landre seria tawira kwa mfano nikakufa na mbona watu huyu ni mtoto wa kilara. Nara rifanya kaivi. Ini alangi roma na
2: waini. Napata pale neema. Vitendo vyema ambavyo ulitendaka, lakini vinasaidia yule ambaye alibaki na ulishakaenda. Sababu ya matendo yako mema.
0: Na mwana wabakana mwana mubiri, busana. Tata woyu ni fulani. Mutasha hano. Ndipo ambu, ijapo wabaragenda, amato ya kuwa o, anamu eneliana, anamu kola. Ndiyo. Aseme kushurulikia wagonjwa, wafungwa, wajane, mayatima. Na kila mtu mwenye, mkristu, ambaye amepata ubatizo, anayejua gisi, iko na mtu prison. Prison ya mateso. Angalie gisi ya kumsaidia, ili atoke kule.
1: Ndiyo.
0: Ini na watu, vaya sambe, serikali iminye, olubanza luvina mwisho. Tusikue tunaenda sali, tena sisi wenyewe tumeweka watu gerezani. Tuangalie gizi ya kusaidia watu, kwa sababu sisi wote ni watoto wa baba moja. Na mayatima, tunawashirikiaje, wajane tunawachunga, muhali ya namuna gani, mayatima. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuwapenda watu. Na wale watoto ambao ni mayatima, wako na vidonda. Na dawa ya vidonda, ya kutunza vidonda, blessure, ni upendo. Tunapowalea katika upendo, ijapo makaraktara zao zinyezi kukumbulike sababu ya blessure, tutaendelea kuwaonyesha upendo, na huo upendo utawasaidia vile viponda, vile vidonda.
1: Kama nilikuwa kama tembea na ule mtu hapo, lakini babake anasebaka tu, Mari wako, iko bedi.
0: Na pima sema wale walio na uito wa pekee mara tatu kwa uba uwa na Mungu kwa tifa na Kristu aliyofa tusomeye neno la Mungu katika 2:6 hadi 10.
2: Ipokuwa wakila akatoa akaumega ule mkate akawapa wafuasi akisema, twaeni mule, huu ndio mwili kombe. Akatoa sala ya kushukuru Mungu akawapa akisema, kunyweni wote katika hiki, kwani hii ni damu yangu ya agano jipya inayomwangika kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Lakini nawaambieni, tangu sasa sitakunywa tena mazao haya ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa yale mapya pamoja nanyi katika ufa. Tulishangilie neno la Kristo.
0: Tumeona mapadri wana daraja moja chini ya maskofu, na wanashiriki upadri wao wakishiriki vile vile pamoja nao ukuhani wa Kristo. Padri anayetakasa na kuwatakatifuza waamini sherti ajitakatifuze mwenyewe, mwendo wake uwe mfano kwa waamini, akijitolea kabisa kwa kundi la waamini. Tunasoma hayo katika kitabu cha Ufunuo wa Yohane kipindi cha 5 kituo cha 10. Yesu ndiyo kuhani mkuu na mtimilifu. Sadaka anayotolea inapita sadaka zote za agano la kale zilizo za kuteketezwa. Sadaka anayotolea Yesu ni yeye mwenyewe. Baroha kwa Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 14. Katika eklezia, baada ya kubatizwa tunapokelewa na Yesu ili tusharikie kazi za kimasia. Yeye ndiye kuhani wa kwanza, mkuu na wa milele. Yeye mwenyewe alijitolea kuwa sadaka. Katika ukuhani wa sisi wote tunamsifu Mungu na kuwaokoa wengine tukitangaza habari njema kwa maneno na matendo. Ukuhani wa wote unaonekana tukishiriki matoleo ya sadaka, tukitoa matendo mema, tukisali, tukishiriki sakramenta.

0: mbali mbali. Ukuhani wa mapadri ni ule wanaopewa kwa daraja katika sakramenti ya upadrisho. Wao wanapewa utumishi wa kuongoza, kufundisha na kutakasa waamini kwa njia ya Kristo. Yesu mwenyewe anawaamuru watolee sadaka yake mpaka atakapokuja. Baro kituo cha 12:4 mpaka 12:6. Ya lazima nafasi kazi ya kila mmoja katika hali mbalimbali ya ukuhani. Mwisho waamini wanawaheshimu mapande wasikilize, wawapende, waheshimu watumishi wa Mungu na wapakwa wa Mungu. Hata ijapo uzaifu fulani tunapaswa kuwaheshimia. Tunawaombea ili Roho wa Mungu awape nguvu ya kuwa waaminifu katika wito wao. Basi wakati yetu na haituruhusu tuendelee, tutafunga tukisoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi chake cha 7, kituo cha 12:1 hadi 12:3.
1: Si mtu yeyote mwenye kuniambia Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbingu, lakini yule mwenye kufanya mapenzi ya Babangu aliye mbinguni ndiye atakayeingia katika ufalme wa mbingu. Siku ile wengi wataniambia Bwana, Bwana, si tumehubiri neno la Mungu kwa jina lako, na kwa jina lako tumewafukuza mashetani, na kwa jina lako tumefanya miujiza mingi? Hapo nitawajibu wazi wazi, sikuwajua ninyi hata siku moja, ondokeni mbali nami ninyi mnaotenda mapotovu. Tulishangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Yesu Kristo anatupenda kutupatia angalisho, sababu anapotupatia Roho Mtakatifu, Roho wake pamoja na vipaji vyake, kila mtu anapewa kazi yake akiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kazi hiyo ya kwanza ni neema ambayo iko ndani mwetu, ambayo inatusaidia kwa kumfuata Kristo. Pia hiyo neema au hiyo kipaji jitakatifuza, na pia tunanafalia wengine. Tunasikia wanasema ile siku ya mwisho wengi watasema tulifukuza mapepo. Unaweza kuwa na kipaji ya kuombea watu, mapepo zinaondoka zinalia, lakini ikiwa kwako hakikusaidia kufalia. Ijapo umesaidia wengine, lakini hania chiro kesho buti mbona nako lani tishaura hayi uri have nibwambu bibiri mbalimbali iyo tabara havo amwelabarengira muti mungu hirire kumbe twakolayo ngo konya muhangaso ndire tukikala omwelayerobe ku
1: ngo mungu mwandu amagete
0: na ma Kristu oyirire ni mubiri chiro ko chiro eribye babuhirire saberana na reye sabera kunde ko chiho kuno kuli misukusuko menene hata hasala situ angatoka okuli mubiri woshi ya kwanjo jukateria hema achibu ya choko ma Kristu oyirire ni mubiri chiro ko chiro eribye babuhirire saberana na reye sabera kunde ko chiho kuno kuli misukusuko menene hata hasala situ angatoka okuli mubiri woshi ya kwanjo jukateria hema achibu ya choko
1: kaumba itwaongozana omobyo shibyo tukakola na hiyo tukakolera bande kubibia bibia riwa ticha bande na hiyo tukakolera bande kumbibia bibia bibia riba lusha omochebe na riba lulei na riba tuwalei
3: vetosha tute wukutu tunamu kajabe nzera wala na mata shigababu
0: chika ilia haba kwa kusangwa abu tuha kwanza ekipaji yecho kutubasi aende leyati ya mpaka tusha hikayuriwa tuwa kumwisho vutarisha takirava kunde hanya bande akali ni atakira na wanavuwe yudu sindibuone mtu uwe ni wako wako chita chitia. Ijapo abara mko sara lakini sharne zimo yatakarabo lakini tuna zimo yafunduri yabo na rasa barabo bato tumo basimu tuti omosho sebe moyo abara mundu aso matye kabiri kukuwe omosho jama moyo bundu aso matye kabiri kukuwe tuluka luka ni mamu sabe tukasubiri bona mtu mwirire eklesia Yesu Kristo yangatuka lembere ni tutube na mene tuangatu shatu karabu toka ndabuhi abuhi ya umiruwa nyamangatu tso umetelego mpaka wakuingobu trabaho.

0: Nani, nani sasalia?
1: Baba.
0: Tanzania sana.
1: Baba nemo.
0: Nande mono. Ikuwa naguta nyengo kwa masagu mbiti.
1: Na mada shambalani.
0: Chatu kwa shumbo la huye hiyo koka chiboka wako kwa jikwembe luba.
1: Baba ee.
0: Niti huye hile kwa jikwembe.
1: Oma vila tule mawe na munda kamba lango kwanzi.
0: Kamba lango kwanzi riyaba nabwa muno wile. Shiba chivute hadabo. Baba riyaba kaga netu kenga itota tako kuwabo. E kanda shabia hene mtulanyi hii. Omabo tamenye mwane na mwale kana chie. Na chie hoja tanda shonye.
1: Babi nje yono.
0: Okay. Ache kare kena kubara kira chachin. Cha kwanza checho na mabita kurishecho. Omundu shauka ikari umundu moko olonga anje hano. Ne shago karendera kumbi wena yitua ndeke. Omundu shiri yaka yitua ngako uka yitua.
1: Baba kaini rimubandi. Sinabili kukanganyano mrafiki wani.
0: Woti ya checho na chende checho. Ewa uka wehoti shuguri mubandi. Shuguri mubandi wote. Ona mbale shushipo, eshi hikiri natoko maru, shende natala ngero mwanzemba shago, mwabili ngabi kuembe, shende natala ngero mwanzemba shago, mwanzemba nyere nyere, ngala ngero mwanzemba shago, eshi kakangana ya mabere, eshi kakangana ya behenga, wamatika lano, amundu wakalu nyeriba na maso, iba baka wala mbiko uju, ne mwale wa mwageda, pole kote.
1: Tami baba, mukatu tirabosa.
0: Oh kuchi, tukabi tirabosa kuchini.
1: Tukambala, kwa kutaka kwa rafiki yetu. Lewa mwumulume wa yuanzire inaangamba lango kwenye rahama.
0: Mwumulume wa wakandi kukangiri yate. Naye kwa niatia akamba le pataro inye hika hano inatulangiki ryoko maru. Kalu ya vive nyoko mwakabo le shupataro. Namuni shupayeta mbalolo tsimbo luwene. Amata balalono. Ewa mwakabo luti ikwa karingi yeye kawane. Ika luka kwa mbeno we sabeno. Eno hajiwe.
1: Mweshi bengu lakini ya miambale royikenda ata.
0: Rekane kubere mare wage. Miambale ire. Yekage ndangu kumundo shikiri ya mungu. O mungu shiri watu uginuwa kingani mwabara wago. Mwili wa moto hiko hekalu takatifu. Nalyo, mimba lirijinywe yo. Ni ya wandube kulimu. Abi shitani. Mokadia mokala bano manzara vuzira. Vuzira nimbala nzemba. Emu agenda shimangasha mbala. Nabesomeko. Emu agenda. Emu nakuna miri ya bando. Narimu agenda mokatu hamula. Wamabe mbala chitia chitia. Ukadu kanyi hamule njeta tawa wago. Mebere yago. Ui miri yoko mebere yande. Omochi handa cheto. Kasemule mundo yuka mbala ngawe.
1: Babu kesa la wana kena vereru wana chiri wana kena shaku. Shundia. Eche liya hoa, mulume wa yalini aniversari. Nari ambu tukage nana
0: ahu. Efoni sifarisere ninyi.
1: E aniversari ni wabu wakata shungi nsa yoko miaka yuwa kwa mwakamu huu.
0: Ayuka nama hayo nindana yesha nyungu sirayi. Ayuka nama unge siriana
1: ze. Amata sharu machere moche ya cheya, nero watenga tuli ya nana ahu. Uwe yafa nyoko feti wa yiyo muziki. Yo nemu tibuka emyatse nga yire yete. Kundele no, kumutwali yoko fete, utwali yoko furanga tuchina ho.
0: Iro luta tai. Abobu wenge mwaremu. Mukata nda yolo buranga. Oliemu, mukusanyo lo buranga. Muhilelo hago merera. Mukoli yo porose. Mumenyenga mwanga yifamu. Shori shuyori ya kare ndari nyembi tapataru itu langikiri. Iwe moseka ni uwe nga muwe ticha. Enya lumo pataru itu langikiri yo. Iwe miane shindani. Ewa sanayo. Awe rebo la batayere wa kunokwe. Nebena kono kuna suya batayere kuno.
1: Ni modele ni
0: modele. Modele kwa adi bandeko bandeko. Ere gendere shupataru sina tulangikiri. Nolo furango lo mangabu wa matamokande yali wako vyali hebiu. Nalo furango lo wangimia. Iwa wateno baba. Olo franga luno tutumike mlo. Lune mnishalu katuingiri ya kele kesose. Nerio ama isa watu. Enya na mnishalu liya mwleru. Na huwa moseka luyengi. Omuluana luyengi.
1: Narukwa baba Wanzi yitwa iratut. Unashia megu luyipishene. Omulu tukabwa tutamari ya baribeki.
0: Yoyi nemu batzanya. Berisema yenyo yo. Yeka yirayeta.
1: Tuka ule yishwi. Neruto chayo. Nerutwa nyoko okobu wabu, itwa nyoko shosikre.
0: Erina wabaribia uka nyugwa huwa.
1: Ini nyugwa winje.
0: Erishibe shike shike chie nywe yo. Rekanga takogere. Shago namuli ya muna mokosho nyama. Neru, ayo uka yali yali yali yali ngire eremu.
1: Ayo ni yavoteme ya aniversere.
0: Ayo eremu na ukabe kari yeyo ukarera.
1: Iya aniversere.
0: Gawula ya, na ya muna ikabe kabini yeche.
1: Baba kane simu magutumire libango. Utambukume liri ya nebi yako misteri ya hivi yenyumeno. Kande hivi yako patarone na.

0: bano baba no babiri duwania bakatalonga kwanza iyo no babare longa babiri jiwa tichandeke no mungu kumbenya somo labo bashabi mu maisha watanga kumba na byamu lakini kwa cheko uma endwa mu batumikishiri oloboranga lunene ngoko na langira yuka bisha bajaria kabisa abantu bataheka abande batashata abantu mubugutire sheba ngabulere biba nimwe madini abantu wa Sheba ndebule rishabi mamadeni ngo kuba tutu migisa yolobo ranga.
1: Taye, huyo bunyumba kwa mwarebo utia.
0: Huyo bunyumba kwa mwarebo
1: utia. Bunyumba bukalire, bukalire, bulimwe pigo.
0: Bunyumba shi bulimwe pigo, awo maisa. Nekana kwa mwarebo. Soma langira bagini kwa mwarebo hikano birubishi.
1: Manake wabia uwa shibwe.
0: Mwarebo
1: kina mwarebo. Lakini ulina warafiki, basi ama tele tana chendo tu wakashi wakashi ya lebayango uriuti.
0: Neli mnubire shina nzire rehamoka. Anu akandi hikaba, aba geni de marke. Abantu kwa lamu lezevite de marge. Wangine tu shira kele keshozi.
1: Nero tutuwe retote.
0: Etunga buwa shiki chuta kwa franga. Shumutu wa hibu ikiri mjolo mtsari wa bende. Shitu wa hali hao. Eshongo kwa shasha nyanani wa hundata hali. Shumutu wa hibu ikiri kusho. Na shitu wa hali hasho. Emboka yu mwenye musiri. Shumutu wa hibu ikiri kuyo. Shumutu wa hibu ikiri kuyo. Shumutu wa hibu ikiri kuyo.
1: Lakini bwana huu. Itu wa nami ni mizia madepasa. Njina berenga revyanga tukanda na habe. Kandine nyumbe iluwaje mtu imiria yere tre share. Na nanga kubwera nditu. Teri rondyari mwishere. Kondi abandusi baya minya maisha ngokwari.
0: Mase look akalite kukuwage. Akalite kukuwa shina ngeinkalo mwone mbore tekele chinyumba.
1: Neru ticho kwa bikwembe enu.
0: Neru niti bikwembe kumbe tulima ya kwe. Wama langire wakiseria.
1: Eyo sunga ya nyeretera.
0: Sunga ya kuretera. Eyo umbeyo. Tukaya ulayayo.
1: Utichi.
0: Ne
1: ukaya rote.
0: Tukaya ulayayo.
1: Eti kwembe chisungari wa yamba, ukeye ulayacho. Nero tukashe tuwame mumba la mera. Ndaendaka na nina fala
0: nini. Ane tukashe tuwame kwa labende. Tukashe tuwame kwa labende.
1: Ukata kiri yale rekadu ya sungari wa.
0: Neti ane tukare
1: rejipa. Sina ngako lecho kwanza.
0: Echi.
1: Eche kwanza checho.
0: Osao. Ume telefone nungale rayo.
1: Eyae.
0: Ayo utekwe yao.
1: E telefone yae.
0: Ehe.
1: Nekuwa hiyo kare rayo.
0: Tai. Ukanyi inti mide. Kiele peredisi.
1: Neboda mbona yevi ya hano. Webiri rayo haya.
0: Mwalangire madame.
1: Ukade paserio kwa bageni. Ukade sumu kwa tapi.
0: Madame, lekano kubwere.
1: Tami.
0: Tuchena barunga. E telefone injena na ulawi. Sivile.
1: Nivile.
0: E vikwembe injena na ulawi. Sivile.
1: Tuwabere fanye rejime nebie kome.
0: Sawa.
1: Si wanule chendo te wanyebwere.
0: Sawa. Yamabe bie abio inje shini ute kumakuta. Shini ute kumakuta wanamuwa. Umbiebe ebendwa abio ngaye ulayabio. Utitambario. Ukasule uwe nyoko konze.
1: Niti shuwa machuka.
0: Ukasume unyoko kwanza
1: kwa. Mwela niti.
0: Ukasume unyoko kwanza kwa. Shini nisi borita maisha awe piaka wanamuwa. Shini nisi borita maisha awe piaka. Ukasume unyo. Gali shana bisi tienda kena mnyata. Namabe rakolo franga ena ya kwenda wanamuwa.
1: Umwacha ose nere kuhuwa.
0: Suri kwa kote. Ukasume unyo. Ukasume unyo vera. Gali banga nama ranyetu.
2: Ayaya. Umwacha ono tukashu hao trot. Semona na wura chepao, nete chepao, omundwa kai menya. Ikwe fuyo nuntu keta wayo tuta. Yoyo atakumbe ina tukale rokovendu evri umunyumba. Numuka lishare dako. Ha, inje nele staro umuvili. Staro umuvili yuka kai yundiria kwa tiavendu. Ikwa leba yama tuikiri. Omundwa kai ranga, wabi iroko balansi muengiro mochendu.

basi bahati na sitapewa neema ya kupitiza mawazo haya pamoja na wasikilizaji wetu wapendwa, ili tuweze kujitahidi hasa kutimiza maneno ambayo tunaongea kwa kuboresha afya ya mwili wetu, tukifahamu sisi tukiwa hekalu la Bwana kwa namna Yesu mwenyewe amesema, basi tuweze kutengeneza hekalu hilo hasa kwa kulikinga na madhara ya magonjwa. Sisi si kitu isipokuwa kwa neema ya Bwana tunaishi, ila kila mtu anaweka mchango wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya redio, tunaimba sifa zako. Uturehemu e Bwana mchana mzima, katika kazi au kwenye maombi au kwenye misa takatifu. Tumeingia hapo na mingi tumeshindwa, uturehemu kwa yale tunayo kosa kutimiza kama mapashwa, ila usifiwe kwa yale tunayoweza kwa msaada wako. Afya yetu ni kwenye namna yetu ya maisha, tabia hasa ya utii kwa sheria ambazo serikali imeziwekea kuboresha afya yetu sisi wenyewe ya jirani, tukitunza mazingira vema. Tufundishe zaidi na Roho yako Mtakatifu ambaye anafikia kila mtu, anachukia kila mtu kwa vipaji ambayo anakamilisha kwake. Ukitutumia sawa vyombo vyako, uendeleshe kutumia hadi mwisho. Tutakapo toshwa pumzi ya mwisho, uweze kuletewa sifa katika namna yetu ya maisha. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Seigneur tu m'as séduit. Hata wajengaji wakiwa wamejenga bila kwa neema ya Mungu, ila mchango wake, sababu kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Usipoutwa inji mzima kwa njia kwako mwenyewe na kwa jamaa yako. Kwa leo tunaongea mambo ya kinga mwili. Ni vitu sita. Tutaongea tu kidogo kidogo, sababu ni kiingilio tu. Radio MCA Buhira kesho tangu saa 3, tangu saa 11 hadi saa 12. Tena siku ya 5 tangu saa 2:30 ya jioni hadi saa 3:30 ya jioni. Hapa kwenye Radio Moto ni tangu saa 11 saa 3:30 ya usiku hadi saa 4:30 ya usiku. Bonsoir Dominical. Ndio tunaongea ya kwanza kinga mwili, immunity. Ya pili tutaongea fievre tifo amibiazo. Ya ine virise. Tutawaambia virise karibu 13 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 mwili ya binadamu. Ongea kwa afya ulibiazo. Ya ine virise, tutawaambia virise karibu 13 ambayo inajulikana kiafya, tukifahamu ya kwamba ni 200 mwili ya binadamu. Ongea kwa afya ulimwengu. 0994 00 67 13 0 82 44 9 38 27 0 82 44 9 38 27. Tukiwa katika siècle de vitesse, hakuna mtu anayeweza tena kupoteza dakika yake moja isipokuwa ana lengo. Lengo zetu hapa ni nini? Prevenir le maladie. Donc c'est prevenir contre toutes les maladies ambao moja ambao tutazitaya hapa. Ya pili, changement de comportement. Tukabadilisha tu tabia zetu, magonjwa yanapunguka hata na komeshwa. Ya pili, tukabadilisha

Ya pili, tukabadilisha tu tabia zetu. Umaskini naisha. Ndio maana tulitia kitu ya sita, mazingira, tawambia 4M mkiswahili au mto. C'est vraiment très intéressant. Ni vile tutaongea kesho hasa kwenye Radio MC ya Buhira, lakini hapa tutapita pita tu. Ile ya mwisho ni sababu tusibaki ndani ya mawazo na kufichama, use basi magonjwa kuya tufichame na watu. Kweli mazingira hapo Roma, Derez Memoire François Premier alisema tu kila mtu aweke mchango kwa mazingira yake kusudi ilete afya ulimwenguni. Sisi ni watu wa afya na lazima tuongee afya iboreshwe kupitia mapato tunayo. Hapana kuwa dependa maisha mzima, hapana. Mazingira ni tayari kutupatia yote. Ni hale tutakaoongea hapa. Kwanza immunity. Tulipokuwa hapa siku zilizopita tuliongea juu ya diabetes. Tulisema diabetes, yani watu wa kisukari wanakosewa kinga mwili. Sababu gani? Sukari imetawala mwili wao. Na sukari katawala mwili yako, ufahamu mikrobi itaishi mule, ivo trouver vraiment un environnement sain, na viko na haribisha nani afya yako. Ila tulisema watu wa sukari wasiogope sana, hapana. Tuliwaletea njia zote za kujikinga na sukari, na wale ambao wameanzishwa wale wamekuwa na hii magonjwa watutafute. Ndio maana tunapanaka nimero kila saa tukisema nayo sio kitu. Dawa ya moto ni moto. Sukari iletewa kwa vitu viwili. D'abord c'est une maladie métabolique, deux c'est une maladie nutritionnelle. Na kitu kama iliingia kwa chakula, lazima tulete tena chakula kwa namna nyingine, basi mambo inaisha. Na msiogope. Tulisema mara 365 zamani Biblia anasema usiogope, don't worry. 0994-00-67-13. Tusema, na wale wenye wamesikia kitu wanitaka amilazemi. Ile amilazemi nao inafanana tu sukari, ni sababu pangrae mekuate. Ni wengi wanaotumia pombe kiolela bila wamengi. Na wengi wamechukuliwa sawala pimi wa hako. Weye ita kwa 04-03. Sababu wamekosa dawa. Tumesema chakula inaleta amu. Ira imekuwa total 75%. 20% ni minyoma virisi ambao tutaongea hapa. Hatutaongea tu. Na kama tunazitosha tunajipursan. Tusipozi tukajitosha inamaliza tu maisha yetu. Sababu hata 1% ya toka ya kutotimiza mapashwa ya afya inawaka watu. Hata nafunga milango na ina kula nani na intimide ulimwengu mzima. Ni 20% tu. Ndio maana mpitu imejengwa, madawa inaokipe tu 20% sababu na tukinga na mabakteria, mavirise, maparazite, ndiko vitu vya mingi vinao njaa ndani ya mwili wetu. Sasa tulisema watu wa diabetes wanakuwa wamepoteza kinga mwili na OMS imesema troape, na tuliwaambia sisi wenyewe tumejiongezea 4MP perte ponderale sababu tunakuwa hatujui na tunadanganya watu tukisema basi mtu wa diabetes tu anapashwa gonda, lakini troape yenye inajulikana kiafya au kwenye elimu ni unakuwa mwenye kukojoa, unakuwa mwenye kusikia njala haraka, unakuwa mwenye kusikia kiu haraka. Lakini ya ine kupoteza kilo, ile ni kujiingiza ndani ya malnutrition sababu unakuwa umejisumbua. Bakikwambia usikule tena hiki, tuliwaambia kuleni yote, lakini anja kula kwanza legume mingi na matunda kidogo sababu ndani

ya legume na matunda kuko vitamin C ambao tutabiongea hapa kwa kipindi ambao inakuja kusudi tulete kinga mwili, sababu ile kinga mwili inayo kwa ya maana ni kukula vizuri, hasa tukiongeza mavitamine yote, hasa ile vitamin C. Ile ilikuwa petit rappel par rapport na mazingira na vyote yenye tulivisema juma iliyopita. Yaani watu wa diabetes wasiogope, watafute waganga walio wa karibu, na kama wanatafuta sisi watuite ku 0994 00 67 13. Tunasema leo tunaongea kinga mwili, yani immunité. Ya pili tunasema juu ya fievre typhoïde, tutasema juu ya mibiaz, tutasema juu ya mavirus. Leo mtaisikia mavirus nyao amu yasikiaka. Tutasema juu ya usafi wa mazingira, na mwisho tutasema mazingira yenyewe kusudi isituletee tusibakie ndani ya woga. Kisha utawaambia faida ya vitu ine. Tulisema M ine itakuwa kwa Kiswahili ni mutu, muti, moto na muto. Muti ni muto kwanja, muti, muti ni mimea yote. Na pale tutawaonyesha, leo hatutaviongea mingi, kesho nitaviongea kwenye radio MCA. Muti kisha oro. Hayo huko na vitu vya damani kushinda oro. Oro ndio watu wanajua huko. Kisha oro iko nani, utajiri wa pili uko ndani ya mimea, muti. Sasa utaongea, tusiogope, tusijifungie, ila tufanye usafi kwa kuonesha, kwa kuonekana na kusaidia wengine kusudi virus zisiingie, wala mabakteria zingine zisiingie na zituchukulie hata psikolojia. Kisha ukishajifungia, naona vipepa vivre dala solitude, na tena unakuwa umejifungia zaidi, tena unakuwa magonjwa ingine. Ila mezir barriere ndio tutawaonyesha kusudi tukue huru katika mazingira ambayo ndani muko kazi, na kazi ndio inaleta afya, heshima na maarifa kwa binadamu. 0994 00 67 13. Kinga mwili ni nini? Tulisema tuko ndani ya objectif tatu. Se prévenir contre le maladie, changement de comportement, et ya mwisho tusiogope, sababu tunapo ogopa sana tena inakuwa leta magonjwa ingine. Na unapojifungia sana hautafanya tena kazi, na magonjwa mengine itakukuta kwenye ulijifungia. Na tusikue ba negativiste. Ba negativiste ni watu wanaharibisha maendeleo sana. Anapo unapomwangalimuonyesha kitu hii yenye iko kwa faida ya watu, anatomboka, anaharibisha, analunguza hata. Le négativiste n'aurait pas de place. Alakini usitike zambi. Ukaona hii ni zambi, uko na hekima, uko na akili, uko na elimu, na umuogope Mungu, umpende watu, na umpende Mungu mwenyewe. Sasa utapenda Mungu na muna gani au ya monaka, mapendo ya Mungu inapita kwenye jirani wako, kujanja kwa mwenyewe na kwa jirani. Na ile ndio vipaji ya Roho Mtakatifu liko rezime ndani ya mapero, na ile ndio lugha yake. Hatutasema tena waseme Kiebrania, waseme sijui Kiaramu, lugha ya Yesu, ya mama, lugha ya langue maternelle de Jésus, arame. Hatutasema tu tuseme anglais yote, tuseme français yote, Kiswahili yote ya Tanzania, Kiswahili timamu, tuseme tu lugha ya kwetu. Seul langage connu de tous, maîtrisé par tous, ni kujipenda mwenyewe na kupenda jirani gisi unavyojipenda. Utakuwa umetukuza Mungu na utukufu wake taonekana hata kwa mazingira yako. Sababu tunapoendelea kuwa wachafu, uchafu unatuzunguka, unawaza ni mtu mwingine ndio achiokipenda uchafu wenyewe umeona pale pembeni. Also keep de toute mauvaise
shoze nyuna kuta pale kusudi mtu mwingine asikute pale. Pasabu atakapo ikuta pale, atakuzarau we mwenye aliona mbele yake. Sena na fulani haonake tena hii. Lakini sababu tumejituma kuwa wafalme, baba wa nyumba hawezi kugusa tena uchafu wenye huko barabara, huko mlangoni, basi inakuwa shida. 0994-00-6730. L'immunité, c'est quoi? C'est un mécanisme de défense naturelle du corps contre les agents infectieux. Maja infectieux ni bitu gani, bia kuharibisha mwili, kuko mavirus, ziko zengi nda wambia nazo wapa karibuni. Ya pili ni bakteria, yani inayoleta mainfeksio, inayoleta magonjwa mengi. Na kitu wanita kama parazite, donge vitu vinavyoishi kwetu bila kupenda. Kwa mfano chawa ni parazite, nani mfunza ni parazite, nani minyoa tumbo, amibe ni parazite ambao tutaongea hapa. Salmonella yote ni vitu vinaishi ndani ya mwili wetu, ijapokuwa ni vitu havistahili. Contrairement na vitu sawa tunayoita manani maesherisha koli, hayo ni vitu ni maparazite yiko ndani ya mwili wetu. Ina maana inatusaidia digestion, inasaidia, lakini napotoka nje ikisha kuwa contact na oxygen inakuwa bakteria, inaharibisha. Yani mtu anayenyamba nje, anayekoyola koyola kwa barabara, ule sababu hakuwa anajua, basi tumusamee. Lakini ukishajua baba, uyue ke umeharibisha mazingira. Unapokojoa nje, ile mkoo yako nageuka kweli, mkoo sasa inatoa kumwili, haina maproblem. Lakini kisha fika nje, sababu mko maproteine, mko mavitu gani, mabakteria za mazingira zinapokutana nayo, inakuwa maramu ya sumu, inaharibisha mazingira mzima. Na yote mwenye tapita pale anamebeba magonjwa yako. Tunajikinga kwa magonjwa, yani immunité, kinga mwili, zinatukinga kwa magonjwa, inasaidia mwili wetu kugombanisha magonjwa yote inayotuzunguka. Hakuna kitu yenye kuwa impossible kudunia. Meme le virus yenye iko na intimide, zenye ziko na intimide ulimwengu mzima, zenye ndawaambia hapa karibuni, haziko hata nguvu. Ni sababu ziko virila, unasikia virus ko virila, aina batra mama record, sababu mtu hakujikinga. Lakini ukazijua utaweza, no, hata nani Goliath, sijui nani David, alikuwa napigaka simba sababu alijua. Na ukishajua kitu, hata nyoka ya pori haina na mtu problem, sababu umejua. Lakini kama haujui nataka kana muna gani, haujui ka buje pale pembeni kama nzia mera, uyue kwenye libuje ni mkia, hasa ukakimbia kule, uyue ke hasa nenda kubana. Lakini ukawe kwenye nzia mera libuje, njoo kwenye naendeaka, sasa njoo kwenye uko bukie. Au napika mpanga, sio lazima tu kukimbiaka. Paske kao nesepa usi atake, uyue ke na weye. Kikilio tu, hapana. Hata aliaga tu kila siku. Baba askofu aliundaka kitu anitaka faux solidaire. Sababu gani? Alisema watu wanapomaliza masomo, hata na wale wenye uko kompeta mwingine, hawana pesa. Tufanye nini? Wasichunge tu maoni je. Les ONG n'arrive qu'à cas de dirigeance. Na wenye uko urgence watu wanataka kufa. Sasa tuchungake tu ile tu? Hapana. Tutengeneze kitu anitaka faux solidaire. Tukakusanya mapesa, hata na mimi nilitaka wa kwanja mwili renew pesa lata na resini konaye. Kila watu wakaleta pesa kwa maparuasa yao, alaki watu wakukia katuala ele mapesa. Na waza zingali na wekua kwa maparuasa. Foso lide, kusudi masevi, watu wa mugini waliyo se, uyu kuna lazima kutengeneza sijui nani kibanda yaki. Ile njobi tutaongea kesho, basi, tunamsidikiza. Comité de développement, non, comité, commission de financement ya paroisse, ikikuwa chapote na kirewa pale, lazima wakulasa umtoto, umanafunzi, au sijui baba fulani, au mama fulani, amekreye, aneza, alisha kreka kitu wakisa, anamba apui, tumpatia franga kumwaka moya, tena tazirushia kukanisa.
lakini kitu mzuri sawa na ile, na mpaka leo inabakia tu kwa kinywa yangu sababu nilikuwa pale saa ile anjaka ku 2017. C'était 2017. 2016 2017. La première réunion s'est fait, c'était fait à chose à Kasongomi, chapeauté par monsieur l'abbé mwenye tunaheshimia sana, Abbé Aurélie Katsinga. C'est prise à charge hier. Ma bactérie au ma virus ma sababu hatu as au lieu tu itique ndio maana objectif ya tatu tusikue ba negato metonu au travail jusqu'au point que mazingira ikue mzuri. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Ni pindi ya kujikika ni bora kuyo kuponyeshwa ikiwa lengo la kwanja la kinganga la afya. Na bakora ya pili ni lutte contre la pauvreté. Pour quel objectif? Autosuffisance financière, indépendance économique. Watu kila siku atakuwa tu dépendant, namaliza masomo dépendant, kulalamika tu mshahara ni kidogo. Hapa ile njoo kitu ya pili, lakini haiko tu nitaongea leo, tutaviongea kesho wakati tutasema jua. Kitu ya sita, mazingira ambayo tumewalagania vitu ine: mutu, muti, moto, muto. Ile muto ni maji tuseme. 4M. Incomplito 4M. Asante sana. 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Il y a trois types d'immunité. Ile immunité tatu. Kwanza immunité ni vitu viko ndani ya vitu wanaita mtu huko na ndani ya damu, mko vitu wanaitaka globule blanc. Mimi sitasema globule blanc basi ni nini mkiswahili. Bado kidogo nafanya doktora wangu Tanzania. Ndanja kwa nasema sasa maneno ya Kiswahili alisa mefanya miaka 20. Basi nisha siseme tena Kiswahili alisa, lakini sio ya lazima, message. Yani ujumbe ndio wa lazima, lakini globule blanc mimi ndawaambia kwa mkiswahili kisha da kudemi trans naisha anja sema tena ile biote ndani ya Kiswahili. Immunité yani kinga mwili iko vitu wanaitaka T. Ndio unasikia watu kinga mwili atre kama T combien, ndio wanaitaka lymphocyte longue ni T, ni maglobule blanc ndio tunataka ongea. Sasa mko aina tatu, kuko helper ni Kiingereza. Helper yani inasaidia. Nasikia watu kinga mwili atre kama T combien, ndio wanaitaka lymphocyte longue ni T, ni maglobule blanc ndio tunataka ongea. Sasa mko aina tatu, kuko helper ni Kiingereza. Helper yani inasaidia. Mazingira mabaya au sijui, basi kama hauna afya mzuri au unalewaka kila siku, hauna tena kinga mwili, zinachoka, kisha mavirusi na mabakteria na maparazi zinazoingilia, na unakuwa mtu bure, machafu inakuwa hivi sababu ulikula mbaya au unakunywa pombe haukule chakula ya maana. Pombe sio probleme kabambi. Wenye alisema tumekuwa zambi, ilikuwa fasona ya kutaka elewesha watu, hakuelewa mzuri sa watu huko nakufa jua nini. No. Il mange, il boive très mal, abusivement. On ne peut pas prendre l'alcool sans avoir mis quelque chose dans son estomac, surtout protéines animales. Ndio maana bale bako nakula nyama. Lazima kuzikomo. Helper inasaidia. Ya pili kila inaua. Sasa tunaitaka cytotoxicateur. Sasa tu proteine animale. Ndio maana bale bako nakula nyama. Lazima kuzikomo. Helper inasaidia. Ya pili kila inaua. Sasa tunaitaka cytotoxicateur. Sasa huyu mtu anataka tomboka. Sasa les humeurs. Mimi ndabambia kwenye tupatie mwili, hatungekuwa wenye kuchukiana, hatungekuwa buri kiburi na jan kwenye watu wa Afrika. Ninaacha tunakuwa ba maskini, wamoja wanakuwa watajiri zaidi, na ndugu yake wa chiburi anakuwa maskini zaidi, anakuwa mulevi hata na nyomu kale nivurachi. Kuna mtu moya ashakufa pole, mimi namjua wazi,
Kwa kuma vila. Aparama bien. Aparama bien. Sasa kaoa mwanamke wa kibu.

mwenye anadharau watu wengine yote mkartie tena mchambaka bana mke mwingine ana bwana sana toa kukazi alikuwa na busheria ya nguruwe au vila parmi les hommes dignes de la communauté. Kisha ule bwana alikuwa anaitwa Mamboleo. Alors 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Mamboleo huyu sana toa kukazi, bibi anampatia rapport. Ah no, kama mama fulani kanizarau na wakama watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau, kalikuwa kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote sana toa kukazi, bibi anampatia rapport. Ah no, kama mama fulani kanizarau na wakama watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau, kalikuwa kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote una maana. Bibi anampatia rapport. Ah no, kama mama fulani kanizarau na wakama watu wa pale walitaka waliniongelesha wakanizarau, kalikuwa kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote una maana. Wara angalia community yote ya pale. Eske kweli afya nyetu unatafuta kwa watu? Kweli pale ni huko model. Nijua nini? Kalikuwa kama mama kadogo hivi. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote una maana. Wara angalia community yote ya pale. Eske kweli afya nyetu unatafuta kwa watu? Kweli pale ni huko model. Nijua nini? Kukuja zitakuta globile zako za. Lakini kafuju. Kisha ule baba anatembea kukartie. Kote una maana. Wara angalia community yote ya pale. Eske kweli afya nyetu unatafuta kwa watu? Kweli pale ni huko model. Nijua nini? Kukuja zitakuta globile zako zi. Tungali nani ya injinye. Hata unapoenda kutumia kwa chakula na chakula kwa nama seba tunanunuza sio purke tutengeneze mazingira au sociability mzuri. Na huko mwingine atawaza huyu kwake hakuna chakula. Hapa chakula tunapoitumia kwa ukadirifu inaleta kinga mwili. Kens this ya kens pulsa protein tu mwasema mbukeni ya huku mko mafuta. Soja mko mafuta. Ndani ya muhindi 00673. Senga 60% ni chakula yenye komo secret ambamo ya lazima ni secret complex. Ndani ya mihogo ni bulezi, visamunyu, mandizi yote, maboke, sijui na maragi muko nusu ya muko viko ndani petit pois yote muko secret complex. Na secret simple iko ndani ya asali na ndani ya kaunga, doi ni cereal de cortique, na ndani ya sukari ile ya kawaida. Ile tunasema mudiabetika seonje ili ko secret semble, lakini secret complex na secret semble iko ndani ya asali, na ndani ya kaunga, doi ni cereal de cortique, na ndani ya sukari ile ya kawaida. Ile tunasema mudiabetika seonje ili ko secret semble, lakini secret complex kula ko kaya kuisha vamiwa. Ndio maana unasikia kama beto. Na wale watu wiko na maprobleme infection orale. Na tunabambiaka, siku mwa tutabambiaka juu ya infection orale, kuwakumbusha tume tunazoea kutucheka bazoea kubambia, labu sio kwenye maradio zote tunasema vitu vimuelelee. Kinga mwili za kwanja zinachungiwa kwenye amygdala, ndani ya kwenye kuna kuwa kama beto hapa mshingo. Na mtu mwenye sikia kama beto uyueke iko na shida kabambi, donge masoda yake basha kachoka. Njoka ya kwanza. Na wale watu biko na shida hata kuenda kuzaa, hata watasikia ka diabete kama habafike kutuchukulia au kutuuliza tufanye nini. 0994 00 67 13 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Na haba sababu habana kingamuli kwa shingo yao, kwenye kuku mamingdale yao, kulishaka kuwa ukipe na batumua hivi ba rebel bashaka ukipe ile eneo. Na ile eneo iko infectious, unapokoholea watu, unakoholea watoto yako. Nyuma na unakutaka batu mingi kama vile walikuwa na mabeto, na watu wapo watasikia kama mabeto. Sasa rejala kondamina. Lakini bakakula muzi.

mzuri gisi tunaongeaka le trois grands groupes alimentaires, tunaongeza mavitamine, tunaongeza ma sel minero, tunaongeza vitu wanaitaka les alicaments. Mnakunywa kwanja mchai nini? Sasa mnatafuta ndani ya alikama. 0940067 13. Ce sont des substances phytochimiques. Ile kabisa nilishaingia ndani zaidi, lakini ile yote inapikwa tu kwa fasi moya, si tunayua utatengeneza. Ukapenda leo uko na 150 kilo. Mu 35 jours umefika mu 80 kilo na kustahili. Si tuko na ile makalkil 35 jours seulement. Uko mkonde ya maigrissement kasheksi ya nguvu. Wako ndani ya makomunote zetu, ndani ya mafamie zetu. Unamwangalia sasa huyu kweli. Anakulaka hata me, hakulake chakule nyina stahili. Mutubalete babo, ni 12, 28 jours. Probleme yake ya kasheksi naisha, inaisha. Paske 55-65% ni secret alimentaire. Rafiki mwali nifurahishaka, se hapa patate. Si tushaka shindwa kumaliza hii unene. Nise, basi napetisha kuwa kubati, wui. Le gros vehicle avec de gros reservoir. Tukacheka. Kweli, ukisha kuwana mwili kabambi, nasta wame nanenepa. Sasa unaendelea kuganye afya na mwisho hauna tena kazi. Na mazingira yako inaharibika. Na mwisho kutakuwa kashida. Na tusipo jikinga na mavirisi na magonjwa yetu nataka ongea hapa. Basi, mazingira inaharibika. Mwenyewe mtu moya unaharibisha mazingira ya watu wote bila hata kujali. Unajua gisi uko na homa. Unajua kuna kohola kikoze nye kroniki, kisha unaenda kanisani. Tewu naikalaka mbele mbele tu, karibu na ba, eh? Kisha, batu yote matagonjwa juu yako. Mabeto, njo kaya kwanja. Ya pili, nerate. Njo unasikia batu, unasikia ake bamba. Nerate. Hapana ile, nani, hii njoba nitaka splenomegali. Like, ni inflammation ya nani ya rat, lakini inflammation ya foie ile ni hepatomegali. Foie kazi yake tu ni kutosha masumusumu ndani ya machakula yote tulikula, lakini tunaongea hapa ni vya kuchunga maglobule blanc va soda va kuchunga mwili yetu kusudi tusigonjwe gonjwe. Sababu ya desejala hata watapita mumbitu gabambi sababu anakulaka mzuri, anajikinga mzuri, ananawa mzuri. Ya tatu ni tumis iko ndani ya trashe. Pale watu mingi kale kamngosoka pale kashaka potea, njoo nitaka tumis. Tunapoiona hanayo huyu magonjwa yote naweza mbana. Kisha watawaza viko kwa vizimu. Vizimu gani? Tumis yake shaka potea. Tumis ingine kwa mtrashe na ingine kwa kumanani kuma ije batu wanayuaka ni ule kumextremite ya mafemini. Lakini timise tunataka sema hapa, iko mutrashe hapa, mkifua, katikati ya mifupa kwenye yulu wa nani, yulu wa ya stoma pale. Kuko kitu wanitaka timis, neka mungoso kiko pale. Kanapo potea, hauna tena iminite, homo takuya, takubana. Virisi yote takuya, takubana. Sababu ule kulaka mbaya, erunuza vo pouvoir ya kupima ele timis. Yenye hauta kutaka kuna mara fasi ingine. Mele la teknoloji, le professionnels de santé, banaji komplete. Ukasikia, kurezonansi magnetiki manandeka, kidis, uweke timisi ya uli naribika, iku vide. Na kama ne mtoto, mtoto mdogo. Kwanja timisi napotea kajua ni, zela mali nutrisiono. 0-94-00-67-13. Kisha kama ni mtoto, unasikia wanasema mbo, kuluga ya kwetu mbo, mwana kuri ngonga, wakuri kasamaki. Bana laleta samaki zote za michomo, na mifupa yote, mbo kuri ngonga, akuri kakuha, akuri sijui yeko terme tatu. Anakufa kasamaki, anakufa ngonga, na unaona nagonda. Alikosewa proteine.
parce que protéine kweli hata nisema ni 10 à 15% mais inajenga haraka maselule. Mpatie mayai. Kama ni mtoto mpatie maziwa ya kuenea. Kama ni mtu mkubwa mpatie mayai inatosha. Lakini hapana tena mayai ya kila siku. Mayai 6 kwa mayai 3 kwa chuma inatosha. Inatengeneza ile timisi. Lakini kama mko maparazite haitawezekana. Na nani na hii ndani kesi kuna pel. Erni kwani anapieka juani? Ile hatu yake ndio inatangilia. Menao ni malnutrition. Ni kitu gani? Kitu na gonda sababu ulikula mbaya. Ya atrophie d'un organe, alors ça il part se réfugier partout qu'il voudra dans ton organisme, kisha naleta déséquilibre, mtoto anagonda vitu gani mwili na luma. Sabu hakukula kamzuri. Ya tatu, le ganglion lymphatique. Ku ganglion njo ku macrocyte za kabambi kabambi. Sasa wewe ushakisikia hisusu. Na watu wanafikisikia hisusu banakuya ku laboratoire ku hospital. Baba, usichezee ku ile hisusu tano ya mtoto yako, utasikia mapanarise hiloi. Jua nini? Uliko kumwisho. Me, muganga anasalimika, ile ni kazi yake, lazima aone, atafanya nini, anetralizile mikrobe, nyesha kakula malefosite, nyesha kakula manani maglobil blanc, kusudi uyu tena, akue tena moto. Lakini sisi tuko ndani, senga, sasani pulsa siwa nutritionist, muna salimika wa nutritionist wenzangu, na ninasalimia wa profesionali swanya wote, sababu tunapo ongea bambo hii, tunajichunga, na tunachuka wagonjwa wetu. Lakini ba negativiste. Basi. Hapana nafasi ndani ya community. 0994-00-6713. Ya kufata le vaisseau lymphatique. Hatutakawea kule. Yengine ni moelle osseuse. Njyo mana unakutaka bengi banasikia tuberculosis osseuse. Na mikrobi shaka yala. Ndani ya moelle opiniere yao. Na wanapofanya ponction lombaire. Banakuta. Bala nipa laborante. Maya kutoka ku bwa le pinier iko trouble iko sa haiko clair ule de chiko na tuberculosis apandise zamani watu walikuwa habayua akosa maana apandise kila mtu anangia apandise bana tosha bana leo habatosha keten mtosha apandise yangu apada ya même de ce femme là moi j'ai été au stage plusieurs fois unitosha apandise sababu bwana alipe mzuri tule katalaka. Ma mercelle n'y t'a se papa tade. Mareyo, mon asemak. Parle di moi à cette maman-là. Mouna sike venyu kon asemak. Tu m'toshe apandise, kusudi anane. Atwezi. Kisha menenda mfundisha comme nutritionniste. Non, non. Apandise kazi yake ne, inachunga mwili yako kwa kinga mwili. Njo, iko kaya kuweka malefosite. Hapo tu kuna ongea juu ya immunité. Yani immunité kinga mwili ni ile maglobule blanc nazo tusaidia na zinasaidiwa na nini? Na chakula, na usafi, na njoo yenyewe tutaongea tukienda tuko na maliza. A savoir que l'organisme produit des anticorps naturels kwanja sababu ya kukula mzuri, na wakati tumekuta kumekuwa shida bana hata vaccin ile iko artificiel. Le rôle du vaccin c'est quoi? C'est contre les agents infectieux. Non, le rôle de l'immunité. C'est contre les agents infectieux intracellulaires tels que le virus. Pour le virus, comme on a coulé comme Zouli. Attends, on a joué à fièvre typhoïde. Tout à fait, on a question na amibe. Tout à fait, on a joué à ma virus. Ça va, wakati naenda iko na pita. Fièvre typhoïde, tu l'étais à pas le jouer à nini. On a posikia kicho inaluma. Esomni, vertige. Epistaxis ile ndio viacha tunaitia pale. Epistaxis unaposikia typhoid damu inaweza toka kwa pua au kwa choo au kwa wamama wanatosha damu mingi wakati ya mwezi. Maka kizunguzungu vitu gani typhoid naleta kabile byote. Yaani unaweza tosha damu mingi wakati kuna typhoid. Tutaviongea kesho kwenye radio MC Avuhira. 0994-00-6713. Amibias, tulitia jua nini? Amibias so de parasite souvent hailetaki ata masinye fulani. Unaweza ishi nayo, uko bien, unajibodoa. Lakini mwisho, inandaka la

temple kuna nyamba mbuzi mbuzi 0994 00 67 3 0994 00 67 3. Tusichunge paka tuanze gonjwa mpaka kumwisho, jo tafuta mganga. Tafuta mganga wa karibu nao atakusaidia. Mambo nao nisema hapa sio papata de, c'est la science. Moi je suis très scientifique vraiment kunikovengre kama sikufika ku laboratoire, sikufika ku nani ku biblioteke, siku je dois être documenté base de données fiable à partir de la science que j'ai apprise à partir de mes enseignants. Wanasalimika walimu wangu wote, wanasalimika waganga wote, wamejitoa kwa msaada wa Mungu, habana na mshahara, basha kafanya na serment de fidélité, hawezi katala kufanya kazi, na maisha ya mtu hawezi potea, na iko pale dom, iko tayari kukufa pamoja na wewe. Vraiment c'est le sens la compassion. Na mimi nawaza baganga bote batafika mbinguni bote. Amweke mtu alidemissionne ata virusi nakuya mbaya, tutakufa. Isifike na kwa vraiment les gens le plus ndio maana mimi na mimi nienda kuwa mganga. J'ai d'abord été trop longtemps dans le commerce et je me suis dit non, je dois encore étudier pour faire la compassion, vivre la compassion auprès des malades. Puis l'apostolat yote yule ya kanisa nayo tu ni apostolat, lakini kinganga ni apostolat zaidi. Jua na yua virisa itaingia itagonga batu yote na iko exposé mais il est formé par rapport ya vitu nyetu tunakuya bambia amibe. Unasikia mwili nachoka, krambe abdominale, presyo, gulurezi wakati unaenda chopa kushina. No, ovawa toalete, sevide, setu, me, unanjaka kazala kwanja. Na batu wote wenyevi kwenye unasikia kisu kondani. Hapana, huko mgocha. Unapoteza kilo, haoma, kadiareka nakuya, vomisme nakuya, apeti napotea, noze, na wengi. Nani fosili yake dosha kalu mibe tu. Tusema hatutamaliza vyote. Tunasema juu ya immunite kinga mwili, tusema juu ya amibe. Mina sote amibe nayo unapochelewa nayo inanjaka tosha damu kumatako. Unaona damu. Ile nataka ongea, nataka fananisha vitu vinyeme na fanana. Kisha fievre tifoid na tosha damu kupua. Maurifise yote fievre tifoide inaweza kutosha, lakini paka kichwa shakaluma zamani, kisha unaanza tangaza watoto wangu nasikia kichwa na tumbo, siko fievre tifoide, na mwisho watatoka tocha damu. Tuongeza juu ya virusi 0994 00 67 3 0994 00 67 3. Ni vipindi ya kujikinga ni bora uwe uponyeshwa. Nous parlons aujourd'hui immunité, fièvre typhoïde, amibiase, le virus, hygiène dans le mesure barrière. Na mwisho tutasema juu ya mazingira, kusudi tusiogope, tufanye kazi na tuonyesha kazi ya kufanya. Hii vipindi kwenye Radio Moto mpaka saa 4 na nusu, saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu, inaendelea kwenye MCA Buhira lendi siku ya kwanza tangu 17h mpaka 18h. Na tena siku ya tano de 20h30 à 21h30 kwa Radio MCA Buhira, na zinatapanywa hasa kwa radio zingine zote ambazo zinatumika usiku mzima, kuhusudi kila mtu apate nafasi katika afya yake na Mungu atukuzwe kwa jinsi sisi tunaishi. No on negativists. Objectif yetu ni kujikinga na magonjwa ambayo inasumbua ulimwengu na mazingira yetu. Ya pili, objectif ya pili ni changement de comportement, sababu tukabadilisha tu tabia tu magonjwa zinapunguka na umaskini ili naisha, sababu l'homme de l'informatique c'est qui asema kanini? Asema unaji maskini au ndani ya jamaa maskini haiko shida kwako. Lakini mkatakapo kufa maskini baba, Adamu na Eva, ase wewe baba Adamu utakula, lakini ukishafanya kazi, kisha watu wananjaka sema se ha, utateseka ni kufanya kazi ni kuteseka, utakula, c'est très bon, no? Mama

0: Watu mupa najua kila moja wote ameweza kufurahi. Najua watu wengine walikuwa wameshalala, nasema leo amuka. Amuka tupige ngoma msikilizaji wetu.
1: Danse avec moi.
0: Hiyo ngoma imeweza kuisukumia. Dido. Pale baze. Dido ni shofere kutoka, anatembeza gari kutoka kwenda huko Isale. Ni shofere wa mama. Anatembezaga wa mama huko, anabeba sombe, muogo, nini, vitu vingi. Anakusalimu na jamaa yako na familia. Anasalimia na wateja wako wote, wa mama wote. Unendaga nao wao. Waambie disco, ambia sina wapenda.
2: Bolingo. Bolingo na yo mama.
0: Hii ngoma imwendea Rashere. Rashere Manyoro.

ukasalimia familia yako na madame. Papa Mwindo, najua ulifika hapa radio kuja kumtafuta DJ, lakini hukuniona, nilikuwa ningali nyumbani. Kwa wakati nafika hapa

Na hii ngoma naisukumia mdogo yake Ndavana, na hiyo anaitwa Ndavana huko. Anapatikana huko sehemu za Mtanga huko, kama sehemu kama huko kuendelea huko Buhira. Huko sehemu za Buhira ndio hapo unakaa. Salamu zako.

wale walifunga ndoa hapo jana walikuwa naomba kupigia ngoma hiyo. Mwanamuna nilikuwa na kukumbuka siku zile, wakati kila wakati mna

0: Tongi.
1: Ozo yoka ambiasi ya Radio Moto. Basa DJ uzo wapi?
0: Mama Mkaro wa Kisense.
1: Beta miziki DJ.
0: Betigi de Bruxelles.
1: Mali watu mupa msikilizaji mu. Najua kila moja ameweza kutulia. Hizo ngoma zimekutuliza. Umesema DJ sasa yeye ameshapiga ngoma kweli. Unamesikia?
0: Ngomba motema na malembe.

Amali watu, najua wagonjwa watu mali watu mupo. Hizo ngoma zije zikufurahisha mali watu mnapatikana hapo hospitalini. Kuna wengine hapo nyumbani, nasema pole pole. Tambua kuanguka. Amali watu, najua wagonjwa watu mali watu mupo. Hizo ngoma zije zikufurahisha mali watu mnapatikana hapo hospitalini.

kuna watu wengi wameweza kukua na zarao. Anaona leo usicheke kila wakati. Nasema asanti kwa nyinyi wote, kwa sababu tuliendelea kufata, tukacheza ngoma zetu, na tuweze tuwapatie pole wagonjwa wote wanapatikana hapo hospitalini. Tusema pole pole, Mwenyezi Mungu atawaponya. Mali sahela ya kuuza, ya kununua dawa, lakini hawana usaidizi. Leo sisi tumewacheka kwa sababu wamekosa hela kununua dawa. Kulikuwa wengine alivunjika, wakati akavunjika huko mahali zingine. Sasa leo tunamcheka kwa sababu wamekuwa kilema. Tusije tukafanya hivyo ndugu zetu. Na washukuru nyinyi wote walikuwa natufuata. Disco Ambiance ya Kavia ba DJs inawa

Na msikilizaji mwali wote mupo na shukuru nyinyi wote nasema asanti sana nasema kwa ngoma zetu zituliweza kupiga tuziliweza kwa fresh nyinyi wote kwa majina nyite DJ Mix Kanzikavu Masabonde mwali wote mupo nasema lala salama na washukuru nyinyi wote siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja na hizo ngoma zitaweza kuendelea na tutazipiga siku ya Jumapili na hizo selection haijaisha lakini najua selection tutaendelesha Jumapili inayokuja.